0: Sverre som ja, vi huxar och sagt, det är jävligt du är så otacksam. Eller otacksam är för att nu får vi ta färdas då. Men det tror jag att det är ur mitt perspektiv och min törver. Och så ständer man här och i kö och i flera timmar. Och man vill inte ha att bötterna skulle gränja eller gråta eller något som helst. Men innan och är man bara vevla sväker. Så det är sån här tältturen, fisketurren. Som gjør dere nækka så utrolig nækva at nærvære.
1: Men så er det også her som du nevnte til døms i en skolaflotje på en eller annen sommerferie, så får man kanskje spørre seg, nå hver ferie til det ferie, så også på at man kanskje sier, jeg vet ferie til Mallorca, eller jeg vet ferie til Dubai.
0: Akkurat.
1: Altså så kan en kjensla kanskje sette seg kjønne baden, ja. Vi ferie. Gasser en bär en tälttur alltså jag kan kanske inte gärna gå vidare på att det så vantar
0: håll säkert
1: som att det tar va som du säger
0: ja och det är just nu arbeten tja och kom vuxna bär ju vi som föräldrar kvad är det som vi lägger och jag kan arbeten och ja nu får vi till Dubai det är väldigt spännande så allt annat som barnen upplever är det blir inte så jävla spännande till att nu är det Dubai. Men ösnen som en flokslärare eller en lärare eller undervuxen tar bötterna kommer hem till åkon eller är sen att det är inte bara automatiskt spyrja. Nu kvarför att det tar färas i är till ösnen mån arbet som föräldrar mån och bötterna att inte spyrja in i bötterna visst är det vi som färar färas att spyrja spurningen kvarför att det tar färas. Kvar, ha? Vid färgen färas. Är det så skövt? Nej. Man kan spyrja, man kan åra sig över och säga kvart är du spänt på sommarferien? Och är du spänt på att vi inte om till dömes, alltså till drickhjöld som jag var om och appar som byggde samma boje. Hur störst är det här inte att kunna vi inte om och appar så in och trycka det är?
1: Och här är nämligen onkel som spyrja kvart vi om och appen i ferien som ofta har en större löjklot i Lövn och Tja Batman. Hälsan är en omma.
0: Ja, akkurat. Det är akkurat det. Det är en så jävla större gava som neckbutt. Och ja, det är ju ommer och appar. Och det är kunna att visa sina ommer och appar. Och östen bara att vara. Kvart så iviskott som omman häver men närvarande och hon kanske fortell om åkos fra fyrre av, altså hvordan en sommerferie ser ut fyrre, tror jeg at ofte er vi hodtidgen av oss, hvordan det var fyrre, og hvordan om man flatt i agere, det er en utrolig større gave at jeg kunne avvitsa ommer og abber og familie.
2: Och det är ett som du har pratat om det här är detta vi att, som man säger, playa perle i eisen tar vi sommerferie er. Och här är så en lust där som kjem vi sønner oppleving. Et som mævren og jeg elsker å gjøre om sommeren, om vi tar ferie eller ei samståndes, det er å fære noen gode gongeturer og nattturene sammen. Sommerkveldene er ofte sere gode i følgen, så da de små av er løgt, får vi et av teimen eldre bøttene å sitte inne, medan vi tar en fjalletur oppå en til å holde en annen, kanskje tvær timer. Det er faktisk ordentlig romantisk, balsam for kropp og sal, men vi kommer alltid i gang til noen tøtninger med ikke prat, ta bare er vi bedre til steder. Her er ikke som forstyrrer. Det koster ikke, og krever ikke at bedre har vært ferie samståndes. Dette er et fornøyke som er ordentlig godt for dere.
0: Det är
2: väl dom hatta huskodet.
0: Hatt är ett fantastiskt huskod. Bäi tog jag frisk luft och natur och ger rocken näga otroligt gott. Men att här var en tumma av annan tumma att man trossa ser man och förstöra och utfräs ner så kan jag inte ut från telefonen lite hemma. Att man bara är ser man vi märker så någon snackar om ja, och det kan vara allt från väder och vind och till åkerstjup som hon säger eller han säger. Så det är ju så små lötnar, men ösnen lär oss är att i sommarferien ta bötterna spela ordentligt väl, att man inte bojnar vägen så för att sommar uppvarsen täckas. Eller varsågläna, sätt dig ner ta, bötterna spela väl, fär dig när kaffemån, sätt dig när sovna, nu, gus den till i Richard här. Det är ofta är vi jävliga kött, till den frilöta, så må vi göra oss praktiskt. Men ja, en fjallatur hvis man har mødlagant til det. Hvis man ikke har mødlagant til det, sett så pryser på at det er litt løtene som er en kaffe under sofene som vi kunne ikke gjøre inn i kjærkværnøyrene eller løt.
1: Så er det en spørning fra en lortstærre. Hvordan skal man så

0: For jeg halte seg, ta foreldrene er og skilt, og bøttene er og skjei, skjei.
1: Akkurat. Ja, det her er en øle gode spørninger, tror jeg, til en ek bøtt som er i hans støvne. Og her vil jeg si at da det kommer til sommerferie, er det øle området jeg har et godt samskifte. Man har en avtale, og jeg har spørt noen øyne da skjei, skjei. Og ber det til at færre i dialog, nå må jeg se om det ansetter at ikke kommer noen røye som skal brøde noen avtale, men kan man færre i dialog, og hvis man skal ferdes, eller hvis man skal sørge, at vi ikke har familie og i tverviker, at man ber en dialog sammen med vi, så når vi foreldre. Og her er det samskiftet som hever mest å si at ta foreldrene ikke er sammen.
0: Ja, og kanskje også denne her planlegging, altså,
1: ja.
0: Bære ikke foreldrene og ikke minst ikke bøttene av vita.
1: Akkurat da, og begynner nå, og i mai, hvordan ser julemannen ut da? Og ja, planlegging, samskifte og forståelse for hverandre øren, hva er tørren til bøttene nå? Og veldig ofte, om så til om foreldre er skjermen eller ikke, så har vi et vaksmannperspektiv. Og her som fører noen, hva er tørren til bøttene, hva er mekkene bøttene? Og hvis nå vet jeg ikke alderen, men mekkene bøttene er vært tverviker til at jeg øyne foreldre noen. Det må man også ta av vi i lykningene. Et løyde det skjer ikke til at det er det som vi tar over den kjabatten. Så den åpner dialogen og planleggingen som har begynt nå.
2: Så skriver en her av 2400. Skal man best huske om hva man skal vi bøtne noen? Eller er det egoistisk eisen jeg planlegger hva perforholdet skal finne på eller gjøre?
1: Nei, altså det er omgående når egoistisk er å huske om perleget. At er det noe som bøtnene opplever, så er det visse ringstemninger. Och i mitten föräldrarna är att ta perleje som är din hem någon. Så visst det är så läges att man kan ska en natt vill gärna släppa. Och kost andra man hur möda kan till att spela en om med appa. Kunde inte ta bötterna så för vid. Nu ska jag reklam för när kan men att man får ankra sig när en lilla en lilla utfär. Så är det inte egoistiskt. Så att visst det kan vara vi till att du kommer efter och ett ärst upplytter och stämningen är gåver så märker bötterna att det bara är vägen. Men här är det att jag så avhänger av öron. Och det är det så områdande att man är tillvittad om att det är så något som inte har varit det. Så kvossu plejar man perläge tar man inte hur möjligheten att börja om bötterna är inte eller en egen nåt att kläras den.
0: Vi tar oss av med seg her feriene sår etter, og ja, kan man si vi bøtten jo ikke her til døms en som sier foreldre at omvokset hver luksusmyndighet til å legge ut at de ferast, øtler har vi ikke råd til slukt. Og en annen russer sier også at det er forferdelig for de bøttene som ikke slipper er fortsatt livet av dem. Det er så synd, halt og pæt å spryre bøttene hver ferdig at ferast. Så det er fortsatt livet spiller jo også nekve inn.
1: Det spiller ordentlig nekve inn, og hvis man hokser om tar priser som er jo det bara kunna överleva i färjan. Så är det inte som här har möjligheten att sätta pengar till Sujus till där stora sommarferien är utanlanda. Och det är möjligt verkligen att respektera att göra sommarferien till något helt särskilt bara till att man är ett litet bära med att vara samman till att ha färre stora fortsatta avlängar resten av åren hvis man själv är helder när nu man brukar pengar på en sommarferie. Men kan så vi november och december tar jölne komma. Så man må huxa allt året till att man är fortfarande okej för.
2: Men himmen så är det ju en tär familjerna som här var tog rå och möjliga är att färra omkra väldigt och färra omkra stanna. Skulle bötten inte ensen lära att jo, vinkorna tar mer. Hon släpper en tur till Disneyland och i Paris, men är färre en tur att gänga santen och saxon. Skulle bötterna inte ens lära att det är imist och så är det här?
1: Helt säkert. Så väldigt lätt. Tror jag att jag fortsätter att imist och ser man familjer, ser man sig att imist och allt är imist. Så långt som inte tävna läge är att det är synd. Att det är fantastiskt. Det är fantastiskt att vi kunde inte ha det här för Disneyland. Lika så fantastiskt som att du förstår om han är santen. Så det är kvar för tävna läge vi har ju för bötterna. Så jag ska ta en vinkorna till henne. Jag har ringat samvetskt och familjen är möjligen. Jag färdar till Paris. Så fylls det inte.
2: Og så skulle vi ganske ødelig spørre, vil noen er vi å si etter det? Nei, vi er bare i førgen.
1: Akkurat. Og vi er bare i førgen. Wow, fra tid til Disneyland. Altså, hvordan bruker vi det førre år etter makten i årene? Hvordan omtaler vi til feriene? Da? Bæg er ordentlig fantastisk. Wow, du først til Disneyland. Oh, wow, du først til Surya, jeg vet ikke om. Bæg er ordentlig ordentlig fantastisk. Og på hver sånne rettene skulle jeg ha gode samvitske til at jeg møtes at jeg skulle si, åh, hva gjør du til? Jo, jeg sa Mickey Mouse og var i en rutsjbane. Åh, det var stått litt. Hvor skal jeg gjøre til? Jeg fengte en krabber i nødse. Wow! Altså, begge tve ordentlig fantastisk. Så så vildt litt. Færest det, hvis det mulig. Lær dere bare ansett hva for tøvn å leve så vidt. Vi tar oss i bøtten nå.
0: Ja, det vil si at jeg også vil ta oss om jeg var opplevelse her hjemme i førgen, så skulle familien her uten å ikke ha ringa samvittighet av at jeg så færre sår etter å bruke nekva penger. Og han, nå tar jeg ikke mindre ut hvis nå tar jeg at flasher for nekva.
1: Akkurat. Bruke, altså... at en själver tar en avgör att färra sår efter och bruka pengar och vill ge bötten och ta upplevelserna och lägga det ut Instagram. Gera vi gåar samviska. Det är du vid vuxen som har arbetat och hävast allt. Kvart för tona lär vi bruka och när vi, alltså kvart vi upphävja. Färra sten njuta.
0: Men jag måste säga att utifrån att vi pratar med det haft så är det det som vi får allra mest in i sms-kipparna. Det är dessa här upplevelserna som kanske inte är så längt väck, alltså när vi följer och när vi har stått över kontroll och ankrar ner dem. I minnet har vi varit småböt när vi följer till Danmark och var alla möjliga ställen i Danmark så låg ska hava för upp sommarland. Och är efter för vi till Fokliga när det är sommarhus och bära våro. För äldre sätt då är vi tås av mer om turen i Fokle än Danmarksturen. Och så kommer en fitta en syr en lustar här. Vi var i Disneyland i Paris i sommar och var så gärna vid Tjeck. Bøttenen blir spurt hva var best ved feriene, og svære var Jekv. Så det er ikke alltid at græsset er grønner utenlands, sier Hesen Lorsdagen, og sier godt sommer til det.
2: Ja, her er nemlig en av treet som, her er en som sier, man utser ikke Jekv, ikke bortsett ordet en sommerferie ved bøttenen. Jeg spurte akkurat bøtten utgjørste hva største opplevelse var for undanførende år. Vi tødde vært av Gran Canaria og i Danmark, hele jål og nekva gaver og nødgjør vi fyrverset. Største opplevelsen var av å flåte og fiske. Til videre følger man ikke hukser om, men teker som en kjølfølge.
1: Det er akkurat det. Men jeg vil også gjerne si at har vi et ferie som man skal gjøre, vi går sammen med nærværen og i Disneyland, hever minst lukkan jeg kan si for bøttene som nærværen ved Jekv. Så til har vi tøy, og har vi et ivskott, og jeg har blitt fortjellige velfyrer, eller fortjellige møllagene, så fer man av sted, men her bare ikke en av vantene om at det nek bedre, eller perfekt, at bøttene ikke ble trøyt av at stande kø, men at man sier hette det. Hette her nærværa, her vi sammen, at vi stande i kø, at vi bor etter å få en mynd av Mickey Mouse, eller hva det skal være, her. Så nærværen lukker mye hver du erst, det er det som er mest å si.
2: Nå skal jeg skrive her at Vuktus er fantastisk å sette år og hette som tinger nekva familier. Hette at han og Rena Røye virkelig en avbjøring. Og i Osland det enda vi at øtl hava ferieland som tar gjelda atter til neste år.
1: Ok, ja.
2: Ja, jeg kan skal nekka at hukse om.
1: Akkurat. Og ja, hvis man hever møvlegan, men ikke vantet ikon at se det ikon så fortjellig at trångt ut i at resten av Arno vil strav. Hvis man hukser om tørven, så vet man hva jeg har brug for. Jeg har brug for foreldre som har utgått, jeg har brug for foreldre som nærværende, men hvis resten av Arno så fortjellig spørst, at du må stake alle her vakter, eller at du må stake et eget arbeid, eller lån, så det ikke vunnet ved at affär till Dubai.
0: Men det är också stått lite prikösande till fortsatta kostnaden i förrjön och lötning. Han säger Apropos kostnaden av at jeg vil leve fortsatt i førgen, så spør jeg en kjøtt om man ikke sperrer penger vi har ferdig en tur til Danmark ved familien.
1: Ja,
0: det lykker vi.
1: Ja, det lykker vi. Jo, jo. Vi har...
0: Vi får ned det, kjøper inn ut hver vei, så er alt spart inn.
1: Ja, så kommer vi til å ha mat i.
0: Ja.
2: Og det ser at enda hevde noen god råd nå familien for at lette sommerfrutina til rattes.
1: Legg henne til rattes etter tørren og kjattikken. Så att man vuxen i östen, inte vara bänken att säga hej, det här vi är hot till och hej, det här har vi ett bruk för det som Per om det så ska vara till ja, att vi gör ett museum och man tänker bötterna vi och säger hej, det här som mamma och pappa är intresserade av. Ja, okej. Så det här var faktiskt ett annat perspektiv och ett annat mindset än vi. Plötsligt bara äta chicken nuggets till det här som bötterna vill ha, vad gör en gavant övra och vara närvarande.
2: Hallo, vi er til seneste Hesa for Vukte Skårheim. Takk for det at du var så gikk.
1: Takk for det.
3: At det var sendt inn til Sjøfrøyngrunn fra Åndsmåten.

here to be rare. Wrong here takes you there.

0: Vi tar då Gori Hansdøtter og Sanchin Citrus, og gir underskjering av platene Søyreblad, som vil omvalgt kommande løtene. Velkommen til sendingsene, kære lortstare, og velkommen her i utvarpstående Holger Johansen og Regen Toftegård.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Regen, vi begynner ved her. Hvordan er jeg i beskriften til Tøyt omvalget?
1: Ja, jeg har skrivet et lyrisk og musikalsk mørstareversk, her nokturen, menneskets litt sårbære, smeltet sammen i en ovantan og ogløymande smak.
0: Takk for regjen. Mesterverk og iveskriftene til jeg boer fra Gåvån og spennende. Holger, hvordan jobbet hun iveskrift?
2: Jo, jeg har fyra stikker, og jeg er lusen til å bli bakstavere med her. Om tonelagen, rått og retro, og om teksten, natura og nærsamband.
0: Ja, takk for det, og Holger, du kan holde oss ikke frem via Luisa Støylen og utgavene.
2: Ja, tonlagastylen til vad ska man kalla det? Hon kallar det själv folkpopper eller folkpop, det är alltid en också på en rätt, ja. Som sort grundelement. Teoferan också voja isne i stylen, alltså Leomenden är den samma men han för ett lä ut sin the country och ett för ut mother reggae och ett alltså en halvfjärsare sin marsyrisk och syrut och folka tonlag vi blockflöjt och sånt.
0: Ja.
2: Og i min sår, alt er for imenska veier, men grunden er allikall den samme.
0: Ja, vi har da just stilgitaren til Jakob Segariasen, altså nere landet om Citrus som...
2: At det mer er kanskje countryveien, eller?
0: Som, ja, først skal det countryveien. Hun sier selv, i tøyende skriver, at håndleggeren av utgavene er som har bytt i et syreble, han er frusker, knæsande grønner og sinde syrotter. Regen, er du samt der?
1: Jeg er pura samt der, altså, og jeg er samt der vi kategorien av mange, for det er det for slaget tonelage, vi det er også han ser, men det som man rammer aller best for seg utgavene er sammenhengen mellom gori og beiner, jeg halte til djevor, altså til et samstar som jeg halte er unikt omkringsvekkene, og til jeg har skapt et utslitt som du selv nevner via sånne syreblanden som Gori nevner, at det djevor ikke er seg, altså det hever han kant, men det hever øysen til kjenta og til vi kjenner Gori fire.
0: Ja. Og altså sjankermessig fevner hun rettelig breit, som du just nevnte her, altså country, reggae, rock og folkapop. Og så er det her singer-songwriter. Hun spiller selv blokkfløyte i omkring lege. Og
1: klarinett.
0: Ja, og klarinett. Hvordan ligger det å ha en av en helt der utgave ved ødelnesene her i muske sjankene? Er det, henger det sammen? Henger det vel sammen som en helt?
2: Ja, det er helt, ja. Altså, hon hever ett sådant, jag vet inte vad man säger, en grundlig avmynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad, också negver gitarr. Och det är lite av, så att säga, inte keyboard, alltså en sån skynter och jångstande, men nästan inte. Och det är trummar och bassen, det som är grund, men det är trummeljö och kjolt. Det blir för att det är fjärsene, vi är en sån rattliga ravon, ljö.
1: Så inte diskutent kan man säga, det är torra, nog så gråa, ja, utrycket. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i Lusingen själv vid det spontana, alltså att det är öliga, att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har det klassiska instrumenten, så har du den här opioid, alltså som är ett här teenage engineering. Det är så här mini-syntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt, ett sängsprodukt. Och så har man Omnicord som är också skek, som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där jag var så enter UGV i utgaven.
0: Det är så här du frustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord, men du stryker resten funktion efter så att det är djävra syntor. Det är väl höjra, det är syntor harspekänta ljov. Och det är öllas syngent innanför akkurat instrumenten nu och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hungrar eller vad säger man bejljomässiga, men alltid öjsne förtäljningarmässiga är detta en öjla sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer vi komma in av sötterna, alltid är en bönlös linja i djöknån och så damar öjla välvis utgåvan här är att hon hever ett öjla ankerhetsfäckna, alltså följs öjla öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört honom också ofta, och jag vill säga kvar när jag har en ommattor så är det också något som är upp dig.
0: Og et som knyter alle utgavene sammen til så eisen tekstene som du vil inngjøre regjen til Beine Bergson, som har skrivet tekstene i utgavene, her er den ene sammen vi går i. Etter samstarve middelen til jeg kom i lærte at jeg begge låse ridlist og tonlist av froskapasett førja. Hvem leiklod har tekstene av utgavene bryr vi til her, Holger?
2: Nei, der har en større part til et tjøkken og gengende tema som hon lyssnat att alltså, det är det ser när som bara det förhållande som till bä alltså till lust till en team till nekvar alltså naturligt ska om ni alltid isna sälja sig en team och lyssna när och kusse kroppen alltså tungan och öra läppan och bippenar och där nästa vi kun annan och vi vatten och vi sand och vi gräs och vi vind och allt det där. Det är mig så alltså jukning kan gå det stoiler över alla ischingar där och så är det men jag syns inte mest och inte så jag så rätt att vara en sån en neck ev och
0: ett
2: ja en just och osäkerhet och så då vi så går neck jukna isna vi är inte här för allt någon.
0: Ja, det är en kurs väl till Luisa texten.
1: Ja, sansalier och olja utöjtslig, alltså du kanst föla, märka, alltså hvis vi tackar sanchen citrus som vi lyckat på pjaventa, så här är sådana kan vi smatcha brusa tunkene, vi tar sukorsökt, vi tar fingren som narskas på en nös, prika med i chattnene och är inte närstu med, byta sig inte fast här i vörjorna, alltså det är så öjliga, utöjtslig år här som man zoomar in och han ökar hållt, alltså öjliga tøtt ting, og så er det at han brukar år som ikke alltid er innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i er låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, kast du greia fra hva det
1: er? Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida og det er jo just helt ikke noen inntil det som er klart og åpner og sier frøyene som kunne spes det ut. Mm-hmm. Og det er en øyelig god, altså en øyelig god analogi og et lømmes utrolig sant ikke noen vi at øyre lippene lømmes arbeider vi og noen spenning og i selv om teksten og så bruker man sorry år som øyne ikke er lykke til, altså som man skal eller det som jeg måtte språta for jeg finne frem til, eller rei tjolkar og kanska hokkar du kjenda betur, altså vörufettle, altså stegarnavn, jeg visste ikke hva vörufettle vi så jeg måtte færa og googla det, eller et Google Maps at da, og fanns og til at vörufettle flåvettle, altså flåvettle likkur, altså her som flåvettle likkur vörufettle, og så knapplig at det her løsning av færast og teksten at han byrger at det standa flåvettle, det gjevur han helt er at det mykje til teksten, men jeg måtte finna ut här och kvar vore för att det var för att jag kunde finna ut här och så. Och så är det här över texten, alltså sådana kvar som sank någon här var alltså här han brukar år som inte är och ganska alltid så vanlig och här omkut och jag då för mig måste jag lycka finna ut här kvar betyder detta år eller kvar är detta steg och tar man så uppdaterat här, ja men så öppnar sig lycka som ett nytt univers i förhåll till texten och det här också är det som ger det är det som ger alltid att är alltid att det blir vi att vara spännande att höra sanchen här om att till att det blir vi att vara också nytt som faltas ja. Ut.
0: Här är det år i mitteln som mamma slår upp och pratar om och det har vi säkert alltid tror jag just. Men alldeles väl malborren Holger heter ja en ja, hvordan vil du løse malbånden? Det er jo ikke ritmal som så, vet du hva?
2: Nei, altså, det er ikke så, det er sånt, men det er ikke så fast i stev heller, så det er som versenile og åtta stev, altså, du vet, på den måten, og det har du da synes ikke, og det er noe som man takler veldig vel, så det er noe vi, kusse skriva att det mm-hmm. skriva som Ischingar Arren till
0: hon då välja synja vokalen och det är länka toner
2: välja välja hon är ju så här färdom till ja. Men alltså så akkurst ut är nog så bindless lösningar av tinkomen som säger till dig att nu här mamma tycker nog steg på alltså att han egentligen människan är inte så uppenbar allt och alltså
0: nej.
2: Kan man väl säga och att det är min topa i så fall allt någon.
0: Ja. Hur vill du regeln Luisa Beiner som rister?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aktor, at nå har han givet 2 iskjengasavn, så vet du hva, ut og æren hektar, og jeg halde til hans kvinner, eller vel i djøknum, beie til at det ikke arbeid vi bøkstav og røymen, og enda vis, at rytman omkring de sin ekna, men til du leser teksten, så gjør han øyne gav mening, og maten som går i så östen dår att få en texta sida väl ska hon så öja om man säger. Störst rås fyra. Så till att han är en ischkär först och främst att det var sådana sjutsjan till att ha sagt efter texten hon och till att han ger att dessa texten är inte här var så klassiska klischéerna man ser typiskt i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjövar in vid några nörrum.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och hon lustar att föla texten och svägna som du säger Ulla sansalet här är Nikvas matcher.
1: Nikvas matcher.
0: Och vi sankon är ja det har brus jag smakar brus först vi citrus och så sagt ni är det är såna jag smakar sojablay it's att hunkna och det har säkert ett prova som bara. Men jag måste säga akkurat som är det längst sen jag har bidit ett sojablay men knappt jag så fick fick jag ett sort flashback.
2: Ja. Och det grusiska och ja. Forskjelliga alltså som ser bäbbe är sansalig upplevelse men isen är intimt på den maten att du zoomar in och kommer helt hatt upp på
0: nämligen.
2: En liten pasta kroppen och lyser till att du känner det att du hör det.
0: Man får en sen där andra här nästan och hellre ånden när man hör öralippan och för nästan under vattnet vi innan.
1: Och öliga gärdes lite. Alltså, när man inte tar en grus, alltså utgivet att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och tar en hoser. Alltså, det blir så öliga gärdes lite, men i klare, man säger, omgängande till höjre alltså, att man föder för nya stillvar och tar en hoser. Alltså att vi känner känslan på en annan aktor. Så det är man då brukar öliga vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det alltid är fantastiskt.
0: Mm-hmm. Ett livande myndamål, må man säga. Är annars när jag träffar hemma i sangskrivningarna och i texten om regn till sig och om att du hellre att det hänger allukal samman att han är in?
1: Ja, alltså för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det när vi går texten i er och ska vara skärman. Hvis vi glömmer stäcka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon hälter, hvis nu vet jag vad matchen går i bärfjärt, så är henne roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt annan vid sögerna och han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever, alltså att hon är att det är en grund för att hon är kallad till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10, som så handlar egentligen halt era bönas för lunches i det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han det här är nog kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorg och så vidare så det att det blir en sån fortelling och jag knon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sin enda löser ut hvis man bara tekrar isolera igen men tekrar tekrar i sammanhang av ötlån eller utgavna så gör han så öjliga gav man in i kan.
0: Men har det framöver en Ivana, alltså en Ivas planläggare till framtiden och han med?
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så just när ut då. Till sånger är Sanchez som kanske era syntor jag vet inte om tar handla om en rejan tråd men med Lundsanger Vitberg som är en sanger som är i stort sett vi börjar till hans öjliga stotter här 2 vers. Og han handlar bare om at de lytter nere og græsene og hytter opp i luftene og en hekkere og en fokler. Han måtte jo også google hva det er for en fokler.
0: No.
1: ja, det kjente jeg åpenbart ikke, men, ja. Men flyer ut til Tintalm og så med knapple skritcher de opp, sier Synkron, og en frilig løte som her til lov her, knapple väljer att nu vill hon att släppa till Hanna eller han för att han är då och jag huxar att det är för mer jag sorts syntor som symbol och sympatierna alltså jag vet här vad vi klarar oss att lavera nu och när vi det har oss här telefonerna som alla de förstår och hon att vi det har samfället där här till att bara nöjda nu och nöjda frien här har vi det öliga ringt vi har gärna och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunge. Så ber jeg innehalt i sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelter, det samme, det helter seg til det konseptet.
0: Så eisen det noen tekster som ganske ikke handler akkurat om parforhold, eller jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som hver et år jeg måtte slå opp.
1: Ja.
0: Hekker har blevet ångte å sitte her som jeg bygde, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det er så jeg slår av lovmåflået.
1: Mm.
0: Og her altså, ja, hvordan vil du lyse tanteksten om hun til perleie?
1: Ja, att det är en sanger som jag alltid är synd och alltså det är omvars jag viskade bara som att det är att lösning är lovpressen och att hon är i naturen och att hon tog först att det ser uttryckning i naturen, men att det är stort i sanger, ja? Men så har du också det ganska samare än av tog och att sovkammare kan ska smälta samman vid du förs och nottorn. Jag vet inte rätt, ja. Det är en sån sanger som jag inte förvittna på
0: han. Jag lyckas ner i sättningen. Så lär jag slicka till hur jag ser i sanger.
1: Nämen, ja.
0: Som det gör alltså sammanbrynsna,
1: ja.

0: Eisne Aker, så han tår ikke liv, og han tår ikke ordentlig at kanskje for helt, djeva seg helt og i et perleie, altså til peie, at han ikke helt støler på henne, og du vet, til for deg å missa et eller annet her.
1: Så det det gjengende tema her, kanskje.
2: Ja.
1: Vi tar tåsa lenge om teksten her nå, men det her fytler han ikke, altså i utgavene, og ja, her var større en tøtning for i utgavene, utan Iva, men vi tar andre ting vi skulle tåsa om, og vi tar andre sanger vi skulle spille, tid av valgt først og og Regen, du har jo valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just tann sanger?
2: Ja, først til at jeg helt, alltid har høyt i olja særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
1: Ikke særlig av nokt du vil vinne
2: litt? Nei, det er ikke nokt du vil vinne litt, og det er ikke at du maler av Jesu for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkst du ikke kan bo i dag. Jeg valgte denne sangen bare til at man damer han øyler vel bare sånn som arrangement i Gjørst, altså her ligger en sånn lekkere gitter i 18-flyvende, så er en 8-dels shuffle delay aktig og tenkje. Vi tar jo ikke noen jo fra, som jo er sinter som akkurat fra en arbeiding, som er lukket som en parster i jo-myndene. Men det som kanskje fenger meg mest til at jeg halte beiner jeg sitter året, kærløkken med til tvær menn. Och helt han brukar lukka som taktila, alltså rejomalinchna som är som ball och pablo och den svartan som trippar ner i malinchna, penslarna. Och så är den här proxy primer som hellre att växa borster av en sån kipe. Och det här fungerar som en sån panser med att framtöjar kanske vannlockon eller ålockon. Så det är mat jag herar sig självan på efter att jag har mist, kan det mest, ja. Men jag hade det mest för det är att sorgen i texten är inte bara en sorg i vår ögon älskare. Till han börjar vi att han ständer av oss där hejnen och lyder ner i honomläge. Och jag vet inte att det är hejren är som det kan vara att gräva oss där till dömes. Men bara miste jag att från pappa sin tänk var 12 år gammal. Och till en äcka som han i sin första ökningasavn vittjer att han är för då kan ni inte la tog huxi kanske att han har också vid här gera, men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så gräska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på ett till är inte nödvändigtvis bunt i en bestämt och slä och härlöjtja. Jag har hört det här för mig, men jag har fortalt mig det, men jag fortalte meg, eller hørte det, kanskje gjorde det som noen kjønner, men jeg var ikke hver, en ridhunder, Jamie Anderson, kanadsk ridhunder, har sagt at sorg er kærløyke uten et hjem. Og det har holdt også jeg synder, jeg kanskje kan passe av sånne epoxy primer, noen er kærløyke som ikke langt kan finne en iuflat å feste seg vid. Og så var blant annet beting, græske mytologi, kærløyke med menn, det har alltid ångestvekkene et mekner avrik, og helt enn gjør det subtilt og som det kan naturligt og ikke skal forsværes til hele tiden kanskje flere lø i forhold til kærløkene med menn, altså hvis vi nå tenker til grisk og mytologiene, så det kan bare handle om papa, men det kan også kanskje handle om et forhold med for menn, jeg vet ikke, men mer damer er helt av med det vannet av Sanchin.
1: Vi tar det her, Gori Hansdøster og Sanchin, Epoxy Primer.

0: Vi tar det Gori Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn, sankren eiter Epoxy Primer. To lortar etter kvettene og melder her i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi da har pratet nok snakk om støylen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tror vi skal prate sånn om løgene. Til Gori Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den eitlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva er det å si om løgn er regn?
1: Løgn er jo... Altså, det er jo veldig god slik, alt jeg. De sier det vel, at det er ikke sanger som, som fenger meg på en av veien. Altså, ikke så snart at jeg klarer jeg synger vi jo på alt. Men det er jo løs som jeg alltid klarer, og endte tøkne øyne vel. Mm-hmm. Så det er løs som også er øyne ønkel, alt jeg, og men på en god måte, så det gjør jeg alle for mer enn holdbarhet. Altså, jeg kan godt tøyma lust etter som om at rom. Mm-hmm.
0: Ja, godisli sier regjen Holger, minst med rett så var du vidt at omhelle Gold Myrker som
2: var
0: platan som Gori gav ut av Arne Hesa i 2023 som er som er kvassen årsens utgave etter meg, og er etter. Mm-hmm. Godisli, ja?
2: Ja, det er jo pura samtrøy, og det er, hun alltid er Hon är sin egen, men som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig vid gitarr, hon då väl att spela gitarr. Mm. Så det är nog så gitarrbaserat, men hon har väl öliga ett känt rött och mata synge på och det är isen huxi är det som säger att man är tröttast alltid. Det är isen det att hon är en god sångare. Alltså hon fraserar väl och det ser tingen till näkvärt så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mest först för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till lejalagt.
2: Ja, och här är några detaljer och i henne framförsel som är då tar man inte lägger mest först för ganska det är så nek. Alltså ja. Det som är gott.
0: Så att det är bara lös med att skriva i noten nere på pulten här kört nok medan hon har sånt det säkert och tog det på åren eller kan.
2: Hon synger det också olja dynamiskt och levande, ja. Ska säga. Ja.
0: Om nu du ska allt gita, må du lögna med att skriva i åren latna texten här helt och? Hur så kändes det?
2: Nej, alltså eftersom han inte är så gita att han skriver det först.
0: Ja.
2: det ser inte ut som att jag ska skriva samman.
0: Nej.
2: Man säger mangel på stäv och sådär, men kanske till just det, det var inte i kör.
0: Ja, och så är det kanske som onkel som stått i åren och började hala i ut och kalla när brukar näkva tonar på ett år. Ja, passar det väl till texterna, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Onkel sen så är det syntor, och det hade jag så lika väl. Onkel du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar syntor med återkörnören. För jag var hin som snarare också lagtade sankren. Kan vara därför en av svett.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lätt fil och lätta melodier men även är kanske inte lika lätt så onku det har du kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det alltså stas varje ja i allt det onku väl så mm-hmm.
0: Är det löjna helt du är det fänkande och sankbär är det lös som man lätt synker vi till själver
1: är alltid kanske inte jag hade också kanske bättre än är det men jag tror att texten är också är sånt jag behöver inte för att få det sitta så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang eller för en kräver det att man känner texten också väl för att kunna veta hur det ska fraseras.
0: Ja.
2: Det är teaches inte rent amal att det ska vara lätt så läs när säga och det är alltid inte är nej det är alltid röjner. Ja.
0: Är det lätt till gångsli? Eller hur skulle du bruka några färger? Eller hur ska du platna och iron där lugga som börjar jag fänka?
2: Jag syns inte, ja. Inte så, alltså, inte bänt sån...
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färg. Du ska höra det några färger.
2: Hitt på dammata, nej, men så som väl tåligt att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blir det växer där så?
1: För mig, alla för inte vad jag gör det börjar växa. Så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt med Holger?
2: Ja, alltid, ja.
0: Hongren annars väl säger man som en helt, alltså här är det i musk. Det är några sted och vi då snackar om stöjlärst när färre öljande kvar vi lyckas för att räcka i country och flöjta sånt falska popper och Og så det en dor og til mål, og målkjenter og dorkjenter.
2: Ja.
0: Henger det vel sammen helt av ditt som en helt, en av den helt der utgaven?
2: Så i første enden, nå setter jeg han fra til jeg korte bil, hun akkurat nå lengt lagt høyre, til han er vi, jeg vet du fra. Så akkurat i første enden miste jeg sinter til ikke måtte enda noen, av oss ned, men... Nu fick vi att hon säger själv vi men det var ganska lightstein att hon huxade sin som en asio besö ja. Och den stulde med sig gav till ganska bättre mining än att huxa där att det fem första lönen var på att han asio och den nästa fyra var en besö ja. Och det är att det är snäppt i formatet longer till att så hej heter definiera LP formatet då som man var Men så är det att flöver och så är det attor single och EP:er och vad. Nu det blev ölja utvattna kvätt format i er så där man lustar Spotify och play it right och där repeterar och sådär. Så är det kanske riktigt att fänga akkurat det här kurset att huxa det som en LP.
0: Ja, vi en LP så huxar du ofta om kvätt är det. Alltså det första läget så jag ska vara störst läget och det ska läsna det första läget och så i B och så bitch man då.
2: Så och sväckte alltid att alltså igen är mera som man alltså
0: ja.
2: Ja.
1: Jag hejda sen det vi är att onkel Sanje fänga och onkel då det så jag minns nu i första vi hörde då. Kanske att onkel Sanje var sin dotter eller då shortly att så jag där jag try nu ut och se man inte men ta jag så hörste den här affären så börjar tingen lukas med att spärkla smälta samman så jag hållte till er ösne egentligen ganska vi att man ska bruka sen jag tror ju på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att hon varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara till Guri här alltså ett känt rött alltså man är ju så sjukt för hon är tätt och höjer den och så bara till så själv hon säger ganska skärpar och det är antra i jukton.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså efter det man snackar med autotunen där kvar och nu är det så där AI och så där kan men i muntel till så är hon otroliga rå. Och te mekna till att det är så gå till tonläggare och hålla hon som ska sjunga att hon mekna till att göra det pröra rått och till er ordla gott.
0: Ja, är rötten ett känt och egen?
1: Till att kunna särskilt mot honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Stärska artister på den maten.
1: Ja, men vi kan ganska också säga att ja, alltså hina rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, ja. Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra Sintjakor. Ja.
2: Så kåren är högt nu nog i snö.
1: Ja, och Kristian så kanske han har sin vigera. Och jag vill säga, kåren är inte sitt och gör det väl. Det är saker som känner fram i jobbmöntna, men det sitt och gör väl. Man har ju röst att det är östenäcka som är gör väl avgrönt. Ja.
0: Kväll helt och då är ganska största styrkjen Tjagori som sankar.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd i alla fall för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är inte annan. Lugga som vi inte har bara öjna Ivor så har vi bara öjna Gore. Ja. Det är henne styrst allt. Ja.
2: Och hon är bara, alltså heter känd i utgavan och ja, hon är väldigt känd och har på en av tror hon, men hon klarar för något att ädla då är det där varierar. Hon prövar immest och det som börsta kommer vi ta till över. Så hon hever nekv og is ner, Amboska Sanchasar, at komme vi.
0: Ja, og da hun forholdt vi hese utgavene, så var det målige at hun bare skulle samstarve ved listafelt som hun ikke har arbeidt ved over, og gjør en utgave her. Spelleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle gå inn i jøkkenen. Så at det her er målet at man vil flyte seg.
2: Ja, det er en holdninger. Så hun er, vi er cirka i Angolald, ja, hun har vært 14 år og klart, og hever bøten og alt det her. Så det er ikke... Själv sagt att man har orskott eller ivskott till att förnyttja sig på hand om maten. Alltså, det är forskning åt allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi. Han spelar Tamesta. Han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt. Och Janne Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han Rickve eller Möljum. Ja. Stortligen tänk hon. Så är det Jakob Zachariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchon och Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han, det är Gjörstande utvärpssamröve som är vi av Sanchon och Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchon. Hur ser allt att hitta att det är Rickard?
1: Ja, alltså jag är ung, jag är blöjas hårt ikon för sig självt. Och självan så är så det är alltid fina grejer. Att det är inte först för han eller som blandar och gör några utgav och så bär de det väl. Och alltid ung är, vad säger han, är donad ju på alla möjliga matar.
0: Mm. Han är en institution för sig självan.
1: Det är han helt säkert. Det är han bliven. Så, ja. Så han är lugga så naturlig i en av sig utgav som jag kan arka på att jag är ju ett sånt kapprörsankon.
2: Ja. Nej, jag också kanske som första kommentaren vi ser gör det så är vi han förutom men själv samtidigt att som ännu är det aldrig kan väl.
0: Alltså får jag då alltså från.
2: Nej, jag vet inte alltså där akkurat när kommentaren är kanske blir ju är så sortligt helt då alltså.
0: Nej, okej.
2: Okay. Nej, jag vet inte det är smaksak.
0: Ja.
2: Och han då han ändrar och så blir jag leja helt lugg väl så. Ja.
0: Kvärt är annars att se om tonlagali average när alltså vi tar prata sen runt trummen här till nämnt att jag har ganska sent retro all fjärsar slä men höjrest det schysst väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden här jo trummen här han hör ofta att det är något som mischt jag
1: det är något som mischt jag och nu snackar vi nämnde det här om att Gori valt att samstarva vi faktiskt som inte samstarva vi för och är också bara vanten för att jag kanske inte gånger eller man ska bruka tog på att finna en annan. Det är seriöst som att hur ett nästan helt avmyndliga väl. Alltså vi har hört era utgavar här som högt ni just nu har vår arbetshemma vid öron.
0: Diagnostik.
1: Till dömelse. Ja. Och jag håller det här är en den här samansmältningen av tajm och bavon och så kanske just nu texten om Tjabainre. Det är helt fantastiskt. Alltså jag var som att det är vad säger jag passa öle var samman.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är a bit långt.
0: Är stolen som mera häckne eller är mera gori eller gal?
2: Nej, jag hade gori hon fäller inte på sjuras ner. Det har det aldrig. Det är
1: jag hade det en blandning.
0: Ja. Hon häver kanske är snä säljan stolt hon spelar gitarr eller gal. Så.
2: Jo, och så som sen när skriver va, alltså det är hon kommer vi och det är det att vi ser kan säga en sankur inte hever noen jeg viser, så har man produsenten for vel, til at man må arbeide for en jeg vittu eller så, og det er aldri ikke, så alt om høgne, hever sin stil og gjesne, så aldri ikke til at jeg en trobladgist.
0: Nei, han spiller nek, spiller det mest av utgavene, men han hever altså framlagt henne sammen med Gori, og til å ha arrangeret eller lagt tonelagen til Rattes i fjellet. Ja, altså, ja, kvært vil jeg det kanskje særlig tegge frem her, som er veletna i arrangementknom, er det alltså jag sound eller korutsättning kvart håller det
1: jag håller det sen jag kvar ju alltså jag håller en mänsklig sida eller väl jag håller ju i öst ju eller gott alltså här är också så helt och betydligt på röjer som vi häfte med vi och så damer eller väl tablusen då bara kanske med en enkla preferens jag håller öllas åt att höra Jakob Sakariasen och en stilgitarr ny just där jag håller ju öst att här passar helt om alltså viskar som att lägga mig kvart man blackar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det är allt där viskar det kommer igen så här som blir så här tingen bara spela öliga väl så jag håller det är en där synergieffekten som är ett nästan helt om ändliga väl.
0: Country är ju rättlig in vill du ju man säger att det är värda nu grar. Jag är detta Newtumans som är en nutch utgåva eller är det mina tojärläst jo kväll du holkar.
2: Nej, alltså det är allt fjärsas lite, men det är rejsande moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärs någon, men nej, det är gott liv. Det är en kvalitet drivet i, det är det.
1: Jag hade ett par öga bäger för 80 år framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska bäger till ung och gammal föringar och utländigar.
1: Ja, det är också ju. Det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga. Men substanseren och i sanken och innehållsmässiga, det är ganska syndemöjda. Alltså det kräver ju allt för en. Man pjöver sig att gänga på i texten, men ger man det så är det för dig som damer går under rik.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatriat och du har valt Rey Kjolkar.
2: Ja, jag har valt Rey Kjolkar. Nu för just nu är det syndur du gärna. Vi får ju snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever det här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vid vinden och i kjolkarna och beinen och i sanden och lite gräs och allt det där. Och det är gott lea.
0: Vi tar det här. Gori Hansdotter och Sanchen Reje Kjolkar.

0: Av utgavene Søyre Blæ har vi her Gori Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjoskar. Du lortar etter kvøttene og melder det Rein Toftegård og Holger Johansen, og vi har vært i kjøkkenen til aller meste. Kan du ikke nevne at her, altså Høgne Lisberg, som har vært framleit utgaven, han har eisen tidsjå opp, han jobblanda og frumblanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisen en huse, og Holger, ja, til Kristin Helga Døtter som er tidsjå mynden her, sett opp og snitje ved platihusen. Hvordan vil du lyse han? Hva damer der han?
1: Med damerna väl, och hon samsvärar eisen vi alltid det som stylen bär i tändlagamliga och textstylen ner. Forsen en mynd som fer nog så tatt på, så då får särskilt bär ju, man säger, vörna och öreluppna och rej tjolkarna och allt det där som vi rör omtälla. Och det är enfalt och rått, texten och bergsen till, du vet, det är text, maskin, maskintexter, fonteren och, ja. Och en mynd av henne i eisen.
0: Och här är alla upplysningar, texterna till sanchna är och eisen och...
1: Ja.
0: Platt Lommanon. Og selv LP-platten Regen, hun grøn som et syreblad.
2: Hun grøn som et syreblad og transparent, tøknosiktig. Så hun samsvarer uten øyelig av vel. Jeg har alltid at jeg sammenpakker øyelig av vel.
0: Mm. Ja. Det er platteplay i Totl som har givet platten syreblad ut, og hun reisen givet ut av tilkjelt om strømmetalnestånd. Seneste punkt av skrønne ideen. Det är stjärtnar. Jag tog inte möjlighet om stjärtnån vägen. Hur snäck var väl till att äta syreblän vid Gori Hansdötter?
2: Ja, det här var så första för att jag är. Tog inte utav tog.
0: Tog inte av tog, som du började säga, ett mästare verk.
2: Ja.
0: Tack för det, Holger.
1: Ja, det gör jag ägstna. Och det är helt simpelt en snäck för att komma ett. Så... Hvis man ska vara kritisk i en rölja. Heilstøpt og tjøkkenført.
0: Ja. Så et samt panel her, toppgarater fra Bauen ommelder om Tutsje av Tutsje, og minnes det ikke når det hent senest, det man bare lenge siden, og nå jeg sett tog av til å spille, hva kan du finne platene enn hakker opp, men hun kan jo ikke være hakker opp enn
2: det. Nei, det kan hun ikke, og jeg holder det her, man sier, går i en av dere størstkaste sangkvinnen, her er en akkurat, og sammen vi har noen urmeldinger av en sangskrivare, ja. Ischjæra, og her som vi heldte tannsymbiosen sammen vi høkna tannsyter, alt av miljøet.
0: Og Holger, du var ikke vitlet om alle goldmyrskene, men ikke hvordan jeg var skjøttene hun fikk, men hun var så kåsen, årsens utgave av FMA. Om nå du skulle sammen på det, er det her hever gårde bare flott seg en langer frem, helt du? Er det en...
1: Ja, så hon är sin andra läst. Det var en annan stil och ett annat koncept, men
0: I think go go.
1: Ja, och det är inte så länge mittlen så hon har några bjöd på. Absolut.
0: Ja. Här tar vi att vi har att mäla och kvätten i hesa för om alla är vår Holger Johansen och Rein Toftegård. Tack för det.
2: Själv tack.
0: Jag är Evin Jensen och kvätten mäler efter nästa höst. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.

Ein endre innspelling av kjenta sangen om Elton John, Rocket Man. Og et les som Elton John gav ut i 1922 av fløvende Honky Chateau. Bernie Turpin, Taupin, en av hans beste sangskriveren. Hei vil skrive teksten, og Elton John hei vil gjørst lege. Man kan si etter hver byrjan enn oppå etter at han mest etna og samstørn og i tøvnløyka søvnene. Charles Rocket Man til et ikonisk tøyte. Sankren han var så mykje større, at så mykje større, at Rocket Man er blei som et eiknevn eller eikanavn til Elton John. Ta i større filmstøven om liv hans kom ut i 2019, fikk hun kjølt høyte Rocket Man. Så var det ikke bare vekkere og i det, for jeg kan skal lukke en luttland til rundt om landet, og hytje et ångstene, vi kan takke Foklafjør og i morgen. Jeg ser utlevere helt fri av litt Foklafjør i morgen, kanskje akkurat lytte ærlig, så ikke at jeg drar bare lyttsinter, men annars er utlevere lytte og ånden vinter. Og færre vet ganske en tur til Sorgjær en tur. Og hittja her til strandferslene, så kom vi så til her at tenka, hittja hvordan ser ut at kramba tenka i morgen. Se ut at Smyril ligger enn og køyen er lengt til at det kom ombord av Smyril i morgen. Jo, jeg mynte mer at Smyril fyrir klokkan tjei, annars blir han ikke fyrir klokkan seks om måndene. Så kittja turen er nu klokkan tjei. Og større bilene kommer ombord, nå standa fyrir falskene og boja fyrir slipper ombord vid bilen. Annars så skriver Strandferslan Øysene at det at Mykinesløyen kanskje er løsende i hva som ukvöld, tror at jeg kjenner at jeg har lyst til å sykle ut til Mykines her ukvöld klokkan fem, til løyen klokkan halv seks, og av Mykines klokkan tjei, eller 6:15. Og til nok tror jeg at det er sindra vind i ukvöld, men bare ikke nå ser ut til å være hamtlig vevløsende, eller hamtlig lendiga løsende i Mykines. Tackar vi till Vevstofarjan och hytja efter hur hita läser ut i morgon så är det mittlen 6 och 60 i morgon. Lytel och ången vinter. Han ligger mittlen 1 och 30 meter om sekunden. Vevstofarjan skriver om försöknan kaltande till att mitt i lärdagen. Och i den låter av Imson 18 minni en 5 meter om sekunden. Vaksande till frukstlåt uppe i fruskan vind västan 5-20 meter om sekunden. Det var skutja og ela vever og i støvun skurrar. Hiten vidle 4 og 8 sti. Sødna parten så vekser han vinden til fruskan vind oppe i kvassan vind av utnyringi etla vestren, 20-15 meter om sekundet, og sødna parten og i kvöld oppe i skri 18 meter om sekundet. Samtrygge og stund og regn etla ela vever og i støvun vata kjave. Det er kaldt der som fra løyre i kvöld og i natt mellom 8 og 5 sti. Fyra barten i morgen, friske vinter opp i struk av utnyringe, 8-13 meter om sekundet, sølglottar og akkurat ele og i støvun og vadakaven. Hidde mellom 8 og 5 sti. Så man må si at tentens nester han kommet, etter her tar ja, et la. Krossmess nester i vårskatt alt, og det er også han her. Lampasbrænen som då är röpt där lamporna kommer så kämra sort kälet kallt eller väver eller en tågjärd kolten då kävig och vintersort men vi har haft några gav det här och tar gav det här komma atter vi har tackat stort samman om låta ömsen natton men i en 5 meter om skonte vaksan till frukstlåt och friska vind västan 5-20 meter om skonte tävar skutja och alla väver det och i stövun skorar som väverstavan skriver hittar för att lägga mitt 8 och 5

The Long and Winding Road of the Beatles. Jeg lort der skriver sammen med oss om Coca-Cola, så spyrer han det siste jævla mannsklein var jo brun. Coca-Cola brøtte traktene til Vujagitten og reie farvene. Så sender han meg øsne at han lukker Kanada, og så tar til en myte. Sverre man kan säga ja och nej. Alltså jävla med han hejer rej kläger Arn jävla med han bekynt jag till att Arn Coca-Cola bekynt jag brukar han och tar reklamen och i träden han är Arn till Averi och tänker när i rejen kläven höllt ut till 1800-talet. Men det ser jävla mans kläger som vi känner ser tjuttju vid det stora och rej och gosta så tjut vid kvitton runt och alltså det är näka som Coca-Cola har stora avskarna vi tar jollamannen så det är det svär som är bäge ja och nej men den har helt ära söven och ett fyra är det gammalt status spottig om hantavirus utbrott. Tala ner mot uppslag av sociala medier om X och hur finns allmännen ans efter att personer runt hantan profilen gjorde en vittlan spate om. Är det kommande och heimern helt till åndnen efter att flera manna kipen som vi tar varst om i rakta och ett av fotla hantavirusen. Tror vi flera folk har lärt liv om du är smittad i och en den är nu i isolation efter att vi är ombord i rakta kipen om. Hans sexdagsning har vi här varit vid Norrönne. Han var först inlagd av landsjukhusen och så gör nu flottor till Danmarkar av sjukhus. Men det är inte kjolt virusutbrottet som skapar ösynk av socialdemilen. Men det är hellre status och ett skriv som har lagt ut i juni 2022. Under profilnavnen Sot säger Leva och Stotte, men av grönliga bojene för fyra år sedan 2023 Corona enda i 2026, hantavirus. Og det er flere underlige og skummelt ting vi har innleggs noen. Om du truster av profilen, så er det bare 3 år under profilnavnen. Jeg leser fremtøyene. Oppslaget eksploderer vi 200 000 likes og 81 000 døylinger. Og konspirasjonsanstøyninger friker totalt ut av imersinger paddelen. Det ger bara gatorna en större att profilen har varit tiande som gröven så gärna 2022. Det är bara 4 inlägg i kontoinne och ingen vet hur gammal är han för tältkälta spamannen eller gosset att han personen kunde veta om utbrottet i 2026. Ätla om allt är bara lucky och allt är bara tillvilt. Men status är still 2023, corona ända i 2026. Hantavirus.

Jeg gjenner spekler om han etter gansjene. Jeg svølger og svølger, og vanlig at Tona er våren så trøtt jeg var boi at hun er ferdig hjem. Men hon sitter at det gråa bansje noen vi anlitt noen imot til solene, og at det latt noen eion. Hei, sier jeg. Å, hæsen halve tog med kjekk kjøtt, sier Tona, og hygger at meg vi øren eion og at det latt noen. Ta sier Tona helst bare for jeg vil ha fitt, hun sier. Tona er ikke just hemsmeister og jeg boia. Ta klarer jeg ikke å halde meg mer. Eien er fyttlast, og at enda renner ur dem. Jeg tror ikke tar henne bort vi handa på etter noen. Det er som om at jeg hilder at jeg var bort. Jeg er ikke bort, jeg klarer bare ikke å lese at det er noen larmer. Så må jeg klare det, men jeg klarer det ikke. Det stinker, sier Tona. Anker du tre at jeg skal om meg ta i bare om hjelp. Så stein bort der, jeg skal boka der av, fyser Tona. Jeg smiler med den hikstene. Kom, så får jeg hjem til moen, sier Tona. Så skal jeg gjøre kakao ved 40% roma. Det er mestjer at 40% av koppen er roma og resten er kakao. Vanlig får vi dere bare et lydsindre roma. Men vi får dere 40% av omkring tørv og av å uke. Tona tek røyme, og så får vi under arm hjem til henne. Jeg husker, sier Tona og sprenner roma ur en dunke ned i tver store kopper. I hoksa har vi kunnet haft en klubba her vi samlet seg vid ett eller klistermerker, men til åndsja sier mun til en lesehjelp stinker klubba. Vi ser dere om vi spuser på det. Hva skal vi gjøre to i klubban, mener, smuls det. Jo, sier Tona, og sleitje roma kjekje borster. Vi skal få enda av alle disse lesehjelpene. Hvordan er alle du har klart det? Er ikke en lov om lesehjelp? Jo, jo, men hva så, sier Tona. Lower er easy å brøyta. Til bare tås av vi teg i løgtingen. Kanskje vi kan sende dem et brev? Jeg skiljer at Tona skiler ikke pett. Det tigger øyelig lenge tøye for en lov brøyta. Ok, men jeg, sier Tona. Men vi kan få enda av lesehjeltene i akkurat skole. Hvordan, spør jeg. Easy, sier Tona. Vi melder oss alt til lesehjelp. Så ber vi lesehjelperen om hjelp alle tøyene. Ta vi hon så i örvudre att hon inte klarar att vara läsehjälp. Så får jag lärarna att ge våkon lött skola ting, men vi får framvis att be läsehjälparen om hjälp. Så vi rolar inte i alla kipanne och öll vara från sig självån och så vara föräldrafunter och bröv och kjullala hej. Du får allt sina klara att få öll att melda sig till läsehjälp, flänje. Det är nek som spelar fotboll och skotar och sådär. Tona stryker fingren innan i koppen hon. Stinker fingren i munnen och smaskar resten av roman i sig. Okej, menne, säger hon och ser snuen ut. Så må jag finna på också annan. Kvät, till ett löntarmal. Och kvurser till imorgon, säger Tona. Och knappt blir hon för att kanna kvar bötnen i flotchen hon byggva. Den goda koppen av kakao skvattlar i bortsen hon längt efter att vi har druckit allt upp. Jag hittar klockan och renner hem. Jeg lette opp, og jeg luktet av beina veien. Pappe. Det lukter av pappa. Kroppen bra stekker. Han er kommet hjem til at jeg skal lette frem, men jeg har ikke vant et eneste år. Det er mye der ved det, og han skulle ikke komme for i morgen. Jeg skulle bruke det en idé at vende fremløvende. Kaka, jeg vil oppbatter. Jeg har vann i øtlen kroppen. Hva skal jeg nå gjøre? Jeg hører der olvar som røttene i køtjen. Jeg sitter taskene fra meg og snur ikke meg i til hårene. Ja, men god natt. Jeg så ikke fyr meg at pappa sitter ved spysebordet, og at mamma stender fremme for køksbordet ved en kaffekopp i hånden. Jeg vet det, men det er ikke en god løsning, sier mamma. Hva vil arbeide ikke mer? Du kan få arbeid i fyrtøkene ikke mer, sier pappa. Jeg tar seg hvis jeg har ikke mer gjør. Hever du tar seg ved han, uten å spørre meg først? Jeg hører mamma ytl. Jeg husker bare om det beste for Stine, sier pap. Helt du velger at det beste for Stine er ferdig en skole her til å ta seg et helt annet mål? Til en vidkjent skole. Jeg har ta seg ved deg, og det er godt takk at Stine tar hva jeg har hjelp. Hun kan eisen få hjelp her, sier mamma. Ja, men Gunna, i ångland får jeg hjelp denne. Du er du ikke, det er det du mener. Nei, gå av, men
det var nästan inte troligt att jag tar till Texas skola. Jag klarar mig helt väl. Jag vet att kunna, men vi har att tåsa om att Stina kan skriva ärva läsa och skriva troligare för att här. Hon är ju att lära runt någon. Nej. Men vi var samt om att om det inte riggar jag, jag orkar inte lust ett dem. Jag renner om man trapporna. Att han får ju höja till ropa efter mig. Men därför mig bara renna upp att det tjatar. Jag vill inte när jag ska sucha att det gråta. Korsna får jag inte stäcka. Jag sucha nästan inte för att ta honom. Du bättre känner i vägen åtta nät. Jag ringer upp här och gommaste leder hororna upp. Jag tog inte, hyste jag. Nej, men gåast då, vad har hänt? Säger moster och dräver mig nätsar. Hon luktar av pannekökon. Jag stannade stuv som en pinner i gångsne. Tar henne renna och ströj hon strömmen. Moster för ett papper jag torskar mig vid. Läraren säger att jag läser inte någon väl på, men jag läser nekvo på och jag läser väl hemma. Men tar jag så ska läsa i skolan så hoppar bokstäverna runt av sögene. Jag dör inte. Och Jesus, säger moster. Jag vet läsa hjälp, men ungen och fjärra flott är här. Det är ju tre flott som sålt och täskar om mig. Jag skiljer inte.

0: men ikke klubben, til han et løndermal. Jeg do i behøver ikke, sier jeg og soffe. Sjølvan det gjerst du til, sier Gunnmoster. Hva til dømes? Gunnmoster smøyles så alle tennene skjøttjast. Til dømes du heimsens beste datta. Du tvattler. Nei, så sier du da bare for jeg åka med. Jeg behøver ikke, sier Gunnmoster og klemmer med. Hva så tar vi vår ferraust? Jeg var fjakrar om alt, sier jeg. Det var et ohapp, og du tog det vel at ordne det. Jeg helt av det ikke stort gale. Hvor helt du at vi kommer så ofte i til tikkere, spyr Gunnmoster. Du og mamma tog bor her? Ja, det vi. Men først og fremst det tog at drøntgjene kommer alt og juka om at vi ikke stiner da jeg kom etter med badnagerne. Ja, sier jeg, og vil eim om hjärsta. Tu, nu då tog jeg for etta eim om. Kjem du vi? I nytje. Jeg skal bare si mamma din fra, sier Gunnmoster, og tek telefonene fram. Om jeg nå gjør det klakkar, tar jeg røpt i og jæla i. Jeg minnes hos benkene der våre, tar jeg tvette taskene i veggen. I krekk vi med sindre at han for Gunnmoster, tar vi fer innom Porsche i badnagernen. Drønnsene skiter i sandkassanen. Gunnmoster og jeg snøyde ikke hun ivet til der. Suttja tid, hvor er vi mer? Synker Gunnmoster. Hennos og Janos hittje etmer, så tveit at der spanner, spekar og traktorer fra seg. En streimer av joen fløy med mot meg. Stina! Jeg vil avlåpne drønnsene som klemmer meg så hardt at de får ilt i bodjen. Så fæd er kittla med, og stått etter denne drønnsene rundt i sandkassan vi mer av sleipe. Hette gå og lei helder å, helt til vi kommer hjem til Gunnmoster. Jeg klarer nesten ikke å lade Porsche opp der vi skulle føre hjem, til drønnsene hinker i hånden og nammer. Jeg vil til helst ikke slippe daimon, så det var en løgn greipa som får innom Porsche. Vi måtte genga li om li. Kan Stina eta tjokken? Spyr Janos. Sjølvante, sverer Gunnmoster. Hon läser dittnar upp och släpper mer åt drönsen. Och i samma löte stannar mamma och pappa i gönsen. Dittan, säger de i kor och klantras nästan om att släppa klämma mig. Du måste inte rymma så här. Du varst att vi må tåsa samman. Jag har inte gärna gassert att tåsa vid ekonom, säger jag och snärmar av och att jag stänger av. Jag aner inte kvar jag ska färra, men du beter stäcka Gunnmoster mer. Stina, om du och drönsen är för att få dig en pannekökor, så ska jag säga dem vad du har sagt mer. Drönsen spelar ut i köken. Hej, hej, hej, hej, säger jag. Först må vi vaska och om händerna. Drönsen hittar på mig och smilast. Ja, Stina, säger jag där i kor. Är det löft att renna inne? Nej, Stina, säger jag drönsen. Och färra så hamplig ut av vese jag vaskar sig om händerna. Jag har rötter ur stovna. Jag lägger öra in att vet någon att höra vad jag säger. Men jeg hører jo ikke. Det er som lykker godt, til vi varst til stand av tvær smådranger og gjør sapeske om vi håndte noen. Åren jeg har vært meg, har det trusht trutjer ferie av sapedunchen, og vi har sindret vattnet er det utrolig hvordan jeg sapeske om det får gjørst. Hvordan ofte har vi løy ved å trusht av sapedunchen, spyr jeg streng av malen. En affær, sier Henos. Det er rett, sier jeg. Nå har det trusht oftere. Varsje de kom vel om hendene og dolte ikke. Ja, Stina, sier Janos. Vi får sånn at hun flyter her at bygge. Tett gjør vi den kloppa om, har Tona sagt.
1: Sofia Nolse Mikkelsen les 5. og nesten av parste bøkene Skola ting stinka. Mannedegn har vi søgnet av parste bøkene. Gjørtis Hendriksdøtter tog det til Førest, og Daniel Tausen gjør det jo med denne. Minnes til å lort av mannen din. Farvel!

0: Så hvis jeg da tar Charlie Puth, som vi gjør en synker sange som heter Love in Exile, at det var første leie vidt spalte i Hese Morgonsendersene. Klokken om å være tre kors her til åtta.
1: Ja. Og her var mikrofonen, og ja, men altså, Ranva, sommerferien og sånt, hun ikke så øyelig lengt bort. Jeg står ferdig at, at Holman ute i Havsbrunnet.
0: Det det.
1: Det så det?
0: Ja, det det faktiskt, ja. Jag tror jag ordat så lagt han ordat det rätta sig ändå sort, men ja. Är fan också nu vart och armar med det.
1: Och det är en ek helst nek som känner till att det är att ta ferian välja börjar. Ta er och helt era regler galdande än det vanliga. Inte minst tja falske som damer får så här en lutland. Ein kalt eller tvær i samband vi pyjamasrutuna ein tilvildarlian. Ja, vi kunne tenka frutja morgon, eller mika morgon. Det jo helt naturlig et fyrir av flere. Er du hoksomt det?
0: Jeg har hoksomt det, ja.
1: Altså til dømes, om jeg gjør det til her i morgon, så gyrt jeg du i hok nok så skreft et mer.
0: Ja, jeg råk vi at jeg simpel sagt, jeg er rundt, nå skal vi lukka prata.
1: Ja, men så du vi da flåver til noen, ikke problem.
0: Nei, det er vel nok så naturligt.
1: Ja.
0: Lukas om.
1: Men nu har vi stjåren tja Ryanair, Michael O'Leary, tala er til sitt drittjumentande som valtar og flåvatlån. Du samarbeid honom, nøyest flåfellet er at utsetta nastan alt flåfær om dagen, tog er at drittjumfolk er å ålata etter syna og sømlian at bor.
0: Ok.
1: Ja, og så lekkene til at jeg skiljer ikke hvor ferende kunne kjøpe størst tull av måttene, hvor er det nøyot å drekke tå spyrir snær stjórin tjá Ryanair. Og hans uppskot at skonkjastøyni á flóvatlun hava meira vandligar upplatingar tøyr. Kanska at ikki opa so tulja motne og at hava er ærmaska til kanska tveir drinkar fyrir kvørst boarding kost.
0: Okay, ja.
1: Så eg trur at lata dømma kennir hann til hatta at er trubelikar out to yet. Fast gerð og nei kvæð at at ei släppa fram att det sån är vörnon och ta det liksom spänna fra och nu är det feria och nu är det era regler galdande. Jag vet inte om vi det var uppleva några troublemaker av slukon slä här och lande. Kanske inte samma, jag tycker inte det är ett flå för dem där i nöt för.
0: Alltså jag husker det här att det må utsätta ett flå för om dagen. Tog är folk simpelthen är att ålata eller hava en sån och sömligen är på. Det är röjligt, det kostar en ägg.
1: Ja, det har jeg også. Men altså, nok så åhåverd ekklæring at det at det jo helt, det helt annet hula.
0: Annet hula, det det.
1: Ja.
0: Det alt vi ødel vita, altså vi tar opplevd det selv, så eller så.
1: Ja, hovast det helst brått nek fra okken, fra at han må gamle døven og gode gamle døven og lukker seg at det var mer, nesten en flikvante bar at færa vi Atlas flå til dømes. Og det det sinne mare ærmarska. Omfram til at nu skal du jo gjalda fyrir da ombord.
0: Det ja.
1: Det vant til at det en ærmarsing ut og gjæstene.
0: Men altså, det vi at sita og i frafrenkar høttlene. Og jeg ja, etter det bænt åren hva det da, ikke helt ut i gatene, men ja. Og ja, flå høttlene.
1: Akkurat.
0: Og om klokkan 6 om morgenen, og anker jeg fra lykka kjøypa mer en dobbeltan gin tonic.
1: Så også man.
0: Gjør du
1: det? Ja, det. Det er klart. Nu er ferie.
0: Ja, og det til, ha?
1: Så at, ja, jeg vet ikke om at det det samme galdene det tjokken vi troblagene at du, jeg har ikke lagt mer til det.
0: Nei, det alltid ikke.
1: Ikke i handamon i alle fall.
0: Nei, nei. Men det ganske også en jeg husker det ganske også en avgjeng hvis man, nå sier det sånn her, tvær drister for det første boardingkurs.
1: Ja.
0: Altså, du kan nå se om det andre bak, hvordan man skal flikva, men man kan jo nå å drekke nok sånn, ikke råkner vi.
1: Å, ja.
0: Og er du kommer frem til, som man sier, destinasjonen?
1: Ja, altså, til kjøtt er at handakvotene er færen.
0: Ja.
1: Hvis det bare er feir, drinker, per rød.
0: Ja. Men altså, er det ikke jeg snitter her, vi at du tatt og først ombord av flåfær, så du skal kunne klare til kjølven og i en neistøve?
1: Det er hukse jeg, og verleggen jo eisen tann at da du erst av flå i, men så erst du i en luttlund rume i verleggen, noen her er nekkfolk og lute plås, og det krevs det at vi ødel takk og oppbyrd og
0: skikk og kompent,
1: for jeg sier det akkurat som det og det ikke alltid det som jeg kjenner folk som har finnet rydde litt oppi høtte. Og du gjør en av så vant det, at det gjør mening at hukse jeg, at det er en avmarsing og jeg så.
0: Og altså, til ymskar årsøk ganske til at folk trekker sin drarende færre og gjør flåfer. Tja, flere er det jo etter her at de er jo nervøs.
1: Det er akkurat det.
0: Jeg ser at jeg gjør flåfer og skulle ha flykva om det er tvær tummer eller fem tummer.
1: Lyk at jeg kan toppen av oss nære, så man slapper pulsen ned litt sånn lekkert tomme for å stå.
0: Ja, man lekker ikke lyk av å være mest til å øtle seg bumpene som er.
1: Akkurat. Jeg skriver en lort her at tvær underberg og taksabilen av Vester til akkurat fire. Lyga så läs.
0: Ja, men det är ju flyger som gör akkurat att det är nett och fria få lite som bit större på uppa nervarna.
1: Mm.
0: Men så man eisen ser. Det har lagt mest till att det är eisen det som brukar, jag vet inte vad det heter, men att det är bänka och handlingen och pannorna och sånt. Och det är nog också sådana tekniker som ska göra att man alltså att man flyter fokus från att man är bänken av flickva och
1: nettopp.
0: Det här vi säger att det sitter och bänkar ytligt.
1: Ja, jag minns det att det här var en sjönvarsändning om det ena för. Också det var Bergljot i Besense som gör det här. Här är en salarfröjningar. Jag har en person vid Florasle. Men ta er det så inte talan om det här att få oss här en luttland till bara andra ambo som vi har brukt.
0: Ja.
1: Men jag är slag mässla för att bruka det. Jag skriver en annan lustare. Jag rejar ner er och bojligaste flåbiletten här. Så här är det nog negv. Folk som inte doar sig hek.
0: Han också som om klientell där, Ryanair.
1: Det är möjligt. Det är möjligt. Jag vet inte om det är överskar. Kanske.
0: Men det är vi att bara när flåvetten skulle ha vanliga uppladdningar tojer. Alltså det är ju det här. Alltså folk skiftar ju tojer sån till det som färdas längt.
1: Ja, det är en
0: så om man snackar om att det är it's 5 o'clock somewhere.
1: Ja,
0: akkurat.
1: Ha? Det är det nämligen, ja. Och tankafältterapi skriver en lustare er.
0: Och heter det vi att
1: bänka
0: av, skulle jag säga.
1: Ja. Så det är ett alternativ till den här underberg taxaturen så här snär en lustare någon. Kanske tankafältterapi nästa vecka. Nej, jag vet.
0: Ja, men det som rycker, ha?
1: Det som rycker. Jag vet att ni att onkel har sagt att det rycker inte. Alltså det är att smaka så då. Att det är att flora slaver värre.
0: Det är värre, det har vi ens hört onkel säga.
1: Så det är inte helt så tryggt att göra det.
0: Nej. Hur ser det ut annars vid att jag skulle ha flickva?
1: Jag håller att det är helt okej.
0: Okay. Ja, går eller?
1: Ja, går eller. Men nu nämnde onkel Ryan, eller nu tar vi ju om att vi har sjåren till Ryanair. Jag minns det här fyra tar flygen nettopp vid Ryanair. Och fick så ett plås innast mot vinter igenom. Främst i flåfärden och under linjen satt en rattliga stormöver. Och utanför han satt en uppåt större möver. Och Ryan är öliga trångt i förvägen.
0: Du satt innast.
1: Och ta satt innast och ta minns det. Ta måste ju lycka täcka sig av andadrottsvänningen och så för att inte att kolla klaustrofobin att jag giver. Ta full, man, du släpper ju omgång med. Du sitter krasht in i hatten här och beinknöjna tar gå i. Ta var det nog så pressa att hålla utna. Men det är Jack.
0: Ja.
1: Ja, hur ser du då?
0: Nej, jag hade helt okej okay, vi har flickva.
1: Ja.
0: Det är alltid sjående, alltså... Tror mer då, det är ju att komma upp till en problem. Jag husker mer om det att man ska länta. Då kan det inte väl lycka.
1: Jo.
0: Det var ett... Lycka inte en inflickvinchen här. Men... Nej, fett.
1: Ja. Det är det här, alltså.
0: Och så hade jag väldigt ofta att... Det är ju ordentliga affärer efter sånt om man att man ringer ganska till omkring hem i följon och säger namn nu och ja, vi ska flytta om en timme och hur ser jag väckare?
1: Gestalt,
0: ja. Ja, det gör jag ofta. Sånt om man kan föra ner till adress, spyr nu hur ser jag och så här är kjäle, vi är eller vinter, så kan det ganska mentalt förräcka mig till att det är ju säkert att det inte.
1: Nej.
0: Kanske man äntar i bergen eller omkring sånt. Men så är... Jag kan väl inte ens säga.
1: Nej, det är det som du har där vi är flickva i grunden, ja. Alltså, ja.
0: Ja, men nu måste jag tro igen.
1: Men det är inte ordet, men
0: här är
1: en lustare som bjärgar och hon tog att han skriver här, eller vi kommer att skriva här, att fotla plate. Det var det som har platt jag strämpa efter de båda flickvarna. Här är talan om platna som man sätter kaffe och öl. Så... Fotla plati här så är så körda.
0: Ja.
1: Rava, alltså klockan gånger, vi skulle ju ha veckre.
0: Veckre ska läsna. Vi vet bara att jag hade vi tar bara ett bröd alltså nu, sant, ja. Nästa.

0: Rune, hatt det til lengt og midtelen av videre studio sammen, da, så endelig henter så her vi så nok at vi tar så nok på hjertet. Vi gleder meg til just det.
1: Ja, ja, og jeg som før måndet av Gingy og Diver vekkere, men vi atler vidt om vi ikke nå at det er klokken åtta, og vi har kun skulde nå ved Andreas Klein Gregoriusen. God morgen, Andreas.
2: God morgen, du bare.
1: Ja, og vi skulle jo heva til drikkvå utgavene, tog jeg til begge vekkere i det, og så er det om vikeskiftet, så vi begynner vidt og aktuelle, hvordan ser det ut kring landet?
2: Ja, altså kring landet bank til løttene, så er støvendt han at vi ligger midt i en latrøste, og det som vi ser at bank nå det så av Ims og Natton og Ella Weber, nå at han er der brygget som vi tatt til Jari for å bo i. Og det vil si, støvendt er solen fremme, og så er det stedet er vått, og ja, en tar han nok så vått. Her vil det ha noen, ja, rettelig grove eller skoler. Og det skift så jeg synes i midtelen i løtene. Men jeg kommer frem etter det, så var det mer vinter, og 18 var det først vestan, og tror vi at det er latrøste som er i rocken for norr og makken. Men hakka så i utenring som fra løyer, og ta var det mer vinter. Men ja, og i mye av denne tutsel 15 meter skonte, og da setter personen i det, og så oppe og jeg kjenner meter skonte i kveld. Men vi tar fremvis alle vi vil ta mest av det noen, Och kanske mer än så i kväll. Det kan det gott vara en blandning av ja, bägge räkna och alla växer. Och så kanske ästna vardagslätten till stövån. Så ja, jag hade visst tagit runt att det är en av det här kurser. Så är växer näka omlevande och jag hade bäst löten här. Det är kanske nu fyra personer i mitten av alla.
1: Ja, att det var så där och nu där. Men vi tar ju ett vikeskifte för stavån ästna.
2: Ja, og her kan jeg si at vekker i vikskiften om det er veldig sin romleipende, men jeg har alltid ikke helt galt. Det er tiden på det ene, så er det 18 verandes hos utenrynker når resten av vikskiften om. Men det er mindre vinter enn i det. Det er den morgen til Lømmes. Ta verden der bryr vi igjen, 8-13 meter hans konte. Men han minker kjøtt vinden nyr igjen, 5-20 meter hans konte, og vi er verandet her resten av den morgen. Annars är alla vi i morgon, men vi kom faktiskt gott vant och kunde att ha varit minne avfall och långt i mitt nälna. Ja, och här är vi kanske som flera solklottar i morgon, i mån till i det. Och så kan jag säga att rådjur i morgon till tressen kallt, och det kan vara vad det kan vara till stövn kan vara uppe i oss nälna i morgon nästan. Och så är det sundagen, tar faktiskt upp att minne vinter i vante, men jag tror inte att 8 meter skonte. Och vi först ända minnen till han. Det är framvis ett kallt drag sundagen till 18 utrynker. Och åker ställd i vant i ästna när jag lyckade till den i morgon. Men så var det ästna löter vid solet till solklotten. Så jag hade allt i allt så är det, ja. Jag syns att kvörjande det är, men som helt friare över lejaren och sundagen. Och så, ja. Vi ser kan runda av till bänken och klockan är 8 så men vi bäjer oss så i mitten 4 och 8 hitta streamen. Men det har varit inte kallare i vikskiftet någon. Vi först så start vi frostmatch layer kväll och sån kväll och så upp igen 5-6 om dagen till det lugnast.
1: Fra Lukt Andreas, timing är väl perfekt. Stora tack för det och jag vill fratta att för att ikon måndag morgonen.
2: Jo, takk som leis. Godt vikskifte.
1: Ja, takk som leis.
0: Ja, klokken er kjøtt. Norska 8, og det er mest at tøyntene kommer hver av løte. Og etter teg, så halter vi fram ved morgensenter. Nå er klokken 8.
3: Hantavirus gjør nå om seg av okra leion. En dæne Jakob Larsen var ombord av Norrøne av etterfølger 19. april, da han brottelig kjente seg ytla og støvann Vestnæje. Det skriver Danska TV2. Mæveren var fløyen til Odense Universitetshospital, og her til stedfeste at talen var om hantavirus, frabrikte som eitor Pumala.
4: Så ligger jeg bare i sengen, havnt overalt i hele er helt kommet.
5: Senest om mannene har Jakob Larsen fjakka i Danmark og sovet i skolen. Og det er helst av hæsonturen at han er smittet over hantaviruset, sier TV2.
4: Før 4 i feber, jeg kan ikke komme op af den seng. Og hvis jeg endelig kommer op til aller sidst, hvor jeg har ligget der i hvert fald 30 timer, så er det for at kunne kaste op og sidde på toilet.
5: Fist og tætjen om sjukken er kommet, tager han 9. april være ved til farja.
4: Jeg er til sidst og ved at det oppustet i ansigtet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
5: Jakob Larsen var lagt ur inden landssykkerhuset i havn, og her fikk han vite at nøyre tølene bare hakkavo og hakkavo. Stort etter var han flået til Odense Universitetshospital.
4: Selve følelsen er så ubehagelig, at man at det godt kan føle som om det her. Det er ikke noget, man klarer den.
5: Hans Dipernik, Ivelakny og sjukhusen i Odense, siger vi TV2, at tale ned om Pumala-fabrikke af hantavirusen.
6: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
5: Nu er en vika, så gjerne Jakob Larsen var udskrevet fra sjukhusen i Odense.
4: Jeg er træt. Altså udmattet og træt, men jeg er i bedring. Jeg kan mærke, at jeg er i bedring. Og nyrerne fungerer stadigvæk. Jeg er jo heller ikke helt.
3: Det her sagde Jakob Larsen ved TV2. Hjerne hætter indslag er fra. Sigrun Brenn lægger til rettes. Futsjar åkner landskassans gå i 150 millioner kroner og i avkastet i fjør. Det sværer til 3,3%. Fyrste måneder og i åren hver gang du har fortsatt marsjene noen åstøve, sier Landsbanken. Til hvert av amerikanske forsetten Donald Trump, først i april måned, leier frem atlaner om nødvendig totalavsettinger av nærum Ødelheimsens land. Hette førte til størst fall av partabrev av marsjene noen. Korsene ventes til hentan en attorgång til en lotfastlige kjøtt til framgång, så hver som land gjør du nødvendig handelsavtaler og skjønnamidlån, og øtten for inflasjon og boskaperligere attorgång spekler minkeie. Og i sættene holdvare brøttes mynden nok og nødt bjergskiktene kom, sier Landsbanken. Arbeidsgiverafelaget og Arbeidarfelløyene er våren samt om 1-2 åra sottmala. Tøymalønnen hakkar 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 56 øyre 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fyr opp i 171 kroner og 54 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. Limenor og arbeidere Feleunon har veisen finnes flere frydiger. Tja Feleunon i havn 1. november våren holver frydiger, og tja Feleunon utenfor havnene Ola søker aften våren frydiger. De som i sottmålene om fastlønn får nå månen mellom lønene og dagpenningen i trutjermåneder i stedet for tveir. Og tja Taimon som får skia i arbeidene hever arbeidsgjøveren skilte er rinta månen mellom lønene og sjukradet penning i opp til 6 måneder. Og avtala finnsen om at gjaldskiltan skal standa vi i 18 måneder. Gjaldskipanen vær hakka ur 12 måneder. Fela i bostæger hava finnsen tvær nødjar styrreslimer. Her både Jakobsen og Gjester Hågård. At sæt taimon Ingebjørg Berg, Rekul og Gjernon og Maud Hildoberg, og i styrunon kja bostøvån. Ingebjørg Berg forkvinna. Teitur Samuelsen og Peter Even Djurhus, som kom i styret i 2024, ikke unnått av styrene. Teitur Samuelsen var formøver. Og nå blir til å flagge alt samtøkere i Oslandet om sommeret. Alt tinge har samtykt at oslenska flagget kan være oppe alt samtøkere fra 1. mai til 15. august. Det er så at flagget kan køres opp ta 1. mai begynner, og tekes nye retter ta 15. august ender. Vevor vanene låt av Imson 18 minne enn 5 meter om sekunde, vaksende til frukslåt opp i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela vevor, hiton 4-8 sti. Sætna parten vekser han opp i fruskan vind opp i kvassan vind av utnyringe etla vestre 20-15 meter om sekunde. Sætna parten og i kvöld opp i skri 18 meter om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevor og støvun vatakave. Det er kaldere som fraløyer i kvöld og i natt mellom 1 og 5 stig.

0: Så halter vi fram vi morgonsendingene hentan her frutjamorgonen 8. mai. Klockan är bliven 20 minuter över 8. Och Rune, om en liten löte så får vi ett fysiskt gesten här inne här i återstånda till akkurat.
1: Ja, det gjør vi, og det i samband vi at ja, og kjallet sin tar norskast og i kvarje, og nå har jeg hørt om det nok så landet, og man husker at det ligger jo lengt frem i tog, men nå det bare leisent han at det ikke landet, så vil det rett og slett utsatt at folk skal sitte her i kvarje.
0: Ja, og for at det hele skal gå opp igjen og hakre inn og spille så vel av som gjør det, ja, men så det en tøver og flere gå en hånd om at hjelpe til, og til akkurat det som vi tilfører at prate om, og til for at det gjør det etter at, ja, etter at vi for å høre spilte noen toner fra Bjarke Hansen.
1: Ja, og det jo ikke Bjarke Hansen, som synes at han skrasetter
0: som her,
1: og at han må ha vært lykke for at halde eia vi. Det jo Bjarke som Bjarke Hansen er en landskjenter, men det Bjarke som kjenter ur senteret i Høydalar.
0: Ja, her en skrive skrasetting.
1: Ja, at det skulle vi for at skulle vi for at fikse.
0: Ja.
1: Og det Beiner, som har arbeidet sammen med Bjarke i samband med det her første sterk läge och han är inte okara glögga lustarna sia äggfliga evnarrykar unge sangare han var ju ässne var det 2 månader för de valde att det var bästa framförsle ta höjt alla kändningarna våre
0: mm-hmm.
1: inte tog att det var det viktigaste men nu skulle det så sia
0: akkurat
1: kvann time om de det bäst och han blev valde tvärför också ja, det är så och en skån och det är något annat. Det är övrigt sent här som vi känner av fyra.
0: Ja, det är.
1: Julius, annars hever han sunnit nekv. Men nu är det så Beiner som hever framlagt. Kvart du huxar om att du hör dessa tonarna, Rama? Är det något allt tjova navn som kommer fram fyra det att du hör detta?
0: Alltså, är det just den här stöjlaren... Jag vet inte vad jag ska huxa om, men det är här... Jag kanske är väl Sinter Bieber?
1: Jag huxar Sinter av Tynutjara till Bieber.
0: Ja, kanske är väl Sinter här.
1: Sinter Tanli.
0: Ja.
1: Det är störst komplement.
0: Det här vill jag säga.
1: Så jag just.
0: Nu ska vi till Lustar Eisensläppa att höra den här sanchen som alltså kallas för Fool.

0: Spelt en utdelfer her vi Bjarska Virkarsson Trondesen. Fool heter jo her som sanns noen, og det Beiner som hever framlagt. Klokken 14 minutter iver 8, og så det gjester i utavstående studie 4.
1: Ha så kjært utrata folk, så hev du mølaga at vera pastor av størst og utrata hending og i fyrjon kommande år. Ta ber nemlig til at bjå seg fram som kjoldbøyen til Odja Leger 2022, og som kunne utvere i fyrjon og juli måna i neste år. Solberg Kristiansøtter, Odja Leger samskipare, og Paula Mikkelsen, utrata fyrskipare, god morgen og velkomna.
2: God morgon, tack för det.
3: God morgon, tack.
1: Ja, nu börjar styrja folk att bjå seg fram som kjoldbøyen til Odja Leger. Hvordan er det med folkene her var til tørva?
2: Ja, vi her var tørv av en 12-1500 folkene, så det er øyelig enn jeg. Og de skulle være i hver år, så det er ikke så øyelig enn jeg krøv til hver det skulle være. Så vi har faktisk bare bruk for i øtlen hånd til øyelig enn jeg var oppgaver. Det er ikke bare utrettet folk vi leide etter, eller at de må fra utrettet omkvarve noen. Altså sambandet, utrettet sambandet for jeg selv vil finne i baklanden til Heimond, det som blir av er her. Og så er det en rikve av øren oppgaven, så vidt eisen for jeg får tørre folk som ikke nødvendigvis har tilknyttet til utrettet omkvar.
1: Men hvordan er det, hva er oppgave for man om man bjør seg frem at være hjelper folk?
2: Ja, her India, nu har vi just en heimasøg som løser oppgavene nok så vel alltid, og her kan man til dømes være en som ikke spyr med. Og det folk som bare kommer å stande i byen og bygden, og alle de som kommer utifra kommer å spyrre hver ligger hette og hver køyrer handa bussleien. Og, så de kommer å hjelpe til, bare være et smule av en noen. Og så har vi så som vakter, vi skulle ha nekva vakter, vi tar til dem sykkelkappingar, bojar, køyringar. Her skulle alle veier lukka som heva en vakt, så at folk ikke kommer gengut fire sykler her. Og så som å servera mat, fyrfaltje, og her kommer trydus folk i landet og askar reisene, så tar vi bare pakka i fyrjon.
1: Om så at man hever særlig ikke, man kan skal særlig en åhoa og igjen i avviser utrattagrein, eller helst vil hjelpa og en av oss som steg. Hvordan er det så vidt du?
2: Ja, man slipper inn i tilmeldingskipen og melder seg til vi i Muskån Innskjøn. Det er veldig om du vil være innenfor utrotten, så kan du velge der en av utrottegreien. Etla, om du vil være innenfor bare at være et du kan også være stemningslinjen, være en som spjer glede eller noe sånt. Og det stender alt enn jeg har. Du velger inn at det er ting som du vil, og du skal minimum velge trutja vakter. Det er jo at annars er det øyelig omsidig å lage tungt tjokken, og vi skal leise en kjøpe klær til disse fasene, til man får klær, og man får en avarsle og opplæring, og alt som følger vi. Så trutja vakter minimum, og du kan velge der det er, og du kan velge der om det er morgen, eller setnepars, eller kvöld. Så her er nok så frutt, men bare trutja vakter minimum, men gjerne flere.
0: Ja, og om det er noen som har eikjent til førerska utrett omkvarvet, så er det jo til at her kjoldbåtene arbeider. Nå skulle det hava rettelig enn folk at tekna seg. Hva kan AHA hava tid mest fra føringen at være vi i hessen utrolig store tiltakene som er i sommer?
3: Ja, nu kan jeg så bare si at jeg tok vi starven som også lager samkjøpere 1. mai 2024, så det er 2 år så igjen i Trondene. Og jeg holdt det fra aller første dag, så har folk sagt, si meg fra deg og til at jeg kunne be folk være kjølpående, er atlemmer. Så det er utrolig positivt. Og vi har vært Alltså nu ser jag vid att vi löjde Kjolboin och nu blir till att öllna skriva sig upp. Och det är akkurat här det, nu blir till att öllna. Vi tar smäckfullt av Kjolboin som de kan ha verkligen arbetsfyllt löjtsna. Och det är det folk som börjar kvita sig alltså, utanför arbetsstöj om vikskiften i omkvällan här. Och det här kan det till dömes, jag vill gärna nämna det här tajmen som vi tar ett tajme av folk som får attacka sig av öllna och Kjolboin och öllna. Alltså här är det 5 folk och en tajme. Och det är det är det vill säga i nästan överkvalificerad vill säga att det är arbete innanför HR och i förhållande. Och det var ett hjärta till hjärta sig till att täcka ett täck för det och kipa det. Då som vi har sagt, 12-1500 folk, att det ska läggas och vakta schema för att det svärtsna bära och det skulle byta sönder och ges i ökna och ner och i uppgavna. Halt ner och tar minst och smalåtna. Det är ett öjliga störst arbete som ska göras. Och till rösten tog jag vi kommer ut nu första mannen och ärna och säga nu måste jag skriva till knopp till att heta för att jag har länge till att tillrättesläggas.
0: Ja, släppa folk själv att göra av kvarja självbottnar uppgaver till välja sig här, eller vill det andra som, ja. Som säger till?
3: Nej, jag tog han för inrådning, mm. så säger du, jag tog mig väl att stanna vakt till dömes, men jag tog mig ösne att vara ojma skott till någon, eller att stanna under Sölebo. Så kan du välja alla trutsar uppgaven här, och så tar jag tejfar in och hittar på hur manglar vi. Så kan det gott man säger, ja, vi manglar Söle, är det näkare som har valt Söle och driver till uppgaven här som det ganska långt har valt så här, och så behandlar man att han färre till att arbeta.
1: Paula, nu nevnte du at eneste krav er for så vidt at man er 18 år og eldre. Men hvordan er så vi tannåringen og eisen ganske bøtt noen som kunne huske seg at vi er så vi som hjelper folk?
2: Det skulle eisen slippe vi. Det som vi fører primært å bruke bøttene til, det er så som tar vi da medaljehandene, så utrådtafelen för att bruka sin bödd till att bära medaljepoter och att gänga till hand och så. Det här kunde det gått. Det är bara näga vi att vi skulle teckna arbetsgetrytting och annat för folk så skulle det bli vratja. För det är lukas med ett ansättelse kört om det inte får lön för det.
3: Och här kunde vi så att säga att ett annat krav som vi då sen sett att det är att vi antingen har folk som är bosittande i Följön som är i Kjölborgen eller föringar bosittande i Åttanlands. Och det är väl så att vi förhållsiktigt att få spårningar, fyrspårningar utanför. Alltså från folk som är utländningar som byggar utanför Följön. Och det är synd att bara så att vi har funnit gistning till allt men det är inte gistning efter. Och vi har inte överskott till att finna gistning till Kjölborgen som kommer utanför. Då ser vi att allt som byggar Följön mot gärna, tror jag att de har sin egen sång. Och så är det så att föringar som bosittande i Åttanlands, tror jag att de har en vånande, en familj är långt som de kommer byggas.
1: Till dem till Johan är man ska i Ötlföring ha trutsar vakter, men hvordan är det ska man se det av kvönta till dessa kjolbåtna arbetet?
2: Ja, alltså en vakt verer typiskt 4-6 timmar och hvis man vill man har trubbelt vi har finnet så tror jag vaknar så kan man säga, okej, jag tar inte en dag och så är det i alla dagen. Så tar jag morgon, senabarst och kvällt. Och så har vi uppfällt trädena och lycka väl. Så här är det inte möjligt att man ska ta tre kvällt som är i 18 arbetstöj. Och man kan också hjälpa undanläggen tar vi för att göra klost, tar en till två veckor och åren kan man också ta vakter. Att vi skulle ha folk att sova i skolan, vi skulle göra allt klost till dig. Då kan man också mäta till det. Så till öland är möjligt. Jag tycker att de flesta kunde finna att trutja vakter och vi hoppas att de flesta färre finna att trutja vakter ett eller annat.
1: Ja, det här är ju törv och rattliga näck från folk. Alltså, är det vissa att det är för att få en enorm utgör folk?
3: Nej, det är det absolut inte. Det är ganska det som vi tar sig att ta mest om de sista veckorna och i mån vi tar var just klart. Här händer kipan, tillmälde kipan när vi röntar kort i mannen nu. Och vi tar sig att snacka om att skosmånta för att vara. Och vi tar oss att ta oss om kvart nu så tutsch har meldat sig att när det finns likna och sånt. Men åttan affär, och vi tar inte höll, vi tar inte åkte morgon eller näka, men jag vill säga att det här kommer alltså, det är ordentliga, dödliga förest, att gå om förskån stille och roligt så kommer de in, alltså en fyra och andra efter och skriva sig upp till uppgavarna. Och till fjällbrott, det är det bästa. Det är inte att komma in och välja utrott eller vakt. Alltså det ser ut till att vi det har varit rakt nog så väl och ja. Det är ordentligt dåligt och vi får ju utvist alltså vi får utvist och utgör.
1: Det är 420 dagar efter till Leitchner Bya. Kvärt är det som fyller till kvar arbetsdag?
2: Ja, vad ska man säga?
3: Kan börja till uppe?
2: Ja, nej, det är öliga nek. Alltså vi har delt upp när vi sitter upp. Alltså, kappingarna, här är det fyrstånd utrata grejer som ska kipa för kapping som tar flera där man är större än de har gjort förr. Så det fyller nog snäck om de har utgärna, om de har kapacitet till att kipa fyra och sånt. Så till en pastor och själv så sitter vi i marknadsföringarna. Och här ska vi ta snäck. Alltså vi ska vara kreativa. Tror jag att det heter er eisne kjølpøy og på nekka mater vi da gode stoler og alt det der. Men vi skulle eisne finne gode mater som ikke koster så nekk. Og det røyner vi så å gjøre, og det kjølpøy nå ikke til fytler øyne nekk bare nå. Tøy at vi skulle gå til dette, men vi vet ikke vi får alt, men vi vet vi godt mot. Tøy, føringer øyne gode å melde seg til som kjølpøy nå. Bare innenfor

0: har undan vidjan i sommar. Det betyder om på fri atlar och tjänar komma av vidjan. Och det är det man kallar för, alltså, för det kallar det för on-site privacy. Det är så att det kommer helt undan vidjan för att sutja alla händlöjgarna. Bergdor, utrottarliga och justingarliga. Och vi har också ett understöv som vi skulle visa. Vi skulle sannföra hästar och tjänar om att det är problem att bygga i havn och kappas i vavon eller i samtid eller bygga i klagsvig och skulle till havnar till setan eller kvart det är så. Så det är något som händer skrajen och undan vidjan som fyller öjla omframt.
1: Ja, hur ser vi det med Kjoldbotten? Då var det kom bäst att det är från alltså i lokal och någon här som tar verur distans eller jag husker kan det lägga ett eget trust och nettop understå i Cherry om folk skulle flytas från Adelby nästa sommar.
0: Ja, kanske kan det här, men jag håller att det är nettopp här vi har lagt upp för det så löjligt att om du borst i Vavon, ja, men så kan du välja, jag vill separera Kjoldbotten och Vavon. Men det är inte hinders för dig om du borst i Vavon och vill vara Kjoldbotten i havn, att du väljer havn.
1: Okej.
0: Ja, så det är inte upplevt någon stäcka.
2: Och här är det inte om så är det onkel av lustaren kunde också säga att vi fram som Kjoldbotten till Ocha Leisner. Hur ska vi komma till att börja säga att?
3: Ja, till er affärer in och hemma så inne i tjocken, ochaleisner.fo. Och här finner du ett fält som heter Jess Kjoldbotten. Du kommer in här så kan du läsa om uppgavarna och finner du det och färdor hot till. Du kan välja flera som Solby säger. Så väl du till tillmelding, eller melda till här, halv dit efter. Och det kan täcka 5-6 sekunder och han såg en leder upp. Så inte rymma, det är helt okej. Och så kommer tillmälkar frimlen. Och här släpper du att välja allt än jag. Och så mälter du till och så suttar vi till kipanne. Och så hör du att det är fråk.
0: Ja. Och jag har alltid att det kan vara lugga lägga till att det är som de flesta kanske inte ordentliga sig färrum. Det är kurset största att tälta sig. Vi snackar om 3000 lyckare och kanske en första nödvändigt av grejerna. Vi är under grejerna. Och hvis du hickar att låttagare att tälla någon så ligger det här tälla. Alltså om man får låttagare att tälla tja, vet du väl. Så heter er rævla størst.
2: Ja, etter vi jo en stor henting. Paula Mikkelsen og Solby Kristiansdøtter, takk for at hit vi tja. Og man ikke vidt fratta fra tikkene etter Arne og Jolaisen og Vera.
0: Ja, men vi gleder oss til å søke tikkene på en liste av nødvendig kjølpått.
2: Ja, hvor veit.
0: Takk, kjølpått.

0: Ja, så lukka vi mann er kommet ut han rett av høyren, Rune,
1: ja. Ja, hva sier du 400 og nekker det er til...
0: 420 det er til 8 leisner, vi er jo i fargen til er døvn om 3 til 19. juli kommende år.
1: Ja, og som Solby og Paula nevnte, til ikke ta man skal være utenlands, det er godt at det er i hoa, at vi er i fargen. Ta, ja, nu kjenner du nødvendig fors. Skjer, minnes du det her, Amma?
0: Ikke ordentlig, ja. Jeg vet som jeg var jo fyrre gammel da.
1: Ja. Du har mat ikke, etter så løs.
0: Jo, fast det gjør jeg. Jeg minnes nemlig, ja. Jeg minnes også av den denne koppen som gikk. Det var liksom,
1: ja.
0: Var det med skotteren?
1: Ja, det var, ja, var det sånn, det her, en sånn lunte, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så minnes det akkurat av tasken noen som man kunne få av, og også av sånne, ja.
1: Størst.
0: Merchandise.
1: Ja, og så var det så størst, hva kaller man det, Brynjunar hatu i Gundadale.
0: Ja, det var over.
1: I hereby declare the island games. Ja,
0: ja nemlig.
1: ja, det var nesten størst, var det.
0: Men hva vet jeg, du var jo sikkerhetsrenn i etter.
1: Å, ja, ja, jeg minns, det ser jeg vel. Det var ekvelig stått litt, og forskjellig ut. Nekv folk, nekv... Ja, fremad folk og gått noen...
0: Og det er det som jeg råkker vite, for vi vil ha sett en dam, og jeg bor i no?
1: Ja, helt sikkert. Så ta, jeg også, ja, det... Brukar ta hör vi att uppleva det här i alla fall. Ena för att säga att det är för vi vet ju inte när det är rätt.
0: Det är det som är.
1: 3000 låttagare och 1500 kjolbojen till här. Alla sjuka kvönt det.
0: Ja, jag tar väl då.
1: Om allt landet, inte bara i havn.
0: Nej, det är det som är. Det är om allt landet.
1: Ja.
0: Det är det som är så stort lätt.
1: Det är det nettopp.
0: Ja.
1: Vi är färda att kappas om ena löte, men Arne här, så är vi så häppen. Vi tar finnas Nekvan, Lutjan, Föreskan, Tonelike och Ushipa Nockara.
0: Mm.
1: Ena tajm hon halkgåe är Hans Andreas, som heter ju Cementvinnaren, som nu har lätt spelt en Lutjan sang från sig. Och han är just kommande omför till åkken här i utvarpnån. Heiti är Dreimeren.

0: Nuttelfer vi Hans Andreas heiti og Sanjanon dreimeren. Klokkan går 7 minutter iver Holgon Nuttjo og temmerkjer vi dere kommer til frutjadags kapping okker Ramva.
1: Ja, og vi spela kappingsna Genta Drunk. Lorsjøren fjer en bøkse, og så det opp til lorsjøren at lofta tog til å få sende han til Jøkken Lorsjø. Vi øren åren, så Så vi til reier, da?
0: Det vi, og vinneren som eier beste tog i morgen, tror jeg ser et gavekort. Vi gir 1000 kroner til fra Samt Kjeip, så til er ikke galt jeg bryr av vikeskiftet. Vi tog.
1: Nei, hva vi sier? Vi får at løyva hver seks lortar og i gjøk noen til å snur seg som har svære kjøtt. Du vil takke tog. Så er det hodet bryr vi og i kappingene, så at ringa nå 1.30.13 fors. Så det var noe til å erste heppen og slipper i gjøk noen. Du vet av oss, Rune, er det her er en kapping som rattliga nek vill lusta där tumma.
0: Ta player av era solis och vi har va flyga där mun chente ävne någon och så kanske ankor som är det synder ovanlig har va snuxe isne så till så att man ska vara man ska vatta där inkast med vånat av bästa.
1: Ja och annars bara vara orvägen.
0: Ja och till ja
1: 1.30.13 fors är nummer långt nog så kör flyger runt.
0: Det kan nog.
1: Ja.
0: Och det sålles att vi har valt bokstavnar i det och det är också till vilt lite för lustare för kvön bokstav.
1: Ja. Vad säger du? Ska vi börja?
0: Lät oss kunna göra det
1: här. Goda morgon, kvör vi är ner.
2: Miriam.
1: Hette Miriam och kvän är stött i morgon, Miriam.
2: Jag är faktiskt stött i Ronavik.
1: Du är stött i Ronavik i morgon. Är stött i Ronavik i
2: Ja.
1: Rune Tors klar vi klokken her.
0: I har to inne her, ja.
1: Ja. Miriam, to først bøkstaven D. Vi begynner nå. Mæter.
2: Ona.
1: Jenta.
2: Diana.
1: Sjønleggere.
3: Diana Keaton.
1: Hva sier du?
3: Diana Keaton.
1: Dronker.
3: Daniel.
1: Land.
3: Danmark.
1: Sanker.
3: Danmark er deres land.
1: Ja. Hva sier klokken her?
0: Ja. Hon säger nujchan, alltså nujchan sekund och nujchan hundra parter. Det var en rätteliga god tog jag började vid här.
1: Nej, jag släckte det så tjugo. Nu får du sitta om att ha varit han bästa tog in i det. Miriam, tack för att du är värst vid.
2: Så var jag själv tack.
0: Ja, lät hon lycka få rockskapen på plats här. Nujchan så att vi vet. Ja, vad det var Miriam. Fint. Så för att hålla fram och röja nu. Vi skulle att ha haft en lustare vi har kommit god morgon.
4: God morgon. Jag heter Soldier, kvalpen.
0: Soldier, välkommen, ja.
4: Takk.
0: Soldier her, ja. Og to ærstler er her?
4: Ja, ja.
0: Fra Alex og Åren, hva to har vi to inne?
1: Jeg har vi to inne her, ja.
0: Så færre vi til at bryr. Nå tar jeg avgivet der bøkstaven, og bøkstaven F.
4: Ja.
0: F. Og vi bryr nå. Jenta?
4: Frita.
0: Mæter?
4: Snart. Frikadella.
0: Bygd boi?
4: Klaffjøren.
0: Dronker.
4: Fråge.
0: Utsattafella.
4: Fram.
0: Djor.
4: Fokler. Ja, nå vet jeg.
1: Ja. Hette, altså, hva skal Torin sige?
0: Nei.
1: Atjan Trujefjord.
0: Atjan Trujefjord til Soldier, så to eier til beste Torina her til. Det er ikke en egen måneder, men han har vært bedre enn han kjører mye. Ett halvt sekund.
4: Ja, senast var det 2-2 eller 2-2.
0: Hicka such.
1: Det är en bete.
0: Ja. Störst framsteg.
4: Det var alltså mäter och så första
0: grej. Ja, ja, akkurat. Och nu var La Frikadellan lagra beinet som man säger.
4: Ja, ja, tänk om det är så fisk och man ligger där i kjafter.
0: Ja.
4: Det är skillnadsläm. Ordan, till läge.
1: Allt till läge.
4: Ja, tack.
0: Ja.
1: Får jag bara till Tantria Lorsaran? Alltså, jag ringer alla senare.
0: Ja.
1: Goda morgon.
5: Goda morgon.
1: Hvor är detta?
5: Ett är Frutjer.
1: Ja, Frutjer, kan säga du? Är du till att göra kapast?
5: Ja.
1: Det är du, ja. Och runt två års klarar vi tyne?
0: Ja.
1: Tofars bökstaven. Ha. Vi börjar nu. Mäter.
5: Hysa.
1: Byggt eller bojer.
5: Hösvik.
1: Filmor.
5: Harry Potter.
1: Drunker.
5: Harry.
1: Sanker.
5: Hultjentan.
1: Hultjentan? Ja. Ja. Och Sanker, nej, George.
5: Hester.
1: Och vad säger Tujen?
0: Ja, Tujen ser 21 och 25.
1: Åh, ja. Ja, det är så just den bästa tojen i det här frigör.
5: Nej.
1: Men det är ett av punkt. Kan vi säga, ett av Jack Kött vi är
0: Absolut, ja. Ja, jaunar tojer här till.
1: Tack för att du var svig, Akon.
5: Nej.
1: Vad säger du vidare kommun som man säger du helt?
0: Oj helt, ja.
1: Kvart är bästa tojen?
0: Ja, bästa tojen är Achan Trujufjörde, Soldier, som äger henne. Så vi får veta om Tavre vinnare tog in tjocken eller om onkel Atlar är att överhålla. Vi får veta om vi kommer lustar att träna nu. God morgon.
6: God morgon.
0: God morgon, kvar är vi Jakob?
6: Är det Jakob?
0: Ja, välkommen Jakob. Är du gråver och just ner i spel någon?
6: Jag vet nu, så
0: är det. Tavre att visa sig. Två fast bokstaven L.
6: Okej.
0: Ella, ja. Och då var två huvudtojerna.
1: Det har vi.
0: Så färdar vi att börja nu. Byggt boj.
6: Norrvik.
0: Jenta.
6: Lisa.
0: Sanker.
6: L. Sanker?
0: Ja.
6: Jag
0: är
6: fast.
0: Herregud. Ja, okej, drunker.
6: Ivor.
0: Mäter.
6: Lira.
0: Jor.
6: Lira.
0: Ja, okej. Och så var det Lucas och Sankren när det var som du. Kom så omkran.
6: Nej. Nej, jag var bara säga fast.
0: Okej. Okay. Halte tøyen for reisen av.
1: Ja, tøyen for vel og virkelig, ja. Ja.
0: Du blir jeg øyelig vel, så var det Lukas og Sankeren som spilte spil, jeg synes. Takk for det, Jakob, at du var ved Jakob i morgen. Godt vikskifte.
6: Ja, takk så veldig.
0: Takk.
1: Ja, vi får løpe at vi må løste rundt og gjøre noen atreat rundt.
0: Ja, det er ferdig vidt. Og her blunker Dooli av panelen og Ranva, framvis.
1: Ja, her er alt opp til seg. Jeg spør at vi vet om dere vi her. God morgen! Nei, her ble lagt også, ikke det?
0: Mm-hmm. Her var dere.
1: Her er
0: dere. Dere og når her og noen.
1: Hvor er vi, Akon?
7: Anja.
1: Anja, og hvem er ikke Anja i morgen?
7: Anja er ikke Runavik.
1: Jo, Runavik. Ja, du til reier, Anja?
7: Ja, det er jeg.
1: To fars bøkstaven G. Jenta. G.
7: Olo. Uri.
1: Drunker.
7: Gunnar.
1: Utrata folk.
7: Østensvart Gunnar.
1: Bygt bojer.
7: Gøte.
1: Sjånleggere.
7: Gwens. Nei. Nei. Sloni.
1: Land.
7: Grønland.
1: Ja, har du hva sier togjen her?
0: 2008.
1: Ja, tog ju värre att det var inte bäst att du med här Jack Kött för sig.
7: Ja, oj det så bra.
1: Ja, ja, tack för att du var vi.
7: Yes.
1: Så är det satt det och senaste lustaren som släpper ut Jack någon i morgon, Ronne.
0: Ja, ja.
1: Är du klar?
0: Ja, och alltså tojen här har vi ja, goar i morgon, men en är det alltså Soldier som är det bästa och Chan 3 och 4 där nu för att vi vet om Tafra har brutit oss nu till hans sista lustaren Chokon i kappingsen i Kämmer i Jöknen. God morgon.
8: Ja, morgon.
0: Hvor är det så nu?
8: Ivan Esau Morrison.
0: Ja, välkommen. Ja, och så är det bokstaven som du ska ta av att läsa kappingsna och han är P.
8: P?
0: P som politi.
8: Ja, P.
0: P, ja. Tur till dig här?
8: Ja, jag är klar.
0: Och tur har du innan, va?
1: Ja.
0: Så färdar börja. Drunker.
8: Pätor.
0: Mätor.
8: Pasta.
0: Jenta.
8: Petra.
0: Byggt boj.
8: Porsche.
0: Sanker.
8: Hardway.
0: Utrata fälla.
8: Forskala, ja.
1: 20. 20 sekund.
0: 20 sekund. Hattar vi är... Halt annan sekund från, tog vi värre. Men efter en fråga insatser...
1: Jag tar vi den.
0: Så vid nöjast att säga stort tack för att du varst vi.
8: Stort tack.
0: Yes, allt det här är gott viktigt.
1: Ja, men så det jo teak. Hvor er det best å tøyne hvert av lortstaren nummer 2?
0: Det er lortstaren nummer 2, Soldier, som vi... Ja, det var jo frikadelland som... altså, ikke Soldier, men altså metrene. Og det er Jack... Ja, det er Jack Øyla Kjøtt, og gjør det fremstid mot til senest.
1: Ja, det var... Hva sier du? Jeg vet ikke, tøyen.
0: Og Atjan, Trøyfjord.
1: Ja, ikke tøyvid, det var ångtøy.
0: Jo, jo. Ångtøy, det var...
1: ja.
0: Och det där vill uppåt till showtime. Men hade man gått då?
1: Ja.
0: Så att ja. Vi skulle ha va färter och soldier om till fast kanske sent och en en bo. Så får vi ett avgrätt vinnigen. Tack igen just antingen via Messenger eller mail nu.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du parter av sommertånen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nære konserter, og ærer er og skrønne settene. Hver hever du spalt, Lonke?
1: Ja, av sommertånen. Jeg blir av fokløtene til hele hva som er her til å bygge. Ja, Kyrkjø og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det var fantastisk att komma att vara till ett nytt, nytt sted, ett nytt ort. Ofta rejbi om att var ska nästa år så färger vi inte och slåss där i färger. Men gör det om grann. Men nu är vi sommartonen. Nu kommer vi till att uppleva. Det är som kyrk och hattavik. Och så var vi att det allra bästa ösen.
0: Ja. Ja. Ja. Och hatt det här som är vi sommartonen. Här är ju konserter kring allt land och Ja, det här skapar några helt särskilda möjligheter. Bär inte tonläggare någon, inte minst att höra någon.
1: Det är det som är. Ja, och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här, det måste vara något stort lätt.
0: Ja. Ja. Och kvar är en höll och spalt och så i?
1: Jo, i kyrkja var det här som heter Kala Lån.
0: Nett upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nettopp det här att spela i kyrkja, alltså det här måste vara som... du har haft det som fiskar i vattnet här och mynd ju mer till att en tonlager han är ju han färre när han utblåster från nettopp kyrkja tonlage.
1: Ja, nu ja. Nu, det gör han, ja. Men det är bara synkja klanker när han kyrkja till... Alltså jag tog en mikrofon och förstärskar vi och ända vi har droppat det här. Tog jag att klanker var så mycket gåvor, ja. Det här var gott nog bara tro i folk i kyrkja, men... Så det tog ikke nekve av klantjen.
0: Så du sier her var trutjer å høre her?
1: Ja, ja, ja. Og den øyne var jeg fullfrink.
0: Hvordan er det å spille at det er å bare trutjer å høre her?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er ikke nekve hos nekve om. Altså, nå er man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det er et, som om det er fullt hus?
1: Som om det er fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at jeg tror det i årene, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja? Sorg er en større parst av meg. Så til lukket som her, inspirasjonen er at jeg skriver, hvis jeg sørger nye på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sin sör, kveja känt. Och så bara synger jag ut till vår herra. Be han tacka mina byrå till hon är så rinka bära. Eller sorgen.
0: Mm.
1: Det är det som är alltså något som är äckert. Vi tror ju.
0: Jag har också tagit oss lite mer om maten som du arbetar på i det sättet i sändningen. Yeah. Men lät oss först färra till live tonlagen. Du först ju att spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Og du så velfyrig at du ja, kan sånn at vi er bachelor og i klaver og master i Sancho her og frem til Eisner Fralger, gitarrister, og her er så bare klaver og gitar som vi brukte i morgen.
1: Ja, jeg får østland til hånden om også.
0: Hva er det første å legge fyrig?
1: Du, jeg får begynne vi en nødgjelig som heter Bråten. Og han er kanskje ikke i Eisner Sjankren som jeg har nevnt nå, altså Solme og så. Han er kanskje mer... Mår poppåter, vil det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi tager tvær sanger med som er det, ja. Hvor er nummer 2 i røyene?
1: Så nummer 2, så færger jeg vidt litt her. Her er blant imenska syvenger sammen, og derfor gjør jeg nå ved gitteren, ved loperen,
0: ja.
1: Her er blant steve, sammen ved trommedansen, og så salme utover, ja. Så nesten rødgjusfødskap.
0: Ahuavers. Og som vi skiljer så er han annars sankren ikke en som hever seg her singleplate langt nå, altså Trutjar 30.
1: Altså hosgått i er, jeg er ikke kommet ordentlig så lengt enn er bare alt hosgått, og jeg har lyttet batten og ut enn, som er ordentlig stått litt. Men jeg tror jeg så ikke at jeg kunne være lyttet versk.
0: Hvordan lengt, hva sa du?
1: Jeg var ikke, altså, kanskje en 15 minutter.
0: 15 minutter?
1: Men ikke det.
0: Nei, ok.
1: Det koster jo det nye.
0: Du tenker en...
1: Da er jeg med leibås.
0: En stittig utgave. Ok, avhåverst. Men hvor er to en oppleving av to at Tuteldømmes spiller et versk som 15 minutter? Det jo ikke det som vanlige avhåreren opplever såleis daglig. Hvordan tenker folk om åttøy? Ja. Har fått binden till huxie.
1: Alltså ta jag spalta. Jag har inte kommit så långt upp som 15 minuter än. Alltså ta jag fram första. En äldre bara huskotta och men kanske en touch mot det och i halt det motista väl. Men det är att för mig att vara i sån lunches blir det mer transcenderande ta blir nästan mitt att efter vara i ja. Sen som jag vill kyrka och sen inte så länk och solman och jag har ut fint av er så blir det också ah, orsje heter Moira men så knappt så ger det det till då och så blir det gruvande ja. Och jag vill akkurat som räcka till.
0: Så det kräver att åhöraren kanske lustar att sen till Örvus Jesus är stunder att liksom bliva pastor eller som version och tagga det in.
1: Ja, alltså jag ska inte bestämma vad åhöraren kost te lusta och så att det vill jag helst inte nämna när kom. Då måste jag bara se om.
0: Det är också abort kan man säga. Ja, det är ju mening.
1: Ja.
0: Jag var om två år där. Så yeah. Färra vi till den första sanchen.
1: Första sanchen, ja.
0: Till bråten.
1: Bråt.
0: Ja. Så gör så väl, så fär jag kvann iver till klaveren. Det är här vid Ledger 4 och i sändningen Hesa 4. Och ja, annars sangren som nämnt, ta vi då kassagitarren som vi brukter. Jag kvann ska lycka skrua sänder och ankra pedal. Nu har du stockkost så vi ser. Tjena.

0: innerligt och ser störst. Jag var på en läs ur Studio 5 att det var sankeren Bråten. Ja, nu tillfär jag var. Så färra vi ett... jag kanske kunde lugga lant vid mikrofonen när vi stod lugga kämt till mikrofonen. Yeah. Lugga bil. Bara yeah. att sätta några år och att ta nästa vi för att höra.
1: Ja. Yeah.
0: Jag hever detta här finns ett hejte. Det som vi färre hållt vid nu. Att, det som ta nästa som du spelar.
1: Ja, alltså... Hojt. Alltså det är en bön, huxie.
0: Ja. Ja.
1: Minst det mest gamla kjempe tjock och bara inte till lösning så puff, så för ja så för min tillvara upp efter det jag vet inte hur jag kunde veta för men så för han till här och så medan det lyckas som bygger till han skriver helt nio faktiskt så knappt jag så format det så till vers så kanske höjt i er hör mina bön ja. Det kanske är tätt ut. Men allt är så spilt nu.
0: Ja. Men trygg? Trygg. Kontutning hever hon för det?
1: Nej, alltså. Det är allt att säga för mig. Det är alltid. Det är grunda, men. Men jag vet inte, alltså, det gör mig då. Det gör det absolut.
0: Hormonabön.
1: Hormonabön.
0: Ja.
1: Jag var point ut där.
0: Ja, jag visste om du var till Raja så halt jag vi färra bara point ut där.
1: Ja, ja. Det är det. Föll föll. Det är så bra.
0: Jag också vi färra prata så där efter efter hesa bönna.
1: Ja.
0: Och nu är spännande jag vet att kvart långt den verer. Alltså är det synd som just tone like a synd av improvisation eller är det room för att ut att du framför dig att det kan bryta sig synd. Det
1: är ju inte hållta där nog så. Nog på plats.
0: Ja.
1: Ja, improvisation, ja, det kan det godt være. Sint polyrytmisk til at man blander ut elementene sammen.
0: Ja.
1: Jeg kunne kanskje nevnt det at det som jeg gjør, ja, det er...
0: Ja, hva er det du gjør det?
1: Ja, altså, det er såleis, jeg leser nere av konservatorium, og så skulle jeg finne på en masteroppgave. Og det første som kom til min, det var noe som... at jeg var føringer i Danmark, i Kjepmannhavn, og hver jeg fer, onker dansker kom og spurte om meg, så blev det alltid överraskad i att det var föringar. Och visst du, inte om det. Alltså, gos vi tar som ett för sig, ja. Men jag upplevde att det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är det ju sin rutschfärskap. Så jag också säger, var ska jag nu för att göra ett dyck och ge er? Och så också säger, att Anna är rutschfärskap till er grällan. Så jag för över till grällan, granska trommedans och keke dassoak.
0: Aha.
1: Jag säger detta så ordentligt skönt.
0: Kvar i Grönland är Kikki Dasuak?
1: Jag har diskobokten också. Ja. Ja. Men här var jag i nästan en månad.
0: Kvart inledd fäckst du i trommodans här?
1: Jag spelar att du är närvarande. Alltså det är...
0: Och det är alltså inte meditativt eisen vid trommodans nu? Men det är alltså som kvar i nu och skräckna?
1: Ja, akkurat. Som stäv vid er och transa runt alla tvinna. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutcher ut nu. Och det är...
0: Jag handlar ju att känna.
1: Jag handlar det värsta.
0: Ja.
1: Och så får jag det här i ut till... Och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman, så blir det också stort lite, följ. Så till det här som till för att höra.
0: Ja, och kvart är det att du häver i hånden här, alltså en kostur och en korsläge?
1: Ja, varför heter det blivit faktiskt så att jag tänker att jag svimmer och så blir det en stortlig söva.
0: Ja.
1: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag i folklaffyrre. Och så skulle jag ha en trombin. Jag hade en på trombin. Så var jag i kvartsen och så fann jag det. Och jag är inte det för jag gav det.
0: Så hade jag också blivit matcher att göra?
1: Ja, ja. Alltså är det inte tjockost och värst, man bollar, man smyr.

0: hever hever en adopt.
1: Ja, alltså jag tar måste du svara.
0: Ja.
1: Hej. Ha. Ja. Så tas med för jag när det är på loopa att lyssna.
0: Och jag tog hela loop pedalen där alltså. Mhm.
1: Drömmer ni är det ju att vara så ensam att lära men det här var
0: en bulk samma vet det.
1: Ja, kanske trummedansare alltså torsdag.
0: Alltså inte toy, alltså Ed Sheeran han tar han ju konserter, han ordnar med en par show för att man kan gott vara. Stor popstjärna och framvis standard för det mesta.
1: Jo, tack mamma.
0: Tack så mycket.
1: Tack.

0: Her hørte vi til Jekvann, Beinleis ur Studio 5, at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kom til saktans lov som er i bølgen, men at det var Jekvann, en Taylor kassagitar, og sånne her kosteren som han har funnet i køtjen, og nekrar pedaler. Helt utrolig.
1: Hva skal du ha nevnt at Bodge med dig under gitaren, og okay. han bor en efter hon.
0: Olvar,
1: ja. Ja, men nu har vi lyckats med rösten, kanske han är.
0: Har du haft han lunch?
1: Ja, jag har haft han för lunch.
0: Ja, att det är så en Taylor som ser utlaverad nog så väl brukter.
1: Hur står det?
0: Nej, jag husker här är också är jag kommer ju någon där uppe och sådär.
1: Men det är väl ju uppe?
0: Nej, okej, nej, det var det kanske inte du fäckte. Nej, vad ska jag hata er?
1: Oj, nej.
0: Hata er. Hata er så dära vi då.
1: Du är svarta.
0: Ja. Jag går an, hata vi en upplevning att höra, det må jag säga.
1: Ja. Ja.
0: Absolut.
1: Det är också annan,
0: ha? Hata vi en helt annan än X-faktor.
1: Själv.
0: Ja. Det kan man säga till det.
1: Nej, man ska inte gå väl alls.
0: Nej. Ta ert kjem du jo i et konsept og du fart av vite hva du skal gjøre. Og i det er det jo helt, helt ørvise.
1: Nei, det er et helt annet konsept, ja.
0: Ja. Jeg husker jo om man kunne ta seg sin det mer om hvordan du arbeider. Altså, Solmar sier du til hever Tarfittland også nek, og i tog noen arbeidshotte, og nå har du vidt, ja, trommedans, eisene. Hver er du i det, så er det rent kreativt, altså tann... han kreativa tillgången tar du just hon like idé. Vad är det du huxar?
1: Jag spurnik. Alltså jag sen ring för svär på att öppen till jag mest. Så på nu är det arbete.
0: Ja. Ja.
1: Så det är favorit nog snack fokus. Men det är klaver, jag sitter hemma och så finner jag på melodier och så det är nog så Nei glatt der i stedet for jeg boja etter det sånn at Onko Jev den har gav og jeg var en meldi så da man arbeider på hendene maten så arbeider man ved kyrkje til henne ærslande så har du skala i det herfra og så trener du da bare og så knapper det bom så er det ut i verden ja så det er ganske det jeg kjenner ikke skala så er Fryks kan skala Doris kan skala ja jeg kunne nevnt mer men
0: jo
1: Men til vårt, så er jeg bare til å være en enkelt akkurat. Og kjønner frem.
0: Er det øvrig at arbeidet er han ut, at er så rettelig vel utbyggen, altså bare bachelor i klaveret, master i Sanche. Altså, jeg husker, du har jo en øyelig breie palette av vitan. Er det øvrig at arbeidet vi tar litt i det? Og imot til Arne, du
1: er ikke det så vitan. Mår vitan er jo mer hore, kan du lette opp den. Ja. Ja. Att granska och att första läsa mig om det som är till. Sjande. Så det är lättare och man kanske mer spännande. Ja.
0: Du nämnde att arbeta fiddler neck chat är det och du arbetar ju av min namn jag kan ställa.
1: Ja, och ser bredden.
0: Ja. Hur ser det?
1: Det är fantastiskt det. Det är verkligen en drömmastare som släck visste jag var en drömmastare.
0: Ja. Och du arbetar vid tonlager?
1: Ja, mittlanda. Alltså ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sån det. Torsdag är, då har vi ju fitness.
0: Okej.
1: Okay. Så det är ju...
0: Ja.
1: Så nu är ju faktiskt börja pumpa.
0: Ja, det är alltid jästna massa. Apropå
1: det är affära till... Ja, själv. Apropå det är affära till folklöterna och börja tåsa. Så har vi haft det vid fitness. Ja, jag borde för jobb, man. Finns med, alltså. Så har du läckra bokmuskaner. Så nu gör det också torsdag.
0: Nämngander är det nämngander Agrutner.
1: Om tar det då.
0: Agrutner alltså legend när lagt det tata kommer till tonlaga
1: från där. Vet jag. Hej då bara vet. Ja, det är det. När lagt det som få. Ja. Ja, ja. Tar jag mig ut blåster så då är det falskt.
0: Ja.
1: Ja. Men först för kontlar på så. Så har jag också spalt på flygler i Aulene. Så jag säger, wow, frätt att jag har väl också kört i buss i allt, ja. Och så huxar jag vid mig så, att det må vara en av läsarna sitt spelare här. Så jag kom in så var det en ämigur. Så, ja. Men alltså, du varst att det är så tonad, så ska jag snäcka till. Så ska jag bara vara här och guida dig, alltså, du varst det.
0: Ja, hur ska du ta en uppgave att ta till och är så tonad?
1: Ja, men alltså, bara, du varst att vara i fällskap nu. Vara samman. Hitchpa kvann annan. Tåsa vi kvann annan. Och höra kvann annan. i tonen, ja. Ofta kanske så här det är den slapp bara vara i sjön och bara så in tonen. Men kanske är så vi stäger öppna för det. Och ber lusta i sin och att ber lusta knör. Ja, så blir det tone like.
0: Ja, yeah. Så samma spel.
1: Samma spel och allt det där. Ja. Det fungerar så väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ser du en någon tone likeare som jag hade med vita två isen över vad jag syns av något av de för jag för dem.
1: Jo.
0: Alltså nu måste du klara på stolja.
1: Ja, och alltså simpelthen Håkon Shame så jag går upp.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ta resten till.
1: Ta ber till. Tar man hur ett drama story.
0: Akkurat.
1: Mhm.
0: Så till en glädje att släppa klara på skön där.
1: Det vart. Det vart det inte fel, det går för det.
0: Nej. Ja, så det här fyller öllan ekvå i det, men tonläggaren fyller ekvå i snö, och som vi nämnde då börjar vi, du har väl långt spalt av sommartonen, men du äger näkare konserter till gåvar.
1: Ja, jag hade ska svinna, och så ska kallsötna, och så, ja, så är det rönsarö i alla saker. Och så har vi faktiskt något speciellt gig. Jag ska bara trycka för Hotel Färjön.
0: Ja.
1: För GT-turisten, ja. Ja, det har vi stått lite bra. Jag vet inte om det äter mig än, också.
0: Ja.
1: Det var röjligt. Det var ju också när jag turister smaskade, tyvärr.
0: Hur ser jag så håller för till att du skrånar efter alltså, för det som lustar? Till dömes, alltså om det är flera folk.
1: Tvärtl.
0: Du kör ut ut.
1: Ah, yeah.
0: Ja.
1: Stilt her, altså, så kan jeg ikke få et løs, altså.
0: Ja, ja.
1: Nei, tvatt, altså.
0: Det er slutt ved at Line Raffen skal fortelle deg hva du skal spille.
1: Ja, men det er det som er, da. Apropos at det er X-faktor, ja. Altså, jeg fikk skrekke av Line Raffen, altså. Det var godt.
0: Fikk du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Hvordan da?
1: Nei. Jeg tror jeg var litt akkurat sånn. BH. Nei, jeg fikk skrekke av togene, ja. Men altså, det er vi at... Altså, jeg var her... Kanske är inte hej näka rött. Jag har inte att säga. Jag skulle bara ge det som te att säga
0: och en finna ut halvan om.
1: En tar kläder, en tar hår och tone like och ja ja, allt det där. Och ta väl liv exakter. Ta lov mig själv för allt ska göra så där.
0: Men alltså nu är det kvart 11 år så jag tar då hyckar efter alltså
1: att jag haft att det var stort.
0: Ja, det vet att det var.
1: Ja, det vet att det var.
0: Du är nummer
1: 2 för fan.
0: Ja, flott. Du är gratis.
1: Mhm.
0: Du är gratis.
1: Nå, är du kommer till. Är du inte enkla tänkt lön alltså. Jag har alltid smart brukat det. Alltså inte där neck fast går ut som enkla neck. Och kanske ha är med tåter släppa stäv visst du fram.
0: Ja.
1: Men i all man ska bara söka sannolikhet när jag är inne och ja. Vi går och så han och vad säger jag. Sjåfør.
0: Ja.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Men altså, jeg er ikke kjøter X-faktor og sørst, det gjør jeg ikke.
0: Ok.
1: Det er jo en gang, Josh.
0: Jeg kan vite, det var noen morgenlester som før en norsk sted, men vi skulle jo ha en sang.
1: Oi, nødvendig, ja.
0: Ja, hva er det søste vi tar da?
1: Ja, varske, jeg har alltid ferdig vekk fra, jeg er alltid spiller, og hva er jeg tror jeg, vet du, en sånn. Men nå tar jeg ikke alltid noe til det.
0: Ja.
1: Og han øyder, øyne ender føyest opp, ur ösk. Jävla länk titel. Kanske Phoenix är
0: en och enter för just upp ur ösk.
1: Ösk, ja. Jag syns som att börja om något som Phoenix. Och så börjar man efter, men vi nu kör vi den och puff, nu prövde de efter.
0: Är du själv en parser som text nu?
1: Ja, 100%. Det är alltid min text. Ja, ja. Ja, ja. Så ja, jag ska...
0: Ja.
1: Och varsågod, kan ska du kan nämna att... Alltså det tar ju så flott ut fåglar vi är, ja. Alltså, ja, ja. Jag ska fortälla dig rätt då.
0: Ja.
1: Tar man här som är, alltså tar man ligger upp efter Suchi Blabjörk. Så kommer Fritz Johansson och med, det är ju min familj. Och så tar Fritz Johansson kommer och med, så kommer Nils Mittjörd och med. Och Stanley. Så knappt jag, så fänker jag mig själv. Nu blir jag... Fan, jag är jävla lika som dör.
0: Åh, oh, ja?
1: Och så Fritz och Nils. Och gitarspelar jag... Ja, Lydsen som Stanley. Ongen är så gav som
0: han. Han är eminent.
1: Ja, ja.
0: Han är konkurren.
1: Ja, ja, man kan inte tacka näka från.
0: Jag vann, tjena väl.
1: Ja.
0: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5 Hesafer och Jester Okkara är alltså Jekvan Johansson, men i tonleis nu är det Jekvan.

0: Ein god halv milliard restar ui at hega inn ui tilfangsrento fra elvinne årliga. Inntøknar fra elvinne heva lije mellom 200 og 300 millioner årliga siden 2016. Skiftande kibaner heva galtande siden 2012, onkutu skatter som elvinan iskir, og onkutu tøkutjöld som politiske flokkar heva yngst. Men ui 2024 gjør de undanfarna samgånga ena breia semju om lasten, hetta fri a få ena verande lost. Nu ska det tagas in efter bergskatte och tökutjalte. Ankor vill det sagt, alltså är det allt glädje eller ingen glädje, men politikerna tycker nöjda vid breia semjuna och att jöldna till älvinna är kommande ina fasta levo som ingen politiskt för att bröta. Men är det en god lösning, det hittar vi på att berätta någon ut där. Välkommen till sändningarna. Gjalte til elvenene ikke en skatter, og ikke vil ha kattler en skatter. Til med den andre nyhetsstøvende i en serie Gjer og CBS vi heit noen skatt på lakse oppdrett i ferierne, en skatterettlig og rettspolitisk analyse av skatt og avgift fra lakse oppdrett i ferierne, som Beiner Henriksen vil skrive i samband med sin kantmersk autobekving. Han har hukt opp av kjipanene som Breia Semjan kom til, som en blanding av en progressiv og tøk og gjaldstid, og en særskatte på 12% og på ærling av sjånen. Gjaldet til elvene ikke en skatter, og ikke være kattler en skatter, sier Beiner Henriksen.
1: En skatter, det husker folk jo om noe som man betaler eka. Det penger som man betaler av sånne egne vinninger, sånne egne inntøk og sånne egne formål. Og da man sier at man skal tenke eka skatt innenfra elvene, så gjør det jo som at man befer etter elvene tog at hun er stor iveskott. Men i prinsippet nå, så det eneste man gjør at man befer etter å få pening for det, eller få kompensasjon for elvene for den fremme kjæraten der har, altså ta den avgången til fyrene.
0: Så jeg sier Beiner Henriksen som vil skrive serier om verandre leist at jeg har gjølt fra elven i etter som gjør det størstlite av brei og semiene med den underfarende samkongen som var jævnerflokkeren fremsøkt mot kjøvelte og sambasflokkeren som var jævnstående. Enda målet ved brei og semiene var som nevnt å finne en av løsene som ikke vil rådle etter Beiner V. Men når vi høyre mer om greien ikke nødt av Beiner Henriksen skulle vi lykke høyre mer om hva det for en kjipan som er galt han i det.
2: Dagen etter at nødja løgthynge var valgt, 22. mars, snøet utvarstøyndene seg selvvandi om vele, og så om hvordan jeg hei gynnsist ui elvinnene. Klokkan 5 sier kringvarsby hetta.
3: Omgant i avår så nekver alt det laksertidsen i fargen som ui 2025. Samlet nøgten som var utflott i fjør var 104 000 tons, og til en vekster opp på 80% sammenbord vi utflott av nøgtena i 2024.
2: Prøyseren av lakse var lakka vår, men kostene var sagt ut høynt noen.
3: Nøgten i 2025 var 25 000 tons større enn hun var i 2024. Høyest større prøysfattle vaks førska utflottningsvirre ur 5,8 milliarder kroner opp i 6,2 milliarder kroner.
2: Og hver 2025 med et år, så var det utlitt fyrir at 2026 for eisen i at heva vaksande utslutningsvirre visser, var sagt i tøyende innslanon som heier heimasøyna tja boskabaranon som kjelto. Eisen i tja teimon som kvørstje eier ui, eller arbeidet tja elefyrtøkken, årsøk til å fylja vi ui kose gongst i elvenne. Tøy landskassen fer en parst av sønnen inntøkken ur elvenne. Kusse størst etter lydig heter Gjaldi Eiravera hever i flere år vært reglige fremme i samflagskjætsnån, men siden 2024 hever en brei politisk semje vært om kusse frimelen for etter Gjaldi skal så gjøre. Alle fyrtøkene er Gjaldi et Gjald i landskassan som er sammansett av tveimån pørstånd. Pørstvus Gjaldi er et avvist kronotell for hverst tons av lakse der teg opp på ringenån, et tøk Gjald, og pørstvus en skatt som vi råkner ut fra inntøkene fra Eiling. Laksa inntøkene i Kjallandskassanen og gaua laksa Arnon 2025 var 256 millioner kroner i tøkegjald, og så kom omleg 40 millioner kroner i skatte av træet og tærfattlet til gjaldingar Ari Etter, til å si, og i år i 2026. Så tillsammans tar vi om omlai 225 miljoner kronor som kommer in som gjöld från älvvinnene för i året 2025. Så förskor laxor heje i 2025 ett utflyttningsvirre upp av runt råkna 6 miljarder kronor och av tajmon var så runt råkna 5% tigen in i landskassan som tökegjald och särskatter. Kvoi ikkje 3%, eller 20%. At laxagjaldet just er lent her og omlai 5% er et urslit av en politisk semje som var gjort i 2024. En brei politisk semje her taverande samgang og flokkane i framsakn i andre flokkane og tjåvalde fink og sambandsflokken vi. En søvelig semje, vær sagt. Og er fremman undan hei landstor som er en rønt av Gjerina Kipan, som ikkje seg utla få oss å gå og møte, så han vantar i at nå sambandsflokken vil komme noe på i for å være bedre. Høgni Høydal var landstor som er vår vinnemalen.
4: Först och främst är att hon har gjort en bredare semja och har ett längt aramal visser. Och då har hon sett samman att Feimon i min skolåten som jag aldrig är mer stabilt för det tar intöknar och tar rymliga gjalter som äldre ska gjalta. Och ägstna för politiska kipan till rätta vid samtidigt av kipan så fick nog stora motstånd och ägst politiskt. Det finns något här så jag skulle ännu inte bara komma så säkert brått att det. Så nu får vi den här mer stabila kipan som uppfyllt de malen vi har vid en här rymliga kipan för att gälla för sammankärratna i alla. Som är mer stabil för landskassan efter åkrat tidsje och är som mer stabil för vinnen.
2: Erar Johansson ur sambandslåsen hon mätte att det var sera kyla gott att hundra gälla som äldre vid danska gälla ser man vid framlägslokostnaden.
5: Erhard Johansson, 8 backar från sig runt av Möjra till landskassan till att det här är så vinnlig och ser att inte.
6: Alltså det är inte så avgörande. Alltså jag hade spårningen är faktiskt att inte flukt. Alltså han fluktar är så en att man ska spyrja kunde ta rinta mer. Alltså det skulle rinta till det som man mäter i rymlott utifrån att han givna forskreden som är det. Det som är avgörande det är kvart är alltså gossus åsätter man detta gjaldet. Och man inte nu har man faktiskt inte tidigt hett för kvart är framlagslig kostnaden. Och det uppskottet som åker för att lägga fram nu i vikene och som faktiskt lyckas då i uppskottet som blev lagt fram av Magnus Rasmussen, det är nytt på tammatan att det teker utgångspunkt i framlagslig kostnaden. Han är omgående åsätter för. Det vill säga, nu ska man så av kurjen och är regulera framlagslig kostnaden. Och han finner man så i råskapen tja, i alla fall. Utifrån tog, så ska man ställa sätta ett gjaldå. Och det har varit max här till, har det varit 5%. Det som åker till och här som nått i uppskottet, här sätter åker max faktiskt fördubbla det upp till 20%. Det vill säga, ta i prisen och blir öjlig högre. Så väljer jag att fördubbla tandprisen, eller ta gjaldå. Det är inte så avgörande, att det som är mest avgörande till det är att det är rymligt till det stöna av marsnaden som till en och kvar tog er. Inte om vi skulle ha något i landskassan, eller om vi skulle ha så och några miljoner i landskassan. Det är att finna helt en balans av det, hur det avsätter sig att gjald för det som ser rättningarna, och kräva ju ångan, och kräva ångan avgörskan av prysen av hemsmarknaden. Men och kunde ha en mening om hur det skulle göra det. Och här har vi en skala som ger till att nu, eller vi tar en nytt uppskottning, kommer du att betala rättliga nog medan du kommer att betala nästan inte ta i prisen liknande av fjörde.
2: Boskaparfröngren Hans Ellefsen visste ju att nytt av skipanen inte tänker till att vid nämna tillfängelseräntorna till att välja virre och att häva enkla rättliga älgöjdena in.
7: Ja, så kan hitta till den rockskapen som här har varit och så kvätt ett normalt avkast är av kapitalen och det som så är det här mer avkastet till det som vi kallar för tillfångsräntan och det är ju det som löjv är värst, alltså det vill säga rattrarna är alla löjv och kvätt är värst, det är det som vi kallar för tillfångsräntan.
8: Och här har vi en homing av kvätt tillfångsräntan och i älven i förrigen är?
7: Ja, hon är väl mer än det som man får in i hälsnoppskottet kan man säga.
8: Hur snäggt var det?
7: Ja, då, bara en lästlig mätning så var det omkring en miljard som man borde finna in i tillfångsränta. Och det är så ganska en 300-400 miljoner man får in i hästen uppskottet.
2: Og ælærene sjølver var jo heller ikke så fekner om nødja skipene. Atle Gregersen stjør i Hiddenfjord sier at nødja skipene var at kalla en vannlokka.
8: Nu skal elvinnan bærenda skatt og tøke til alt at det gonger utland. Elvinnan vil hava tilfans til alt i er en skattur av ivskott nå.
1: Da man gjør en lenka semjo, eller en brøya semjo, så er det så mye mer område at det er en gau semjo. Og jeg måtte veldig si at det er at her er flere ting som ikke er så gau. Og til særlig tve ting som jeg hadde her, at det var sagt at det var et mutterskipan som ikke ville etterføre før. Det var området til nedover nå. At man ikke var stort av skøyknan til avgjørskipan. Men hendene skipan ville så minne etterføre før, kanskje enn den omkring som er verre. Men hvis du har valgt at skatt av avgjørskipan, mer som den aldra, jeg har sett og trøks at skatt av ivskott nå, Så heier hun det minst erfærdsløyende, og det var lettest å drive vunneløyv, det var lettest å mette lokaliteter, Lønnes Vestmannsson, det ble aldrig å lokke om Anton, etter å gjøre porsjoner, altså alt ting som du heier ikke støv til, du heier sitte vi under iveskottet, etter omskottet, jeg heier haft iveskott Arvin Gjalte, så det er også nært iveskott, Arvin Gjalte, skatten er jo betalt av iveskottet. Nå, kom ut och jag håller fram vid en skipan som är skojig på första omfärden att du kan få en aktivitet som är männande, gör det synd av avkastet men att den har att tillfället jag hade betalt så gör det ondskott. Och det kan inte vara meningen, det är inte att fara för den nya männen och innovativa nöjlöven som ska männa älvande färgen. Så har vi nå stått av seng i øynene, vi har nå stått av støvetekene og samgang i skoj. Så det er alltid en mulighet til å få inn og brøyte til røyne, vil vi avvurske politikere til neste av det og brøyte til å stå kjipene og bli vår mer høstlig. Men til man nå gjør en lenk av seng, og man framhelder å bruke det skojvurprinsippene til ikke skatt, så har det faktisk mye også om det, det er faktisk en vannlukke.
8: Men det är tid som här var sagt att det här vi att man bröjtet alla tojna är en troplats. Nu röjner man att göra en semjö som helter i långre toj.
1: Ja, och i sig själv är det gott, men det är följst alldeles mycket av handlösa och det har vi sagt vid Dr. Vikoman Jösne. Det är inte, alltså även om han öjer att vara hård och göra normalt, det är inte om hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, Men gosse vil kvæfe vi skipene vil elvenene og samfunnet blir det best kjent vi i fremtiden. Her er politikere der som har gjort det her. Embedsverket mer videre enn ikke vi bjør. Vi som er i elvenene som er mot oss til selvføringer innenfor gosse slik ting kom og avvarska har vi ikke vært bjør. Og det er en samlaging og i middelen en anstående flokk og en politisk samgång som så förr tiden av loss som här var en neck från nejlossna vissa så en politiska nejlossna att det inte en gå på att det loss kan man inte väl se
2: Ett guld och skatt av iveskott någon hejver är bättre, helt alltså Atle Gregersen. Sövan om intöknar från Laxa Ellingsne hever annars varje en söva om att landskassan hever vilja haft mer och mer från Ellingsne som hon är vuxen. Utveidus no tutsjo var fyrste fyrir en særlig skatter eller et tilfangestjalt lagt av elvinna, hesen skatteren var ta 2,5% av inntuk og omanfri 1 million. Og så gjerne henda skipanen brøyt 5 fyrir, senast utveidus no 24. Men tannbrøytingen var ørvus igjen i hinner. Alla brøytingene fra 2020 til 2023 hadde visser at alle fyrtøkene rinda og meira i landskassan, men brøytingen utveidus no 24 ikke helt så einvus. Hon hevur nemliga vissar at alle fyrirtøknar skulu gjalda ein skatt og eit tøkugjald som hava kvør sutt roknstykki attanfyr. Fyri ein rokna tøkugjaldi brúga vit vektina at tekna laxnun krútur og falda við mial alt sjóa marsnar og prúsen og í sama manna sum laxrun er tíkin og krútur. Og so skulu vit eisini brúga framleiðslu kostnaði. Hann verður gjørður upp út frá rokskabartøllun hjá alle fyrirtøknum og kunn gjørður frá almennari heimasøgju. Og i fjør var framleiðslukostnaðurin i Mial gavar 44 kronur fyrir laxakilo. Så om laxaproduserin 1 år lavur, så tøkugjaldi eisne lagri. Etla om framleiðslukostnaðurin høvur, så tøkugjaldi eisne lagri. Men under ödlen omstöven så kan Tögerjald i omgantyn vara hagri en 6,5 av Eugjalds grundarlänen som ju var väkten av kroda laxnån falda vid Miel Altsja och laxaprusnån. 6,5% är ett marsk som är sett politiskt. Så är det här skatteren. Han är 12% av skattskildvar i intyg och från ädling av fiske och sjön. Skatteren svadjar självsagt eisen vid laxaprusnån och framläslokostnaden. Og i fudjarlånene for 2026 stender er landstyrre vantasarane inntukke fra Tøgegjaldi og eiga skatt i 2026 oppå 330 millioner kroner, 330 millioner i 2026 og 340 millioner i 2028. Hette en fyrebilsmeting og som sagt knytt er at koste framleislekostnader og pruser oppføra seg. Som vi tar då i innslunnen fra 2024, så helt og kvarst i budskapet fra Jøngren, etter æleren, at hesen maten at hega leiugjaldet fyrir fyrinar inn optimaler, men som politikerne skjøtta, om vi skulle du hevende lang tid å skjemme, vi er hettet her vi kunne du være samt om.
0: Breia semjan om tøgegjøltene ikke en god løsning og at være slept. Det helt og beiner Henriksen som hun skriver, som hever greina kjipanna, beie skatterattelige og rettspolitiskt av CBS.
1: Det som jeg har kanna, det om den galtende lovgavan om avgjølt og skatt av lagstillingen i følgen, om galtende lovgavan høskande ut fra skatterattelige og rettspolitiske kjønnerhaltene.
0: Beiner Henriksen kantmerk out, og han vil skrive serier så i nå om tøkodjalskipene i første og elvenne. Så igjen 2020 har vi haft imiske skipene, annakvært skatt og tøkodjalt, men i 2024 finner vi som kundet en annen tøkodjalskipene som var en planting av bavån. Teir hese skipene Beiner Henriksen har hukt på, og han ser at finninger skjemmer i skipene som han helter av vidt eier færre bostad fra. For det første er tilfunnsgjaldet ikke en skatter, sier Beiner Henriksen, som har hukt opp av skipene fra skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene.
1: Bare for å forklare hva skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene er. Skatter, rettarlion og kjønnerhåndene, her hikker man etter særlig tre mån grunnleggende faktorer som man rører utfyllet når man gjør skattelaggaver. Her er at de skal om enkelthet, effektivitet og rettferdighet. Og i enkelthet ligger at skatter og avgjøld skulle være løst at skilja, administrere og fylja fire skattgjaldar. Og i effektivitet ligger at den kostnaden som bæger land og fyrtrykker hava av at gjalda skatten, der skulle standa mat vi, altså sjålvan skatten. Det är ju alltid några administrativa kostnader vid att börja inkrävja och uppgöra skatt. Här ska stanna mat vid intergramaffär. Och så till sist rättfärdighet. Typiskt blir det att säga att här brejas det här när det skulle bära till tingsta bilen. Jag har så analyserat för att tog och älst vi rattar politiska tjänar åt någon. Det är ju älst så läs att ta och ge lovgivare, alltså politiker, ta i tar gjerra lovgave, så ser det at her er eisen sunne egne målsetninger. Og så har vi vært, i hans samband, har vi vært inn og hukt etter forarbeid noen til lovgavene for å sørge hva det er nå tar hava fokus av ta i tar gjerra lovgave.
2: Og her, ja. Her kommer du fram til her er noen målsetningsforhold.
1: Ja, altså, så kan man si at det er ikke noen målsetninger i målsetningene om tja lovgivere, og tar man det grunnleggende prinsippene som man hever til man gjør lovgave. Det som er ikke så galt enn det, som jeg vil alle for å analysere meg frem til, det at han lovgaven som man er enda av vi, eller samtidig til 2024, hun ikke ordentlig utfordrer til målsetningen som lovgivere har haft her med just loven. Med landet så skremte vi i forarbeidene at lovene skulle være administrativt simpler og kjøkkenskikter. Og det som jeg så har analyseret med fremtiden via hitje etter hvordan skal loven fyre skatting av ælling og loven fyre ælgjøld av lakseælling, altså hvordan det er sammensett, så vil jeg ikke møte at det er administrativt simpler eller jøkkenskytte.
2: Er det å nei å innvikle her?
1: Ja, altså Man kan så si at bare til at man har valgt at gjøre det til tvær lover i stedet for ene, at gjøre at bare skatt gjaldere, altså laksefyrtøkene, og eist taks, og altså, under malerå, altså der har vært tvær lover å holde seg til helst enn ene.
8: Hvordan vi borger hun, er det eist viktig å gi som for noen at folk, at gjøkkenskiktet mot la suttje hva skal rentast og hva vil renta?
1: Ja, så man kan se at hända lågen eller lågen när som det gör är kring utvärd lågen tar av öjda när kan se att för det förska samflag alltså som man har halt jag tror att det är alltså laxa fyrtöker eller alla vinnan är det sista största alltså den näst största vinnan i följa så det står pengar vi snackar om och att det är en omvandlig utnave så tror jag det är alldeles viktigt att den vanliga borgaren skiler kvart hvis lovene kan gå ut på.
8: Og du kommer frem til at man skal ikke holde fast i hessen her modellen. Kan du si han er gong for?
1: Ja, altså den største årsaken til at man har valgt at innkrever skatt og avgjald fra alle vinnene, det er for at innkrever avgjald for tannfram og kjærretten som alle fyrtøk kan hava. Og altså tam fram og kjære at han stendst er at i nullen så var jo et ELA-utbrott. Man valgte så at stramme lovgavene så løs at en og kvør kan ikke ELA av første fyren. Her er det som visser at de som slipper ELA her var en større fyren. Vi kunne jo hitte utenfor og suttje hvordan står i det skulle her på hukse. Og det kunne bli smasht. At det blir alle sjalve, men det er jo ikke mulig, tror jeg, at ta fra loggene og søye, er allmarske kvar slipper at alle. Og det er jo hentet fram med kjærretten som man fra loggene og søye hever sagt, vi vil jo innkreve et gjald som sverer til videre fram med kjærretten. Det er det som man ofte kaller for tilfunnsjøsentene. Man vil innkreve tilfunnsjøsentene. Og det som er med det er at skattrunder avgjaldet ikke mekner at innkrever tilføringsrettene.
8: Hvorfor?
1: Det tror jeg at selv skattrun og avgjaldet er ikke knytt at vi er med tilføringsrettene. Det er bare skattrunder avgjaldet, det er bare noe, hva skal man si, noen prosentsatser som man får lov til å si er kommet frem til. Man ser ikke og innkrever, eller man innkrever ikke dette gjaldet ut fra tog som man er bemett til for presidenten av Veda.
8: Senast årene er kommet mellom 200 og 300 millioner kroner inn i tøkegjaldet. Og i 2026 vil vi mett at 320 millioner for å komme inn i tøkegjaldet og 40 millioner for å komme inn i særskattet. Særskatteren vil mett til 40 millioner av tog at laksaprøseren høver laver står han parst av 2025. Mer generelt vantast særskatteren er færre litt om 3,4 millioner kroner. Sambart utrokningen til Hans Ellefsen, Boskaper Frønge og Froskaper Sjøtreferie, er tilfangsrentan om lei 1 milliard, eller med 622 millioner mer enn det man vil tige inn seneste årene. Kjaldskipanen vi ber i tøkekjaldet og sørskattet er ånøy å innvikle og løyde gjøk noe skikt, hun eier av det brøtt, helder Beiner Henriksen. Her er tredet er det ikke en skatter, og eier ikke av det kattler en skatter, helder han.
1: Ja, altså, en mulighet er sånn at man fær omkring ekspresser øyne til at virusene er fyrene. Som jeg skilter, så kan det være rett og slett først. Og så er det et annet på at man kører av aksjonen. Du tar via kører det av allmett ut på, så finner man virus av fyrene.
8: Så man har selvt retten til at alle av fyrene oppsøler?
1: Ja, altså det er mulig. Det er alt for en veldig kast man skulle gjøre hvis man skulle innkraft tilfølgelighetene som altså, er kast som lovgjøvere vil vi lage om.
8: Og du nevner et eller annet om hva man gjør det, er det sånn?
1: Ja, og i Norge har man kast alle mye fire ut av aksjonen.

0: som var vurdera till en prus eller kusse.
1: Ja, alltså mycket mer tänker jag att det bästa är väl att uppgörst en lägre pris utifrån omkring förutsättning och man kan hitta efter hur vidare det här imiska firmer genererar. Och som sagt, hvis det inte är möjligt så är auktionen inte möjligt.
0: Men kvart är vansen vi man kallar det en skattor? Är det några vansen vi tar?
1: Ja, alltså man kan säga att en skattor det huxar folk ju om något som man betalar eka. Det är pengar som man betalar av sådana egna vinningar, sådana egna intryck och sådana egna formål. Och tar man säger att man ska täcka eka skatt inför alla vinningar så gör det ju som att man befer efter alla vinningar tror att hon är stor överskott. Men i princip nu så tar jag att man gör är att man får efter att få pening för det eller få kompensation för alla fördelningen för tann fram och köra att det här var alltså ta tann ägången till fyrna.
0: Ratta lösningen hej alltså vill jag leja fyrna ut men först man ratta vire finnast och ta tycker tog att fyrräka. Tilfangsrättan har vi li om med 622 miljoner omfram till som man över tid in senast och 20 år nämnt och svartjär till näka. Samtidigt hans ällelse var tillfångsrättan i 2014 541 miljoner kronor omfram till 20 miljoner som kom in. Och i 2015 kom eisen bara 20 miljoner kronor in tillfångsrättan var tidigen in i beskatten. Och i 2015 bröt det på Mikkelsen som tar var landsvårdsmärvinne Malmö Kipannan till Tökekjöld och i 2016 kom 130 miljoner kronor in. Sambart hans ällelse var hetta 1,12 miljard minne en tillfångsräntan var hatt av året. Och i 2016 var tillfångsräntan att en miljard mer än tidigare var in ta kom eisen i omlai 130 miljoner kronor in. Beiner Henriksen hälter att, han skal hava, att man ska häva en latta kipan att halda sig till och att man i fyrst i ädlevå kan lägga allt om till skatt och så igen lägga det om till lejo.
1: Det man borde göra på stort sikt är att avskaffa avgjaldsparten av lågarna. Själv skattelån eller den egna passavarskassen det är bara en vittan av skattelån så det vill säga att aktörerna av marknaden, alltså tax och alla fördugnar, de känner dessa lågarna och tryggt är det för oss visst lagt för det här att vi håller sig till. Avgjaldslån hon är en nödslån vid nödslån hotdagen som till dems framlagslekostnader och tågpriser och för mig så är det bara att jag ser att torskilt och trobult är för att hålla sig till. Så på stort sikt bara haft den egna passavarskatten och på långt sikt borde man omlagt kyparna. Alltså det är inte långt väg kan man säga kategoriseras som en skatte men istället för som en leja som det här det är.
0: Så först allt som skatt istället för tökutgjald och skatt och så igen en leja. Hur är det leja på en av det?
1: Ja, men tog jag att jag tänker tog jag att
0: men är inte, du nämner själv att du när riker att här är vant för skatta huxan som fortfarande är med landa i sin vårt att man gör det i salona. Är inte vant för att man inte är färd här man gärna vill hvis man gör allt skatt?
1: Jo, alltså vant för skatta huxan är i sin och i avgjanspassen. Jag tror att fyrtäcker skulle själva inbrata framlagsta kostnader och tågpriser så är det en risiko för skatthuxan här. Så tar bröder inte kunna gå på det. Och vi har bara haft en lov att förhålla sig till så kan taxa rätta sitt fokus och tannvåa som ju är reellt.
0: Men nu var det en sämjan som gör det 2024 och det var samgångarna som var ta. Som gör det här i rum, alltså samma vid anstånden, samma sambandslösning. Och fyra, detta skulle vara en värande lösning. Är det gott att det är en värande lösning om det inte säljer? Om det inte säljer god lösning?
1: Ja, man kan säga att det är gott för vinna att det vidare vad det skulle förhålla sig till. Men en längre tid är löst som inte är optimalt, det är kanske inte gott.

av er, nu häva tid med her, i er kommen fyri av era, att han sälla morgonstund, i var min strättan pund, som över min munte punktera. I døpte blev i havn, I skulle jo heva et navn, så det kalla vo med fyre bjatna. Men ta prestur gammar navn, I pissa i gommes av faun, så koppe mon han mon de skratna. Men komma blev så rei, hon vær ui dyraste nei, men kom.

0: Vi tar då Gori Hansdøtter og Sanchin Citrus, og gir underskjering av platene Søyreblæ, som vil omvalgt kommande løtene. Velkommen til sendingsene, kære Lorsdari, og velkommen her i utvarpstovene, Holger Johansen og Regen Toftegård.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Og Regen, vi begynner vidt her. Hvordan gjør iveskriften til Tøyt Omelle?
1: Ja, jeg har skrivet et lyrisk og musikalsk mørstereversk, her nokturen, menneskets litt sårbære, smelter sammen i en uvantan og ugløymende smak.
0: Takk for Regen. Mørstereversk og iveskriftene til jeg bor fra Gåbon og spennende. Holger, hvordan gjør du en iveskrift?
2: Jo, jeg har fire stikker, og jeg lytter til å bakstavere meg her. Om tonelagen, rått og retro, og om teksten, natura og nærsamband.
0: Ja, takk for det, og Holger, du kan holde oss til frem via Luisa Støylen og utgavene.
2: Ja, tonelagen Støylen til jeg vet ikke hva man kaller det, hun kaller det selv folkepopper, eller folkpopper, det alltid en også beinrett, ja, som en sånn grundelement. Til å føre nok så vøye eisene i stilen, altså ljømmenden er den samme, men han får et lær ut sin drøde country, og et for utenmed reggae, og et altså en halvfjersere, sin mer syrisk, og syret om folketønlegg ved blokkfløyt og så hvert. Ja. Og i min så hvert, alt er for himmelske veier, men grunden er allikalt den samme.
0: Ja, vi har da just stilgitarren til Jakob Segariasen, og sånn her lær noen citrus som...
2: At det mer er kanskje countryveien, eller?
0: Ja, først skal det countryveien. Hon säger själv i tunda skriver att tonläggaren av utgavning är som att byta i ett syreblä. Han är frusker, knäsande grönor och synder syrotter. Regen, är du samt där?
1: Jag är pura samt där. Alltså, och jag är samt där vid kategorierna. Man kan säga att det är därför slä av tonläggare. Vi det är också så här. Men det som man ramar allra bäst finns i utgavning är sammanhanget med en gori och bajner. Är halt det djävul alltså det är ett samstar som halt är unikt onkelsväckna och det har skapat ett utslut som du själv nämner via snurr bland någon som går i nämner att det djävul det djävul är också alltså det har en kant men det har också inte kända och det har vi känna god i fyra.
0: Mhm. Ja. Och alltså sjankermässiga fåner någon rättliga brett som det just nämnde här alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkronläge.
1: Och klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det att ha en av er helt där utgave vid ödelnäsen här i Mänskliga Chanknum? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en halt?
2: Ja, det är halt, ja. Alltså, hon hever ett sådant, jag vet inte vad man säger, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad också när vi gitarr och det lite av så att säga inte keyboard alltså en sån synter och jongstand men nästan inte och att det trummar och bassen till som är grund med det trummeljö och allt det blir för att det är fjärsne vi är en sån någon rattliga ravon ljö
1: så inte diskutent kan man säga att torra nog så gråa ja utrycke. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i Lusingen själv vid det spontana, alltså att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har de klassiska instrumenterna så har du den här opioid, alltså som är här teenage engineering. Det är så mini-syntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt. Svenskprodukt. Och så har man Omnicord som är en också skrek som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i forsen där jag var så enter utgiv i flera utgaven.
0: Det är så att det här du frustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord men då stryker resten av fingren efter så att det djävla synder och det är väl höjra att det är synder harsbekänta ljov, ja. Och det är öliga stringent innanför akkurat de instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hånger eller vad säger man bär i ljovmässiga men det är alltid öjsna förtäljningarmässiga är det där en öliga sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in av sötterna alltid är en bönlös linja i djöknen. Och så damar eller välvis utgåvan här är att hon hever ett öliga ankelsväckna, alltså följs öliga öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört henne nog så ofta, och jag vill säga kvar efter när jag hör en ommattor så är det också något som är upp dig.
0: Och ett som knyter alla utgångarna samman till så är texten som du vill inja rent till Beine Bergson som har skrivit texten i utgångarna här av Tanaina samman vid Gori. Detta samstarv i middelen till kommer lärt att det är bägge låser ridlist och tonlist av flåskapasett för förra. Kvann likelåd har texten av utgångarna börjar vi till här Holger?
2: Nej, det här var en storan parst till ett tjöknum gängande tema som hon lyssnat att det är ser när som man det förhållande som till bäge alltså till lust till en team till nekvar alltså något du lyssnar sig om ni alltid ens säljer sig en team och lyssnar när jag går så kroppen alltså tungan och öra läppan och bippenar och där nästa vi kun annan och vi vatten och vi sand och vi gräs och vi vind och allt det där. Det är mig så alltså jukning kan inte stöyler över alla ischingarna och så är temen jag sent rimmes och inte så jag så rätt att vara en sån en ek ev och
0: ötte
2: och jo ja en just och osäkerhet och så då vi så går jag ner och jukna isna vi är snäpp för allt någon.
0: Ja, regen kostar väl till Luisa texten.
1: Ja, sansalier och olja utöjtslig, alltså du kanst föla, märka, alltså hvis vi tänker sanchen citrus som vi lyckat på pjaventa så här är sådana kan vi smatcha brus av tunkene, vi tar sukorskött, vi tar fingren som narskas på den nös prika med i chattnene och är en ton närstu med byta synder fast här i vörjorna, alltså det är så öjliga, utöjtslig år här som man zoomar in och han ökar höllt, alltså öjliga tøtt ting, og så øyne at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra han hva det er?
1: Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida och det är ju just helt någon intill till så är klart och öppnar och ser fröna så kan de spejas ut. Mm-hmm. Och till en öliga goer, alltså en öliga analogi och till så två sanchen om vi att öra läppan de är på vi och någon spänning och i själva texten och så brukar man sorry or som öst inte är lika till alltså som man ska eller som är måtte språta för att finna fram till eller rei tjolkar och kanske hokar du kända bättre alltså vörfettle, alltså stegarna jag visste inte vad vörfettle var, så jag måtte färra att googla det, eller ett Google Maps att det och fanns att det är vörfettle är flåvettle, alltså flåvettle liggor, alltså här som flåvettle liggor är vörfettle och så knappt det här lösning av färrast och texten att han börjar att det sanda flåvettle det här ger han helt enkelt dimension till texten men jag måtte finna ut här och kvar vore för att varför att jag kunde finna ut här och så. Och så är det här över texten, alltså sådana kvar som sankt någon här var. Alltså här han brukar år som inte är och ganska alltid så vanlig och här omkring och jag då för mig måste jag lycka finna ut här kvar betyder detta året, kvar är detta steg och tar man så upp det att här, ja men så öppnas här lycka som ett nytt univers i förhåll till texten och det här också är det som ger det där som ger alltid att är alltid att det blev vi att vara spännande att höra sanchen här om att till att det blev vi att vara också nytt som fallt oss ut.
0: Här är det år i mitten som mamma slå upp och språta och det har vi säkert alltid tror jag just. Men alla lycka väl Malborgen Holger heter ja en ja, hva vil du løse om albumen? Det er jo ikke ritmål som så, eller hva?
2: Nei, altså, det er helt, altså, det er ikke så, det er sånn, men det er ikke så fast i stev heller, så det som vers 9 og 8 stelser, du vet, på den måten, og det har jo da synkjøkken, og det er nekker som takler veldig vel, så det er nekker vi, kus skriva att det skriva som ischingar arren till
0: hon då väl att synja vokalen och göra lite länga toner.
2: Ölja väl ja hon är ju så färdom till. Men alltså så akkurst out i är nog så bindless lösningar av tinkomen som säger till likrätt nivå här mamma tycker nog steg på alltså att han egentligen människan är inte så uppenbar allt och alltså
0: nej.
2: Kan man väl säga och att det är mindre på i så fall allt någon.
0: Ja, hur vill du regeln Luisa Beiner som är där?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det er halvdig ganger etter at nå har han givet 2 iskjær sammen, så vet du hva, ut og er en hektar, og jeg halte til at skoiner eller veldig døgnom, bare til at det ikke arbeider vi bøkstav og røym, og enda vis at rytman omkring det er sin ekne, men til å lese teksten, så gjør han veldig god mening, og maten som går i så östen dår att få att texta sida väl ska hon så igen vad säger störst rås fyra så till att han är en ischär först och främst alltså för sådana sjutjan till att sagt efter texten hon och det hade ju sin ger att dessa texten är inte här va så är klassiska klischéer när man ser typiskt i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några nörr.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och hon lustar att föla texten och svägna som du säger Ulla sansalet här är Nikvas matcher.
1: Nikvas matcher.
0: Och ja, och sankon är ja, det har brus. Jag smakar brus först och citrus och så sagt ni är där är att smaka syrblej it's att hunkna och det har säkert att prova som bad. Mhm. Jag måste säga akkurat som är det längst sen jag har bidit ett syrblej men knappt jag så fick ja, fick jag ett sort flashback.
2: Ja. Och det grus ska hon och förskälliga alltså som ser bäb är ju sansali upplevelse med isne intimt på den matta att du zoomar in du kommer helt hatt upp på
0: nämligen.
2: En liten pasta kroppen och lyser till att du och känner att du hör det.
0: Man får en sen där andra nästan och hellre ont när man hör öra läpparna och för nästan under vattnet vid innan.
1: Och olja ger det slita. Nu vet inte sånt en grus alltså ut i att han tar sig grus och ska hon så tar sig lösen om affär ställ var åt han hoser. Alltså det blir så olja ger det slit men är klar man säger omgängande det är högre alltså att man föder för nya ställ var åt han hoser. Alltså att vi känner känslan på en annan rätter. Så tar man då att bruka olja vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det är alltid fantastiskt.
0: Mm-hmm. Ett livande myndamål, må man säga. Är annars några regler traver homma i sangskrivningarna och i texten om regeln du säger också om att du hellre att det hänger alldeles kall samman att han är in?
1: Ja, alla för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det nog när vi går texten är och skriver samman. Hvis vi glömmer stäcka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon hälter, hvis nu är det av en matchen tja, går i bärfjärt, så är henne roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt annan vid sögen av, han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever, alltså att det är en grund för att hon är kallå, till att vi så täcker att han allra sönaste sanchen, 8-10, som så handlar egentligen allt era bönas för lunches är det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han det här är något kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgan och så vidare ja. Så det att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sin enda löser ut hvis man bara tecknar isolera igen men tecknar han i sammanhanget av ötlån eller utgavande så gör han så öjliga gav man in i kan.
0: Men han har framvis en Ivan, alltså Ivas planläge tog fram till något han med.
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så just när ut då. Ja. Till sån är Sanchez som kanske är en center, jag vet inte om det handlar om en rejant tro, men med Lumsanger Vidberg som är en sanker som är i stort sett som vi började till hans öliga stotter, här 2 vers. Och han handlar bara om att de lättar nere i gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklor. Det är samma att jag är googlar vad det är för en fåklor.
0: No.
1: ja, det kände jag åpenbart inte. Men, ja. Men flyger ut till Tintown och så med knappliga skritcher de upp sig synkron. Och en frelig löta som här till låg här knappliga. Väl i och till nu vill hon att släppa till havnar eller handla för att han vill och jag också att det här förmärgar så syntor och symbol och sympatierna, alltså jag vill häva jag vill klara sig till att vara nu jag vill häva sig här telefonerna som alla förstår och att vi vill häva samfället det här till att bara nöjda nu, nöjda frien här har vi det ringt vi har gärna och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunsje, så ber jeg inn i alt i sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelter, det samme, helter seg til det konseptet.
0: Så eisen anker tekster som ganske ikke handler akkurat om Perforold, eller jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som hver et år måtte slå opp.
1: Ja.
0: Hekker har blevet anker, jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det er så jeg slår av blomflået. Og her altså, ja, hvordan vil du løse tanteksten om hun til det her perleie?
1: Ja, att att det är en sång som jag alltid har synd då alltså det om vad så jag fiskar det bara som att det är ett en lösning av lopressen och att hon är naturen och att hon till först att det ser ut som naturen men alltså det är stort att sång ja men så har du öst det kan ska se man den inte att du och att sovkammare kan ska smälta samman vid du först kan naturen är vad det är rätt ja det är så här sång som jag inte förväntar på
0: så läs liket hur vi gör så ju sånt
1: nej men ja
0: som det ger oss sammanbrins nej
1: ja
2: men så är det där vi är så lågpressna som jag inte mot språta kan det vara för en tre floa och så är det där att hon hon lyckas fast kan en vespo. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandade vita men det är ju inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrevet av Lutzinter att hon rejst I snackar Lutzinter vespen men det är ju det är alla galla och farlig flora
1: ja.
2: Och det kan alltid är I snackar ett sådant tema som jag tycker när outrick lichen eller sån alltså bete att visst som är grus att hon Alltså jag kanske har sån torsk jag lever och en torsk ordentligt att kanske för helt geva sig helt och äta perleje. Alltså det blir att jag inte helt stålar på hinn och vet, det är för att jag kan missa ett eller annat här.
0: Så det är ett gängande tema här ganska.
1: Ja.
0: Vi tar oss länge om texten här nu, men det här fittlande var oss i utgaven och ja, här var stor en tuttning för i utgaven och sån här, men vi tar andre ting vi skulle ta oss om, og vi tar noen sanger vi skulle spille en tid av valgt før sitt le, og regjen to har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just tann sanger?
1: Ja, først til at jeg helt aldri har høyt i olja særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
0: Ikke særlig nattervinner
1: litt? Nei, det ikke nattervinner litt, og det noe du maler av Jesu for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vekst du ikke kan bo i dag. Jag valde den sangen bäst till att madamer och öliga väl bäst som arrangemang i Görst. Alltså här ligger en sån läckor gitarr i attanfruvande och en åttendels shuffle delay aktion tinte. Vi tar ju också en ljö från som ljöar och synter som också från arbeting som är lika som en pastor i ljömyndna. Men det som ganska fänga mig mest är att jag halde bäst när sitter år av kärlekan mittel två män. Og jeg heldig han brukar lukka som taktila, altså rei og malinjna, som er symbol på blå, den svartan som drippar ner i malinjna, penslarna, og så er den her proxy primer som heldur at det vokste borster av en sånn kjipe. Og det fungerer som en sånn panser med at framtøyer kanskje vannlokken eller ålokken, så dramatia her er seg sjålvan på etter å ha mist, kan det mest, ja. Men jeg halte det mest verdt er at sorgen i teksten er ikke bare en sorg i vår øynene elskere, til han begynner vi at han stender over til heinen og lyder nye håndaleie, og jeg vet ikke hva disse heieren er, som det kan være greus til at det dømes, men beinene miste jeg at min pappa synes han var 12 år gammel, og til noe som han i sin første øyskingshavn vidger at han ikke, for tog kan jeg ikke att vi huxar kanske att det här också vid det här gärna, men det är inte nödvändigtvis bära till att han brukar så gräska mytologi just ner vid Achilles och till här sorgerna som han målar här på en till här är inte nödvändigtvis bunt i av en bestämt och slä av kärlöjt. Jag hörde här fyra, men jag skulle ha fortalt mig det, men jag fortalte mig, eller hörde det ganska utvärst någon tjänst, men jag var inte kvar. En ridhunter, Jamie Anderson, kanadsk ridhunter, har sagt att sorg är kärlöjt utan ett hem. Och det har också jag synt där. Jag kanske kan passa oss ner epoxy primer, någon är kärlöjt som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så var bland annat beting, kräska mytologi, kärlöjt med män. Det har alltid i omkringsväckning är ett mäknar i övrig. och helt enkelt gör det subtilt och som det kan naturligt och inte ska försvärast till

0: Lige sier regjen Holger, minns mig rätt så vart du vidt att omhälla Gold Myrskur som
1: var
0: platan som Gori gav ut och Arne Hesa i 2023 som Eisen med Kåsen och Årsens utgåva FMA och är efter. Gori Sli, ja?
1: Ja, det är ju pura samtrui och det är, hon alltid är hon är sin egen som, alltså hon ger man daljar som att hon ger sig inte vid gitarra, hon tog väl att spela gitarra. Så det är nog så gitarrbaserat, men hon har öliga äckkäntan äckkänta rött och mat jag syns på. Och det är eisen också är det som säger att man är tröttast av det. Det är eisen är att hon är en god sankare. Alltså hon fraserar väl och ser tingsna. Det är nekvä att så det prövs på ett hus man kanske inte lägger mig till först för helter. Alltså det är subtilt gott.
2: Och hon färdar till det jag har lagt.
1: Ja, och här är det några detaljer. Och i henne är framförsel som är då som man inte lägger mig till först för ganska. Det är så nekv, alltså ja. Det som är gott.
0: Så att det inte bara lös med att skriva i noten nere på port här. Kört nog, men hon har sånt till dig säkert och tog det på åren eller kan.
1: Hon synger det också ölja dynamiskt och levande, ja. Ska jag säga. Ja.
0: Om nu du ska allt gita, må du lögna med att skriva i åren eller attna texten här helt då? Hvordan kjennes det?
1: Nej, alltså eftersom han är så gita att han skriver det först.
0: Ja, ja.
1: det ser ju som att jag ska skriva samman. Nej. Man säger mangel på stev och sådär, men kanske att det justerar, det var det i kör.
0: Ja, och så är det kanske som ankar som stått i åren och börjar hala i ut och kalla när brukar han ekvart hon här på ett år. Ja, passar det väl till texten här, Regen? Löjna?
2: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Onkel sen så är det synd och det hade jag så rika väl. Onkel du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag synd och mot kvarnören. För jag var hin som snarare också lagt till sankren. Kan jag vara där för en minnas vet.
0: Ja.
2: Alltså här det är öliga lagt fel och lagt melodier men även är kanske inte lika lagt så anker det här kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det alltså Sverige ja, jag alltid tänker väl så.
0: Är det löjna helt är det fänkande och sankbär är det lös som man lagt synker vi till själver?
2: Jag alltid kanske jag hade också kanske bättre än är det men jag tror att texten är också är sånt jag uppjobbar det för att få det sitta så är det kanske inte lika lätt att omsätta till fela sång eller för en kräver det att man känner texten också väl för att kunna veta hur du fraserar.
1: Ja. Det är inte rent amal att det ska vara lätt så läs när säga och det är alltid är nej det är alltid röjner. Ja. Ja.
0: Är det lätt till gångsli? Eller hur skulle du tillbruka några färger? Eller hur platen i Iron där lyckas som börjar jag fänka?
1: Jag syns inte, ja. Ja. Inte så, alltså, inte bänt sån...
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färg. Du skulle kanske höra några färger.
1: Hitt på dammat, nej, men så som väl tåldes att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blivit växer där så?
2: För mig, alltså för inte vad jag gör det bara växer. Så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt med Holger?
1: Ja,
0: alltid,
1: ja. Alltid, ja.
0: Hon grann annars väl säger man som en halt. Alltså här är det i musk. Det är några sted och vi då snackar om stöjlarsen för öljan är vi lyckas för att räcka i country och flöjta så är det falska popper och så är det en dor och till mål och målcenter och dorcenter hänger det väl samman halta dit som en halt en annan halt är utgången.
1: Så i första hand är vi, nu sätter jag en fråga att jag har kort bil, hon är akkurat nu längtla kvar att låna vi, är västerfråga. Så akkurat i första hand misste jag sinter tärtet mot att ändra någon av oss ner, men nu fick vi att hon säger själv, men det var ganska lightstein, att hon är huxade sinter som en asio och besö. Ja. Och den stod med sig, gav till ganska bättre mening än att huxade att det är först lögn i Europa med att en asio och den nästa fyra var en besöja. Och det är att det är knäppt i formatet långt. Då är det att det definierar jag LP-formatet då, som man var. Men så är det att flöver och så är det attor single och EP-er. Och då, när det blir ölja utvattna kvätt format här, så där man lustar Spotify och Playlight och där vi repeterar. Ja. Så är det ganska riktigt att fänga akkurat det också att huxa det som en LP.
0: Ja, vi en LP så huxa du ofta om kvart det är där att det första läge och så jag ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så i B och så bitch man då.
1: Så och så räknar alltid att alltså igen är mera som man alltså
0: ja.
1: Ja.
2: Jag hejda sen det vi är att onkel Sanji fänga och onkel då det så jag menar nu i första för hårdt där. Kanske att onkel Sanji var så stort där eller då shortly att så jag där jag try nu ut och se man inte men för jag så hörste den här kaféerna så börjar tingen lika som att spärkla smälta samman så jag hade till er just det egentligen gas kan vi att man ska bruka sen jag tror på det ja kvärt lyckor kanske inte allt och man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och att de varierar det är så ganska ett plus så man
2: och så alltid alltså bara till Guri hever altså et kjent av rødt, altså, man iver seg ikke hvor hun er, til å høre henne, og så bare at hun er selv hun ser ganske skaper, og det er en tråd i døgnet. Yeah.
1: Altså, nå er, altså, etter til man snakker om autotunen, og nå er det så redan, og AI, og så ordentlig, men i munn til det så er hun utrolig rå, og til megna til, det er så gøy til tøvnleggere, og hun som ikke skal sange, at hun, mekna te att ge det pura rått och till ordla gott.
0: Ja, är rätten ett känt och egen.
2: Jag kan nog säkert komma till honom.
1: Nej.
2: Nej.
1: Stärskare artister på den matan.
2: Ja. Men vi skulle kanske också säga att ja, alltså hina rötterna är alltså Bey Marianna och var det Katrina?
0: Katrina. Katrina Olsen, Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra sin Jakob, ja.
1: Så kör det högt nu och gejst nu.
2: Ja, och Kristian så kanske han har röst i VR. Och jag vill säga, kör den inte bara sitta och göra väl. Det är saker som känner fram i jobbmöntna, men det sitter och göra väl. Man har ju röst att det är östen som är röst och väl är avgrönt.
0: Kväll helt och då är kanske största styrkjön Jakob som sankare.
2: Jag håller till henne identitet. Alltså det är till att Gori Joa som Gori. Det är inte annan som är känd i allt för Joa som hon. Så det är absolut. Alltså här är inte annan. Lugga som vi inte har. Bara öjna Ivor. Så här har vi bara öjna Gori. Det är henne styrst i allt.
1: Och hon är bara. Alltså det är känd i utgavan. Och ja, hon är väldigt känd att höra på henne. Jag tror hon. Men hon klarar att förnudja sig ett eller då är det där varierar jag. Han prövar immest och ägstnet det som börsta kom vi ta till över. Så hon hever nek för Uisner, Amboska Sanchez här, att komma vi.
0: Ja, och de får ju hållit vid hese utgavna. Så vem var aldrig att de bara skulle samstarva vid listafakt som hon inte har arbetat vid över och gärna utgave här. Spelglädje, spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i djöknen. Så att det här är mat att man vill flytta sig.
1: Ja, det är en hållningare. Så hon är vid kyrka i Angolal, ja. Hon har varit sökt fjörd någon lagt hård och hever böten och allt det här. Så det är inte självsagt att man hever orsko eller ivsko till att förnudja sig på hand av matan, alltså det är forskund åt allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi, han spelar Tamesta, han är ju sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt, och Jan Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han en rikvetel möljon, stortligen tänker hon. Så är det Jakob Sagariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchez & Grues. Guri Kjolv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han har gjort en utvärpssamröve som är vi av Sanchez & Grues nummer 6 och han presenterar den första Sanchez. Hur ser allt ditt att här rikar?
2: Ja, alltså jag undrar vi har blivit hårt ikon för sig själv och självan så är så det är alltid fina grejer. Att det är inte först för han eller som blandar Roy och Kra utgav och så bär dem det väl och alltid undrar är vad säger han är donad ju på alla möjliga mattar.
0: Han är en institution för sig själv.
2: Det är han helt säkert. Det är han blivit va? Så han är lugga så naturlig i en sån utgav som jag kan arka på att jag är ju ett lång kapprörsankon.
1: Ja. Ja. Nej, jag också kastar den första kommentaren. Vi ser gör det så är vi han förutom men själv samtidigt att min ju är det aldrig kan väl.
0: Att får jag då allt från.
1: Nej, jag vet inte alltså det akras när kommentaren är ganska plus vi är så sortligt helt då alltså.
0: Nej, okej.
1: Nej, jag vet inte det är smaksak.
0: Ja.
1: Och han då att han ändrar och så blir jag läge helt lycka väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att se om Titanic Gali average när alltså vi där pratar sen runt trummen där till nämnt att jag har ganska sent retro all fjärsar och slär men höjer det schysst väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden där trummen där. Han hever ofta at det er nok så mist jo.
2: Det er nok så mist jo, og nå snakker vi, nevnte det her om at Gori valgte samstarve vi folk som ikke samstarve vi fyr, og jeg også bare vant den fyr at det er kanskje ikke gonger eller man skal bruke tog på å finne hver en annen. Det er seriøst med at hver etnast holdt av myndelig av en. Altså, vi da hørst ære utgaver her som høkken i Østen i Høver arbeidshemmer vi gjør rundt
0: diagnostik
2: til dømes ja. Og jeg halte det her hentan her samansmeltingen av Taimon Bavon og så kanskje øyne teksten om Jabainere det helt fantastisk altså det gjør som at det man säger, har passat öliga var samman
0: ja, det klir väl
1: jo, det är bildt långt
0: Är stölen som mera högne eller är det mera gorg eller gal?
1: Nej, jag halte gorg hon fäller inte på sjuras ner det har jag aldrig jag
2: halte till en blandning
0: ja. Hon har kanske ästna säljande stolt hon spelar gitar eller kan
1: jo, och så är som Sainsner skriver alltså till hon kommer vi och det är det att vi kan säga en sanker inte hever noen jeg viser så har man producenten for vel til mamma arbeider for en jeg vitt til å så lese og det er aldri ikke selv om høyene hever sin stål og gjesne så aldri ikke til er en trobladj
0: nei han spiller jeg spiller det mest av utgavene men han hever altså framlagt han sammen med Gori og til å ha arrangeret eller lagt tonleggen til Rattes i Fela ja altså ja kvært vil jeg det kanskje selv jeg tenker frem her som er vel etna i arrangementen er det alltså jag sound eller kort så den går kvart
2: hålla det jag hade det sen jag kvar ju alltså jag hade en chans att se det eller väl jag hade ju vi öst ju eller gott jag ser här är också så helt upp till ju spotta rojer som jag häfte med vi och så då var öliga väl tablösen då bara kanske med en enkla preferens jag hade öliga sålt att höra Jakob Karlsson och en stilgatare nu just när du hade öst att här passar helt om alltså det verkar som att lägga mig kvar man blackar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det allt där verkar det kommer in så här som bios så här tingen bara spela öliga väl så i halt det är att den synergieffekten som är ett helt om ändliga väl
0: country är ju rättligt in vill du när man säger att du hör världen nu grar jag är detta nu till mans som en nutch utgåva eller är det men att jag läst jo väl du holkar.
1: Nej, så det är allt fjärsans lite, men det är ägstna moderna att du inte kunde ha gjort det gavs ner i allt fjärsan någon, men nej, det är gott Leo. Det är kvalitet i huvudet, det är det.
2: Jag hade att ha pågat bäg i attret och framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska bäg till ung och gammal föringar och utländigar.
2: Ja, det har också. Att appellera allt för en brott. Det vill jag säga, men substansen i sanken och alltså innehållsmässigt det är ganska synd mer. Alltså det kräver ju att man pjöser sig att gänga på texten men ger man det så är det för dig som damar går an lyrik.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatvärt och du har valt Rei Kjolkar.
1: Ja, jag har valt Rei Kjolkar. Nu vi får ikke snakke så langt om teksten, men han hever det samme som Nekko Hinn hever. Han hever disse her naturløsningene, og det er vi at det er ute og ser sansopplevelsene vi vinter noen, og i kjolkene, og beinene, og i sanden, og litt av græse, og alt det der, og det er en... Det er godt, Lea.
0: Vi tar det her. Gori Hansdøtter og Sanchen, Rei Kjolkar. Ja.

0: Av utgavene Søyre Blæ har vi det her Gori Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjolskar. Du lort deg etter kveldene og melder det er Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i kjøkkenen til aller meste. Kan du ikke eisende nevne at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisende tidsjå opp og han jobblanda og frumbanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisende en huse. Og Holger, ja, til Kristin Helgadøtter som utgir mynden her, sett opp og snitjer ved platihusen. Hvordan vil du løse han? Hva damer der han?
1: Med damerne vel, hun samsverer eisende vi alltid det som stølen der i tennlagamlige og tekststølen der. Forskjellen en mynd som fer nok så tatt opp på, så du får sørst på jo, man sier, vørene og øyrelypene og reikjolkene og alt det der som verer omtala och det är enfalt och rått texten och backsen till det vet det är text maskin maskintexter fonten och ja. Och jag menar henne är snä.
0: Och här är alla upplösningar texten till sanchnar är och snä och ja plat lummanon och själv LP-plattan regen hon är grön som ett syrebla.
2: Hon är grön som ett syrebla och är transparent tjocknosiktig så hon samsvarar oss nu öliga väl. Jag har alltid att det är sampackar öliga väl.
0: Mm. Ja. Det är plattefällare i Tottl som har givet plattna Syreblä ut och hon är reisen givet ut av Tällkjeldon strömmet här nästan. Senaste punkt av skrån i den det är stötterna. Jag tog inte möjligen om stötterna om regeln. Hvordan är det väl till att Syreblä vi går i hans stötter?
2: Ja, det är så första för att jag är. Tog inte
0: som du börjar vilja säga ett majstare verk.
2: Ja.
0: Takk for Holger.
1: Ja, det gjør jeg eisene, og det her er simpelthen ikke nekve at komme etter, så, hvis man skal være kritiker i en rølja, heilstøpt og tjøkkenført.
0: Mm. Ja, så et samt panel her, toppgaret her fra Bauen omvelderen, Tutsje, og minnest ikke nær det er hent senest, det man bare lenge siden, og nå har jeg sett tog av til å spille, hva kan du finne platna en hakker upp, men ja. Hon kan ju inte hakker upp en tag.
2: Nej, det kan hon inte. Och i halvdighet här är, man säger, går i er en av okra störskaste sångkvinnon. Här är en äckrar. Och sen har vi en urmälning av en sångskrivare. Ja. Ischkärra. Och här som i halvdighet, han symbiosan, så har vi högna testiter. Allt av mig, ja.
0: Och Holger, du var ju vitlad om alla goldmärskor. Nu minns jag hur snäck var stött när hon fick. Men hon var så kossen och sen så utgav av FMA. Om nu du skulle se man på det, är det att det här har går det bara flott sig en långa fram, helt då? Är det en
1: ja, en alltså hon är inte annorlunda. Det här var en annan stil och ett annat koncept. Men
0: jag tänker att utgav.
1: Ja, och det är inte så länge mittlen så hon har något att bjuda på. Absolut.
0: Ja. Hetta var tær við hattu at mæla og kvøttin hesa fer og mælarar var Holger Johansen og Rein Toftegård. Takk fyrir tíð.
2: Skal takk.
0: Eg heiti Evan Jensen og kvøttin mælar aftur næsta hösta. Takk fyrir at dollarstæja. Við høyrast.

0: Leia morgunen vid atter vi vikene, vi viko gjeste, viko spai og dagføringen. Viko gjesteren blev som 20 år gammel, han yngsta som nærkant til vald beinleis i Løgtingje. Okkara viko gjester Bjørg Brynildardøtter Ekholm. Gjervast vimmerkingina hesa vikna hever Armgar Arke som legger vikene av skak. Og i dagføringen, her til eisne kan se at høyna mening, færa vi da vidtjera møvleikar og vansar vi vidløyje, folkveri utvarstående og tukans ringe inn. Vikan og i morgen klokkan 12:00.
1: Platobaren. Leierkvölde klokkan 8.
2: Hesur 40 år gamle tonanur avduka en av nyurtelling hvert eisne talan er om tog i sunne nottena klokkan 2 enda hetta skaie og i platobaren. Klockan gott håg och tutsch spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är i hullnan av Toto som kan höras till versens löte vid flera 80 år av Luan om fram till öron. Vi har vant om att ta den klockan håg och natt vid en sommarplättsgård i 80 år av Amerika att höra. Utskrajen kan läsas av Facebook-synet Pladebar. Och
1: i andra kväll klockan 8.
2: Höras!
1: Platobaren. Ora et labora. Bi og arbeid til evne og i kreto sundagen.
3: Det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder. Og så det folk som får oss ved lov. Så det nesten filosofene, det det som ganger rundt og hukser og er frels. Og Platon skriver at det de som omkorsvekna eier styrer landene. Hetta vart heis med kristkon vår kalla i skolaios til hian vi tar året skole. I grunden mestir året skole frelse. Luther gamle han rönt jo i 1500-tallon at grunnt jo av fyre at arbeid til vi kalla sosial etist til å si at arbeid det samme som nasta kalla ikke.
1: Kreto, sundag, klokkan ekkertjer til troi.
3: Tog vært av huslig arbeid, eisne arbeid.
4: Hever to framvis danskar 1000-kronerseler eller eldre pengaseler litjande, så hever du skundt. Ty helt kjøtt vil ha selene pura virusleser. Sørste møvelegje er leta selene inn i tunne banka er nemlig frutjadeg 22. mai i år. At de mon trimon innflytjandarstøvnen til danskar tjåbankanen i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er senast og frasht sundedegn 31. mai. Så i meier av nasjonalbanken.dk.
5: Mammutavur ui SMS. Sonnedegin, 12. mai, hava fløyri handlar åpe fra klokka 9 til 14. Mikla Gerrur og Fyban er av Torchnon i morgumete og blåmon. Og Rytur Rak og Tepoti Shop hava åpe. Les meira på sms.fo.
6: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
7: Hetta ikkje Løvs hattesliga frabrikte av hantavirusen som vi høyrer om i alt kjola milon som en dene var smittet av vi. Det sier professore i smittesjukken. Talan om pomala frabrikte og det smittar av ongan hot fra folk til folk, sier professore i smittesjukken.
8: Hon är en god prognos så det är en av de helt mild och hanta viruslöjden. Och det som är öjlig områden säger att hon smittar av unganhått från person till person.
7: Rott Boetius förkvinna i Havnar arbetskvinnefälla fäcknas om lönarhackan i kronon och inte procenton i nutja 2 åra sottmålanon mittlån arbetsgivare fällaje och arbetare fällöjne.
9: Så jag vill bara säga för jobben att jag kämpar av kronor istället för procenter. Då vill jag ha en så har vi en ålder så är det bättre jag vill få att ha i kronor.
7: Och första vittjer är ju lötning av uppskåten om lejestol och fratta ur tingenån. Dänen som var lagt ur inna sjukrihus i förrjön var inte sjukor av livs hattesliga hanta virusen som vi höra om i allt kjola milon, men av en är nog förmildare utgave av hanta virus. Och inte smittar mellan folk. Det säger sig Inga Ini, professare i smittesjukon av Fråskaparsetre förrja. Med av hon var långt i ytla fyrre, och han får ombora norrönö och hälsostövan västnäge och affärerna till förrja. Han var tog inlagt av landsjukrihuset. Etter nekra diar var han sendt til Nøyra Daltna og i Åtense her han bor, så leis at han om neiot kunde få hjelp ved dialyso. Vi visste ikke ta at han er i fjakka og sov i kjole og fyn, sier Shainka Ini, professor i smittesjukken og froskaparsetre førja.
8: Vi tar ikke finnes det vi at han er sov i en kjalte og en sur fjall, her man kan bli smittet ved hettasleie av hantavirus. Det har det så funnet her i Odense, og det som er spesielt er at det er et hotspot av Sydfyn i Danmark, her nægge særlige mus er som er bærere av hantavirus, og her er det øyelig viktig å fremheve at det ikke er hantavirus som vi tar om i Milana nå, i Montlata cruise ship som er ved Argentina, til et helt annet slags hantavirus som man har kjent til i Danmark i Tuchtasvar, som heter Pumala-versjonen. Tannversjonen i Argentina heter Andes, akkurat Andesfjøtlene, men hentet ned heter Pumala. Og jeg kan ikke utfra opp det i Finland, det er et fingst stjernavn som sånn løs. Men Pumala-virus har vi kjent og funn og lenge tog, og det er så ikke cirka 4-5 kjøklinger om året, akkurat lykke kjøklinger som får nøyre svøytjen, og hun er en god prognos, så det er en av dem helt mild å hente virusløgnet. Og det som er øyelig området sier at hun smittar av ungen hatt fra person til person. Det skulle vi kjønne også om, tar vi også om akkurat sjukkerhet og frøyngar, og så framvis. Heta smitta ikke fra person til person. Og det som er så bekymrande og nytt vis lennon ur Argentina som man hører om, det her ser det ut til at det smitta fra person til person. Det en øyelig stor måneder her. Vi har selv snakket vid den professoren som har uttatt TV2, nu får vi lytte løtse at vi får bekrefta at det passar som jeg har TV2. Og han bekreftar at hessen kjøklingeren som kommer før Jon, han er positiv i antavnen just fire Pumala-versjoner, det vil si at det er det kjente slag i Danmark som er en mild slag som man ikke dør.
10: Skulle vi tenke at det er alvorlig framvis eller er vi sloppen?
8: Men det är två helt ymmest ting. Det är öliga och sannsynligt att det skulle hända till att medan ett nytt utbrott är i Atlans här vid en nyttjonsläge av allvarslig om hantavirus ur Argentina så har vi ett tillit för först för i förra nägande och funnit en öliga mildan hantavirus ur Sorfyn. Det är helt fältigt och det passar att det är hantavirusfamiljen men det är det sista böten och det är inte tatt i familjen och det är släge som heter kyckling heje är från Sorfyn och är inte vandrar mycket och smittar inte. Så det är inte vi kvart annat göra. Det är helt fältigt att vi har haft en kyckling som har haft ett annat släge hantavirus största samsyn som vi sådja tog inte att lasta ifrån om det är farliga släge hantavirus.
10: Så det är inte vi handskon och spritt och munbinde?
8: Det är absolut unga bröjtningar av nökenslag i färgen fyrbils. Och bara nu är vi en byposition där sådja vad händer om man förstärker då i cruise-skip någon av Gran Canaria och allt dör ut och så är det inte mer. Och det är inte fyrin att man vet vad händer och det händer en västnad att man ska bröjta några prostyrer.
7: Det säger Shahinka Ini, professor i smittesjukon av Froskaparsetri Förja. Sigrun Brent leie innslaget til Rattis. Arbeidsgjevare feleie og arbeidere feleiene samtust utgjørskvølte om 2 år av sottmålet. Tøymalønnen hakker 4,16 kroner 1. mai i år og 5,25 kroner 1. mai neste år. Det er mer at tøymalønnen neste år fyr opp i 171,94 kroner. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Ta kjemmer etterlønnen opp i 12,5%. Ein pastor av lønarkarmenon veru nuttur til at hakka vipbøtunar fyrir starfsaltor og eisne brøytingar gjørtar og einstøkun sérsottmålun. Limenor og arbeidara felunon hefa eisne finnse flere frytigar. Tja felunon i haun 1. november vorun holvor frytigar. Og tja felunon utanfyrir haunina ólasøki aftan vorun frytigar. Og vipbøtun fyrir høvusrænger hakkar ur 0,15% upp i 15%. Sampars nutja sottmålanon tja arbeidjara felunon få at de som i sottmålanon om fast lønn nu munon mittlun lønnena og dæpenning og i trutjarmånar og i stegen fyrir tveir. Og tja teimon som få at skia i arbeidjara

0: forkvinna og havnar arbeidskvinnefela nu 2 år sottmålet gjørt om mittlån arbeidsgivarefelaget og arbeidarefelaget. Forkvinnan fegnas mittlån anna om at lønar hatjengarna vera i kronon og ikkje i prosenton.
1: Så jag vill inte säga för jokken att jag kämpar aktioner istället för procenter. Så jag vet inte att jag vi kunde inte samla oss i procenten där vi tar en så har vi en ålder. Så är det bättre att vi får att ha i kronor.
0: Kvart mest gör Nutsche 2 år av sottmålen för Limnor och i Havnar arbetskvinnefälla?
1: Han är mest till att vi tar var fint i tidsen och har haft en lön och att vi är bättre tidsa i under sjuka och att det som är fastlagt. Och vi får bättre råd för Limnor och jokken att få bättre råd. Ja, alltså som sagt så har det fäcknats vi särskilt om att lönen hackar till 125 och 141 nästa år. Och att det är starsaldren är hackade, att starsaldsvippötnar är hackade.
0: Hur så nog kommer manarlönen så på att jag tycker?
1: Grunden är hackingen, hon är knappar 800 kronor över 2 år för de som arbetar fortsatt. Och för de som har hackat starsaldren så här är det knappar 3200 kronor över 2 år.
0: Tykker her var nok var livmummer som starvast innan reintjer. Er nekka anna innan reintjer som tykker kanskje fegnast om?
1: Vi tar var fintje sett kjallte vi høvesreintjeren opp på 15%
0: klart, som tykker vi nu. Klart ja. Var tann opphatt hon Aron?
1: Hon var nutje, det var 90% at vi hatt lønn.
0: Er det nekka som tykker så ikke har fintje vi som tykker kanskje er kjettet av?
1: Det är inte man är så att man har samlingar så får man själv inte ikke allt. Och vi hade sagt att synt in oss på gistingar hos sottmålarna. Men här har vi finnit in att efterlönen hon hackar vid 1% nu 1 maj. Och att han har så hackar hon 8% till den 1 januari för en år till hon kommer upp att ha lever prat.
0: Det här säger Rotbo Etios förkvinna och i Havnar arbetskvinnefälla. Løgtingi vitjer og løtene oppskåte om leiestol, talan om fyrste vitjer av malinon. Sambarst oppskåtenon kan leiestolen i mesta leie vera 1500 kronor om manan. Vi lovar oppskåtenon kunne teg som byggvat leie få opp i 20% av husaleiene atterrinda som stol ur landskassanon. Ta i mesta leie 1500 kronor om manan. Heine Johannesen stattur i løgtinginon og hever fyllt åraskiftenon. Heine, kvart kommet fram?
2: Ja, jeg har fyllt åretskiftet noen her i dag, og som helt til måttøkene vil jeg gjelde for leistolen, og beg fra Tinklimon og i Sankong og Anstøve. Ta og heve av flere spurninger vi rester alt nå om stolen av 1500 kroner om måneden. Jeg nå høver, og om en slugger stol kan ha visst seg at husalene er hakka. Og Anstøven, hun visste jo at oppskåttet er ganske skarft, og dette er best kan man si, en symptombehandling på en ekstra troblegge. Og ta vidtjeren Elio i dag, så fyrir maler vi i Trivnarnemtene, og kjammer er her vi formann i Trivnarnemtene, Grimur Sundstein. Og Grimur, hva helt du omskottet om leiestol som det ligger nå?
3: Ja, vi vidtjeren vil løte en leiestol, vidtjeren er i gang akkurat bak nå, og som du eisen sier, så er det flere av versjoner mi som vil ha rasht under disse vidtjerene, og ta kjem så i Trivnarnemtene er vi så for å takke sammen. Jag vill så för att jag har samma om för att jag ska få en av Jötla Vitcher här där för att komma någon och där ta omkring någon som vill ha Vitcher här i det. Och vantande komma kött att vi är någon anledning om alltså hur så vid så jag uppsåg det ska vänta.
2: Vi hörde ju alltså någon med annat till Kjolvan säga att folkaflockaren inte tog under vid lejestolen men nu tidigast hon när vi har brökt det. Hällde du ett era gott uppskott?
3: Nu är vi parstra av den här samgången och efter den samgången som har sett sig fyra att lösa de här avbjörningarna som är nu av bostadsmarknaden och till att göra det här har vi flera anbå och det här är vi lägestol är så parstra av är ett anbå till att läsas eller att lösa dessa avbjörningarna hinn och avtöjningarna som är i MVG återbäringen och bostadsgrunden det här är gott nu och kommer vantna det här framme så detta ska sådja som man säger och en brejar höpe här vid vi imuskon avtöjning färre in och vi brejar oss ämjön räka brejt så att vi får skapt en dynamik av marsnaden så att bostadsmarknaden arbetar vi och om hellre än mot råken det är en avbjörning som vi skulle lösa och det är ett av främsta avbjörning vi skulle lösa
2: men hellre du att ha marsch

0: Ja, 1500 kronor om månaden är no mycket då husalägen där är så hårt som det är alltså som vill jag veta till det är så lågt.
1: Jag har mars som du sypa till och i uppskott någon nu visar landstorskvinnan i Torsli att vi manglar hacktull alla i mars någon för att välja kunna sätta malrata in. Ett annat är att vi känner helt inte väve av lägen som vi vet inte helt hur snäck för att kusnek för att söka eller kus eller man säger kus stora upphandlingar vara.
0: Men kvar det kan att ha är det kommer vi uppskott.
1: Vi har så sagt inte hacktull av ötchnon och heter lier och jag sätter uppskott som la klost arren är vi några till längre gjort dem annars låta klost arren och heter det så lagt fram nu som en parstra då ju hin uppskott ner i Asnjave. Men grundläggande för booster vi skiften eller booster marknaden är att vi manglar hacktull.
0: En återvändande spårning i årsskiftet är det att stolen kan ända vid att första husapprisen är upp. Är det negativt för att vi gör i Trunarnämnden?
1: Ja, enda målet vi uppskådde någon är att det ska komma mjäl och lönton till gåvar som leja. Och vi utfärdar att göra nej och inkallningarna i Trunarnämnden och vi gör detta målet gödla. Så läs att uppskådde tjänar till enda mål som de har enafär er attlam vitt.
0: Men hur ska man tycka att husapprisen är för upp?
1: Vi kunde lovgiva, vi kunde inte beinleis styra marsnaden. Vi kunde göra några avtökare som skulle böda om det. Men det är flera under vidskifter som avvirkar husarbrösen. Och vi har alltså sett att de fyra i samgångskjärn kommer vi några månader avgången som samla skulle lösa erbjøringene av bostad i marsjonen.
0: Hva er det til dem?
1: Vi tar her i Tøyskla leiestolen som vi gjør det, så her har vi eisende NVG-atbæringene av byggekostnader til de som bygger, så har vi eisende en bostadgrunn til fyrstkjøpere, så har vi eisende avskrivinger, eller vil vi tilgjøre avskrivingene av leiebostaden, så det er eisende boligere for å få bostaden, eller leiekostnader av leiebostad og nye reisende, så er det flere avtøk i samgangskjellen som samlet skulle løse bostader av bjørnene som vi har.
0: Og lykke til sikt her, nå skal oppskåde om leiestol og vidtjørs til Trønderemtene. Kan vi vente at de får med til noen brøytinger og maler kommer til her vidtjør?
1: Som sagt, så er maler til vidtjør er bare nå, og her er det flere ivamal og spurningar vi har rast det, og det er alt vidtjørs i Trønderemtene, og vi får gjøre til verska, og maler er å få avtrett dette. Nu skjøttes tilbra en ting for sommerferie. Så jeg vet at lukken at nå årsaker noen klapp av sørste spurninger, men ja.
0: Ja, takk for det, Gjørnsson Stein.
1: Ja.
2: Breia Semjan fra 2024 om tøkutjølt og serskatt av elevinnene er ikke en god løsning, og skipa noen eier av være brått til leiutjølt. Det er helt arbeider Henriksen som har skrivet serier om løsningen av CBS.
3: Den största årsaken till att man då valt att inkräva skatt och avgjald för älvinna det är för att inkräva avgjald för tandfram och tjärraten som älvfyrt du behöver. Man vill inkräva tillförsäkringarna. Och det som är med det är att skatten och avgjald inte mäknar att inkräva tillförsäkringarna. Själv skatten och avgjald det är inte knutt att vi är med tillförsäkringarna. Det är bara skatten och avgjald det är bara några, vad ska man säga, några procentsatser som man får lovgöra så är det kommer fram till.
4: Gjaldi av elvinna tver imiska kipaner ute og lever ikkje opp til det som man vil vene. Lasteren torskyldur og lute tjøknusjyktur. Gjald av elvinna ikkje en skattur, sier fra noen skattarattaljum prinsippet, sier Beiner Henriksen.
3: Ja, altså man kan si at en skattur, det hoksa folk jo om nega som man betaler eika. Det pengar som man betaler av sånne ekne som egna vinninger, som egna intrykker, som egna formål. Och om man säger att man ska täcka egna skatt inför alla vinner, så gör det ju som att man befär efter alla vinner tror att hon är en stor överskott. Men i princip nu så det enaste man gör är att man befär efter att få penning för det, eller få kompensation för alla vinner för tann fram och köra den där här, alltså ta den ägången till fyrna.
4: En bättre lösning hever en djöknoskikt och en kolösning som lövde upp till det som man politiskt säger sig vilja vittu.
3: Det man borde göra på stort sikt det är att avskaffa avgjaldsparten av lågarna. Själv skattelågen eller den egna passavarskassen det är bara en vittan av skattelågen. Så det vill säga att aktörerna av marknaden, alltså tax och alla fördukna, de känner dessa lågarna. Och tryggsvill är det fast vi slått för det här att vi håller sig till. Avgiftslagen, hon är en nutslag vid nutchen hotdagen som till dems framlagsliga kostnader och tvärkopriser. Och för mig så är det bara att jag ser det torskilt och trobult för att vi håller sig till. Så på stort sikt bara haft den egna partsavgiftsskatten och på längre sikt borde man omlagt kypan, alltså det är ju långt över, kan man säga, kategoriseras som en skatte, men det stämmer för som en leja, som det här det är.
4: Men hur så får man så fastsätta rätta gällde?
3: En möjlighet är ju att man får några experter ödstånd till att vi smittar fyrna. Så när jag skiltar så kan det här vara rätta tors först, och ta er ett annat på är man alltså, kan ju då aktion du tar vi har kallat det allmänt upp på så finner man video av filmen.
2: Det säger Beiner Henriksen vid Marjona Dalsgaard och i berättan om fyra parston. Han har skrivit serier om tökutjallskipanina och förutsko älvinina. Alla berättan kan höras av åkra hemmasöje kvf.fo. Iransk avlopp eldte til større skia og amerikanske støyer i Midtøsten enn over hilde, skriver Washington Post. Ta USA og Israel senast i februar lopi av Iran, sværa i Iran atter vi at leipa av mittelanna amerikanske herstøyer. Herna var støyer i Irak, Bahrain, Qatar og sammeindå arabiske emiratene var mittelanna raktar. Tjej amerikanske hermen låter luiv i avloppen og herna var stånar i Saudi-Arabia og Kuwait. Allmänner iranskir milar hava allmänna kunngjörs fylgesvänna myndor som sambars taimon vissa skiar och amerikanska stöjer. Washington Post hever nu kanna hesar myndinar och votta att det inte är funnet tecken om att det är ettergjördar. Bläje hever eisne kanna fylgesvänna myndor av felan om planet. Tillsammans ser det ut till att 216 byggningar och 11 loter som vi har nämnt ur utgör finns att skia eller är i lagter. Skiar är stäffester av 15 amerikanska hernavarstånden och imenskån London. Väve av öjlättningarna är större än det som amerikanska myndläggare har upplyst eller är milar har skrivit om. Nökor av avlåpnen kunde ha varit efter att amerikanska hermen är färner från herrstövnen. Ein talsmaur som Washington Post hefur tosa vi búsur attor at skianir kunnu lúsast som omfætnande, men vil ikkje færu smalotur om álopene. Atlaja brøytingin og sérstöku byggjusamtiktene fyrir Trønna, Norran fyrir Kringvarpi og Norrlandahuset liggur nú til høyringar. Uppskoti fevnur om uibúarbygging og trímun hatton. Sambars galdande byggjusamtikt er løyve a stikki ut til Åtjans sethus. Atlanen er a byggja fyrufors uibuvar og bøylingrun skal eita tettnotun. Bøyrai samtikti brøytingina tann 13. april. Ta Tórshavnar kommuna eitkvöldi brøytingina og byggjusamtiktene voru 20 eitkvöver fyrre, 2 imóti og 1 eitkvöva ver blank. Tilfær om nutje sérstöku byggjusamtiktina á heimasøyne tórshavn.fo. Det ligger eisne framme vid snærskivene. Høyringsfresten 18. juni. Og vevurvanene om vikuskiftet. Fruskur vinter opp i kvassan vind av utnerinje etla vestre 20-15 meter om sekunde. Sætna parton og i kvöld opp i skri 18 meter om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevur og støvun vatakæve. Det verður kaldare som fraløyur og i kvöld og i nótt mittlun 1 og 5 stig. Og i morgon fyrst fruskur vindur upp i strúk av utnurinje 8-13 metrar om sekundi. Skutja og stundun regn etla ela vevur og støvun vatakæve. Som løyer av fyrre parten minker han vinden til frukslåd til fruskan vind av utenrinje 5-20 meter om sekundet. Hold skutja og ela vever vi vata kava etla kava. Om kvölde minkar han vinton nyr i låt til frukslåt trutjar til 8 metrar om sekundet. Hiton 1-5 sti. Og sunne dagen låt til frukslåt mittlom norran og utnering trutjar til 8 metrar om sekundet. Fist samtrige og okkurst eile. Og i støvun vatakave, tog som fraløyer, holdskutja og best okkurst eile. Hiton 2-6 sti. Og vi tar i det med en annen hørste at dette ikke løs hatteslige frabrikte av hanta virusen som vi høyre om i alt kjølge av milen som en dene var smittet av vi. Det sier professor i smittesjukken. Talen om pumala frabrikte og det smittar av ungen hatt fra folk til folk, sier seg Inga Ini, professor i smittesjukken av Fråskapersetter Førja. Rutt Boetius, forkvinna i Havnar arbeidskvinnefella, fegnas om at lønnen hakkar i kronen og ikkje prosenten og i nutja 2 år av sottmålanen mittlån arbeidsgjevarefellaje og arbeidarefellaje. Og fyrsta vittjer i løtene av oppskåten om leiestol, her stolen i mesta leie kan vera 1500 kroner om månaden. Oppskåten hever finnje jævlig av mottøke, to halta tinklimor av 1500 kroner ui så lute. Och om vantar hacktull om lejomarknaden och vi vet heller inte hur som nog för att söka, säger Grymer Sundstein, limer i Folkaflotsnån och formöver i Trivna var nämntne. Redaktörer var Sigrun Brent, tökningar Kari Annanberg och i utvarstående Annika Bolton Morsensen.
5: Annat. Rott Hansen. Født Elefsen, bosiddende i Klagsvøk, andest av Klagsvøk av sjukrahuset, Mikedein, satt av meg, Kjejefors og Aragomel. Gjæreferien for løssettene. Heien Johansen, skipare, bosiddende av Gibraltar, andest av Fane, 1. mai, Nuts og Holtsrush og Aragama. Gjæreferien for ur Skåshovet Kirske, Charlotte Lund, Mikedein, 13. mai klokkan 12.30. Heien var sonur Margit og Tryggva Johansen, fyrverande sendemann. Gjærafyr. Kistan vi Johan Dahl, attavur av Øyre, bosidan til Lengasande, kjemur i Norskala Kyrstjo, frutjakvölde klokkan 18. Gjærafyrin veri leiardegin klokkan 13. Tei, og vilja minnast Johan, kunne leta nøyrafellanon enn a gavu konta ui Betrebanka. Lutla Johanna, døtter Hansa Mario og Mitja Mialberg, Klagsvig, fyrir til grevar ui Kristianskirkne, leiardegin, 19. mai, klokkan 11. Tei, og vilja minnast Johanna, kunne leta enn a peningagavu konta ui Betrebanka. Jekvand Johansen, Atavra Arjum, bosiddan til Nølse, fyrtel grevar ur Nølsøyar Kyrstjo, leiardegin, 19. mai, klokkan 13.30. Kistan kommer ut vid Tashtanon, frutjakvalde, 8. mai, klokkan 18, og fyr heim ui Kyrstjana. Tei og vilja minnas Jekvand kunne leda ungmannafellan Röntun, Bygdarhuset, enn a peningagavu konta ui Betrebanka. Finnur Fruje Johansson, vanliga nevnte Frujur Leidraberg, attavra av tvörare, fyrtel grevar ur Kyrkjene og i Vestmanadjum, Mikedein, 13. mai, klokkan 15. Ella Rasmussen, født Abrahamsen, attavra ur Øndarfire, bosiddan i Klagsvik, fyrtel grevar ur Kristianskyrkjene, sunnedein, klokkan 14. Tei, og vilja minnast Ello, kunna leta Øndarfjæra Kyrstjo enn a gavu konta ui Betrebanka. Kistan vi Dan Vang Andreasen, Tórshavn, fyrir av Boanesheimenon ui dag klokkan 13. Tei ui vilja minnas Dan kunna leta Jóravirndafelanon enn a gavu konta ui Peningastónon. Og vi tæva nekra kundgjör. Årlig landsfunderen Kjamiflotsjonen ved leierdegn 19. mai og i Husarskolan og i Klagsvik som nu kallas Råten. Landsfundsen byrjar klokkan 9 vid morgonmøte. Klokkan 14 blir allmenn måltøyga i samband vid formanskiftet. Så skra av heimasøye Miflokksens. Fra Norrøyar Janarfella. Limafundur blir i kvall klokkan 9.30 i Skåtehusen og Tjagol og Skåten i Klagsvik. Tingfolk lottaga. Öll Janavar AHA är välkommen. Norröja Janavarfella. Fra Hegtsynnen och i Sunda kommune. Mitt för att alla bögarna skulle vara i gåom och säga hög om stante. Såleis att säger inte släppa in av bögen från 14 maj till 25 oktober. Sunda kommune. Fra Frälsnarherrn och i havn. Årlige årsjøland vil vi frelsen av herren leier deg 19. mai klokken 15. Alt hjertelig velkommen. Frelsen av herren.

0: Ja, velkommen til sendtikken av Lødstein. Jeg er under Lødstein Hansen, og nest for du mener så vil jeg til her og i Udvarsmålen. Nå er jeg sendt Bøgnløs ur ja, husabrekko i Møvvaje. Jeg sitter inne i stålen, ja, sammen med Ransfjall. Jeg vil komme deg under sammen, velkommen sendtikken.
1: Jo takk, jo takk.
0: Ja, og takk for at du tomt til at jeg har tatt det her.
1: Ja, ja, det verst å røyne.
0: Det et ordentlig eksperiment. Det første fyrir halvtid at, ja, det første fyrir i røver at jeg sender utenfor huset, utenfor Kringvarpet. Og, det kjennes det at det tve ting som gjør seg galt andre når jeg fikk at det huskutt her til, at andre fyrir så sett inn i kjadet her, at han går særst til listastående alltid, den der vi er oppe, og ta sitt og spiller og sofen her, og i stående kjadet, og det er også, at det her, hette jeg så ser mest opplevelse, hette må for ikke rett, og da kommer jeg etter vi en opptak her. Nå vi det.
1: Nå vi det, ja.
0: Og så har vi hittet til at Janna Kvold, vi faktisk en konsert her i Granaland, her i Husabrekko.
1: Ja.
0: Det som ligger der, skal stå noen møver som det er sunnkjøsene jeg kom. Og sammen, altså, hva er dette for sted som vi til statuer?
1: Altså, dette er Badnheim, jeg med. Det er som vi vokser opp. Jeg er trinnet for jo.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men det var faktiskt bäst att spela in i er. Jag känner Ljove för att det var smadrönker in i sådana här rummen.
0: Och här sitter du väl att du har omringar av Ljoveförrund och sådana här?
1: Ja, ja. Ljoveförrund och mynton.
0: Men alltså, men det finns ju så ikoniskt kan säga att ikoniskt status i den här husabrekka tror jag att det var den Sanchez med husabrekka blues och det är också det som den konserten så vi är i andra kväll för det snickas ju om i samband med att det här var det här som var ett underfack för mig här i våra kommuner.
1: Ja, nämligen.
0: Och vad är det som är sägligt vid att det här är också det gammalt?
1: Ja, och så lätt alltså sankren blev skriva faktiskt till en en bygdavarsle som var först i Alfhemsson. Och ta var när folk flyttade igen och när flyttade ner i Danmark. Det gick illa i samfället. Det allt var färg i hejsen. Så jag gjorde en liten sang om Gustav Ehr att växa upp i det. Det allt var full sving.
0: Ja. Och det är en gammal boilingur från gammal tog ju.
1: Ja, ja. Att det heter inte äldste boilingur nu. Alltså det är i Tyskjär och Rydtjö. Så här blev så byggt i Weissen här. Det är en 400-500 år sedan och klart.
0: Ja, tiden väl. Det är vi nog klart.
1: Ja, ja. Så husen innanför och det är steg och syr en 400 år allt.
0: Ja.
1: Ja. Så vi är här samma steg.
0: Ja, det är ju simpelt i bandet som det chatta här som är det och här kom det som jag skilt alltså det tog nog allt det var ju snir annan land.
1: Ja, ja. Alltså ja, ja. Det var som när vi är sen i förr och rockar vi chatta här gäster var ju en kör chatta här nästan. Det var där snir chatta. Och så vi hade instrument som så var det var bara spel som man gör mikrofoner och trä och
0: var om trommel där.
1: Ja,
0: trommelsetter.
1: Ja, nu vi
0: på om trommeln.
1: Och karamellblicket låg så då bänka.
0: Ja. Så det är alltid fullt med ekva så det är ganska
1: skit. Ja, ja, bestämt. Ja. Bestämt det är för att för all rush och she all rush kom utvarp så. Och han tar blöd att lufta mest att normal. Och det blev ice som lufta ekva att normal att han att utvarp sänds så lite alltså stort.
0: Ja. Ja. Och så jag kommer få en platta, det är nog mer plattor då, men nu är det nog mer.
1: Ja, men det här finns så sätt. Jag har alltid det var jag och en bror som är 5 år äldre än det som kom vid en plattspelare och så blev han sett det i det gamla äldre radio som stod. Det var så fyllt till bara mån och Iljöv är så gruliga väl ett dagsens standard, men det är Iljöv funnits också.
0: Ja. Ja, och vi får att vi får göra samma till det. Jag vet att vi får att du får spela en där kan sänka live som på det står nu. Och så får du också knyta där vi får skälla nörn som vi spelar från studion ja. Men jag också vi skulle ta den första alltså den som sänker som har just att stä i till som ja kvar man spelar den för ju den gender husa gear och sing the home och ja kvar ja. Husa gear det där
1: det är allt det är ökör är upp i huset är det boiling det är så boiling det är upp
0: ja och så tas ju allt husen i tema säger att det så till var det en stor gärre fyrre som blev till en boiling eller så där vi var det eller det.
1: Nej, ja ja, alltså boiling var bort upp alltså men jag hey, så ska jag gå med hatten och spela vi hatten och så vi tänkte att tror jag blir här uppe då. Och Richard och Anna och vi tyckte att det är snart Anna.
0: Ja.
1: Och så blev det här bast och törst om ösan och sånt. Territoriet, men det var allt spel.
0: Ja, jag har också den i havn och det var ett spel. Det var nästan inte vid mycket, det är inte vid mycket man säger.
1: Nej, men jag tycker inte att jag kunde relatera till andra sanger. Det är så svart att jag kunde bo i länge under färgen. Om det här tog in det här vuxit upp.
0: Ja. Kanske du ser en navn och sådana.
1: Ja, ja. Ja, nämligen. Husanummer är det. Det var runt, det kom under krönan. Det vill berätta när det här var för jag vet inte hur det var inlöserade ditt och datt. Ja. Så försvann datter och så kom datter. Jag vet inte, det är en 20 år sedan också husanummer kom.
0: Ja.
1: Och det var det bara ett, så att säga, innanför jag var uppe i lån.
0: Ja. Och du skulle ju ha sådana sanger där som vi också, vi skulle för att börja sändningarna vid ju, den här husabräck och blues.
1: Ja.
0: Ja, kanske, ja.
1: Nämligen, ja.
0: Jag ska prova att tänka, annars kommer du lycka, jag vet inte, med du i att tända allt det här.
1: Ja, vi prövar.

0: Ja, fantastiskt det här. Husa Brekko Blues, Spoinless, ur. Eller är ur Husa Brekko.
1: Ur
0: Husa Brekko, säger man ur. Jag bara underskallt inte allt. Ja, ur Husa Brekko. Och det här var samma Ransfjall. Och det låter till Lodstein. Och jag säger det sen ting. Vi sände Spoinless ur Husa Brekko. Och det här gör vi live. Och det gör vi nästa två timmar här. Och jag har samband i det här. Att jag har fått vara en särskilt tilltack här. Och det här är utanför här. Vi vill köra det här.
1: Jag skruvar lite om det här. Enast jag fick jag veta att det var det att jag skulle spela.
0: Ja.
1: Så jag har skramlat sammanlagt en liten orkest.
0: Ja, hur är vi där?
1: Det var Brant och Jakobsen och trummor och Leif Thompson och gitarr och Hans Ransfjall bror som var inne för av bassen, kjolt om han är gitarrspelare, men han dog väl att spela bass.
0: Ja. Ulla, tonlager, han är nog så tjocken surkande i familjen, det här är en som du har spelat.
1: Ja, ja, ja. Åtmar Bajdman spelade i Eisen Orkest.
0: Ja. Det var i Hips and Hops och
1: sådana. Hips and Hops, ja.
0: Och sådana gitarriska orkestrar.
1: Ja, ja.
0: Och det här var också här uppe, så det här var annars klockan åtta alltid, eller?
1: Annars klockan åtta, så det, ja.
0: Och det är samband med det som ett underfackre maj som vår kommun har varit förallt till att vi nekar konserten och framtidningen.
1: Ja, allt möjligt, renning över skajsen blir morgon allt.
0: Ja, vill vi ta?
1: Nej. Jag har aldrig varit vid den här renning.
0: Nej, det är det. Vi har lagt till det som man dår.
1: Ja, som man förvis.
0: Ja, det är det. Och så vi också om oss när det är vid Townlodge. Gåse komst du igång till det du nämnde det vi Kjallarorkesten så var så populært da.
1: Ja, altså da Beatles kom fram så fikk ferdig som eldre i Jøgene det meste av Europa og veis nere i Førje. Og jeg minns vi hadde de første Beatles-platene her som så Standing There og så det var. Det var en vinkende kjassistmønne som hegjene vi i Urhavn. Och hon blev så traspalt. Och det var första LP:n vid Otto. Och så sedan så köpte jag en bröder till han så fick pengar och blev han 5 år äldre än jag. Han köpte Rolling Stones. Han var Rolling Stones fjäppare. Så han köpte minst 2 LP:er. Tvär det första vid Rolling Stones. Och så köpte jag något annat som tog i live i Midlanda, Axel Spalding's Lodge och Jimi Hendrix och Stand Up vid Jethro Tull och jag hade eisen där Blond on Blond till Bob Dylan och Anker är eisen. Så det var med att vi vet att Rottlechev var en singleplatta ångt i, men det var Kjaltan.
0: Det var ikke noe det han fikk, ja?
1: Nei, at du bare truster og angsten så fast alle musikken som du vil. Nei, og til fargen kom det alltid. Og her siden jeg enda kom her og sted. Men selvfølgelig så var det utvarp i eisen. Det var mest Radio Luxembourg. Og så siden jeg var det Radio Caroline. Radio Caroline kom der og spalte en heila LPS i hørt. Det var finast, lær, kom man høyra musikken til anveien. Sjåfyllet teller jo ikke vel, man heia litt transistorradio, så var det vekk vi kvarst, og så kom det atter. Det sier jeg da reisende om at reggae musikker var oppån i Jamaica, at det lustet jo radioen, og det forsvann alle tøyene, så atter og fram, det ble da du
0: så ska han kunna omstå när det är avarska lyssnare.
1: Ja.
0: Och det tänker jag det på en vän, men nu tar jag vid det här så skydde jag oss när du röstna haft det är andra ramar som inte gör det visst jag och vintertökel dem.
1: Ja, ja, ja. Det här gör du det här. Vi hade då bär Otmar Karsny och vi hade då fotografiapparat och så hade vi det framkallar av mynter och fjol ofta med alltså apparat och väskor och sånt.
0: Ja, ja. Och det med de som skiljer att så var det sånt där det var sånt listat lite. Det var du nämnde också så.
1: Ja, ja, alltså ja. Vi experimenterade och förkällde vi blitz och tog mynter av gråt och båten och imsum snedjevinklar och sånt.
0: Ja, det var de tjejerna ja. Telefon till och
1: nej.
0: Man måste finna sig däck
1: med. Ja, och papper och dusch där framkallade ja. Så man har helt här som ett kontaktmyndir. Ja. Som små myndir så kommer man hit ju för serviceglas att kvar var värt att framkallas. Det ja. Var dusch där framkall. Ja. Och filmmannen var dyr.
0: Ja, ja. Det var några pengar då, ja.
1: Ja, ja.
0: Tumma det som nu nämnde du några såna orkestern som du har haft liksom Joey Blossom från det är inte exakt att Rolling Stones säger det alltså
1: Rolling Stones var öliga lik spalt det du det var det som jag kan köpte först och ja LP plattor och så åt vi några EP plattor och single plattor där
0: och vad det är sån blues rock och sånt där som jag kan cirka det
1: John ja ja särskilt att det är fyra plattor och öliga lik blues. Vi lustar en egg blues det är väl en 14-15.
0: Ja. Och det hör man liksom också efter det, jag minns det där så.
1: Jo, det är allra helst ju.
0: Nu får jag en fluffar för poeter och en pastor där till
1: vägen. Ja, det har hänt det här så att säga. Ja,
0: ja, du ska också få alla som och den skoa så vi huxar spela. Jag tror du nämnt att det tycker jag kanske som du huxar man kunde spela Rolling Stones.
1: Ja, alltså ja, ja, man kan inte teach som till tafflis första platten av Stones. Här var det nästan ungefär som det själv hade gjort. Det tog gamla bluesar och soulmusik från USA.
0: Ja.
1: Men vi dotter så single platten som hade Painted Black. Det var det gärna slå på hjärst.
0: Ja, ja. Så här kommer Painted Black och Rolling Stones.

0: Ja, det her også en live utgave av Painted Black tja Rolling Stones.
1: Åh, var det live, ja?
0: Ja, det var fjeppar på jo, eller
1: ok, omgå et bit. Hver dag faktisk vil jeg ha live plater, ass. Jeg har lyst til å nekva et live plater om det.
0: Ja, ja, det lyst etter et Lodstein sendte bøgnas ur husagær, skal jeg si. Jeg skal ikke gjerne, det vet jeg. Ur husagær, et eller annet. I vår hus av Brekko, og vi var inne til, jeg sitter inne i stålen til Samad Ransfjall, og vi er her i samband med at Janne Kolverer og selv tiltak her i Japan, i huset her på Tota Fyrtja Samad, og jeg var en konsert som heter, og nå er det spann fram Hus av Brekko Blues, og vi begynte å sende ikke når vi spalte Hus av Brekko Blues, og dette var så Rolling Stones, som var en større, vi en større utblastur, Kjelta Kjelta her, og dette var Painted Black, og du nevnte det at det er Tuerskøy, Tøtu Verst, ja, du var fatter i, det sier du forholds, ja, så du er blitt tannarengrer, ta er, ta hende nek,
1: ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja, stett, og jeg minns, eisen, jeg kom nek orkestra, eisen, vestur, det er vera, danstående, at Gleimur,
0: Gleimur, ja,
1: og jeg kom orkestra ur haun, mitt landa var Fairboys, en af fyrir, og Cream Crackers, og Four Beats, var eit, og vi får alltid, att jag hörde att jag kom, så får några dansstånda så hjälptarna ber in, så kunde vi lusta med där sätta upp, du vill slå på släkt i dans, vi var allt för mig.
0: Det var ju kjöss efter att man ska döpa den här världen där och spid där.
1: Nej, vi har hjälpt att man ber in, så slå på där ber in med där, träna och det har funnit.
0: Det har varit det som har varit störst för dig.
1: Åh, just, ja, ja. Det var ett orkester i väster som hette Faros, här som Oliver Ritchie var headmauer. Han var sankare och gitarrist. Jag minns först för jag hörde det här till en och kvar jag som är där och tränade dit. Där spalte Twist and Shout. Jag helt att leva en ägg bättre än Platan The Beatles.
0: Sånt då. The Faros och The Faroboys.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Du och som du nämnde just nu med sån här Painted Black och Rolling Stones spalte så var det att du ska just öliga rykten och internationellt alltså.
1: Ja, sex ja, här kommer Revolver och jag patch
0: sounds, ja.
1: Och jag kom just nu Blonde on Blonde till Bob Dylan.
0: Ja.
1: Och Rolling Stones go on Cravalot to the music right.
0: Ja.
1: Det är flott. Ja, ja. Där experimenterar jag med vad just nu vi har spelat band atträtter och att bruka indiska musik, alltså tablas och ja, ja, särskilt George Harrison, men John Lennon brukte eisen och Rolling Stones brukte eisen och sitter och Painted Black.
0: Ja, eller A-chant.
1: Ja.
0: Hva var det først du, altså, når kom du først orkesten i kjøttet her, så når blir det du som har kjøttet?
1: Altså, ja, ja, vi hadde det til lagdagsorkester, vi får kjenne kjøttlæren, og så hadde vi, bladde vi det her konserter i kvart, og bare så kom orkester samt av vei, og med vei, så hadde vi noen kjøttlæren her som det ble spalt nok løv, og så skiftet han nok orkester, og så. Ta vær man ikke mer enn til å være loksjort. Men så tar vi over enn i 14-15, så begynte jeg å spille noe gleim. Vi slåpet landa instrumenter først. Fra times of våre noe, der som hadde instrumenter, og så siden begynte man kjeba seg inn fra Simma. Man kjekte på avtalen. Og så skulle det spilles inn at.
0: Oha. Det var hans arbeid til.
1: Ja. Det gikk ikke alt så vel.
0: Så kom det røyere ned, det var ikke nærmest.
1: Så får anker til chips, og så la orkester stilt, så kom andre penger inn.
0: Ja, så var gale.
1: Ja, så var gale. Så ble instrumenten i av hette jeg at. Det ble ikke tatt.
0: Ja, det var helt andre tøy til, altså.
1: Ja.
0: Ja, det her. Hva er det du orkester du spalte vi? Hva var det? Hva kallte du det gong?
1: Jag minns då Jocke Jörgensen, han är så färre nu, han då är ju, han spelade trummor vid en orkester. Och han är latin i skolan, det är ju inte. Det som hette latin, det skulle möta en tumma och arren, det skulle möta klant tjej och det är inte bestämt. Men han säger att vi skulle äta laboremus pro patria, lät och arm

0: helt ung så att blev skipar. Ja. Jag var så till skips igen i 2012 år. Men skipar är det här. Det har förlängt veck.
1: Jag kunde nog gått också med det. Jag ska säga att jag spalt det. Jag ska bli en däckare om bord.
0: Ja, så sagt nu, det var allt fjärs från. Jag får så till skips där jag var livet i realskolan i Agilianis i 1,5 years. Då var jag ett år borster först i Sundaberg i Svalbard. Det där mest då så jag inte i Ursland så för ju vi en Ursländsk nödabat. Inte nödabat. Det var ett av gödna ett av hörs. Det var så från januari till maj alltid. Jag var ensam alla föringar och bor och säger januari. Det var fint. Och så för studentarskola och ta hade vi så orkester i Västermen. Jag var så fyllde i halm och det var alltid för Väster kvart vikskiftet. Det var en danser i Havn, og det var flere orkester som spalte i Havn. Det var jo gøy. Så jeg spalte vi kvart, altså. Men jeg var ferdig det meste, altså, bare sanger, altså. Jeg spalte ikke noe som helst.
1: Nei. Men hittet du gitteren til denne vi, eller hva var det?
0: Nei.
1: Du sang?
0: Jeg bare sang.
1: Ja. Gitteren kom 17, faktisk, eller?
0: Ja, altså, ja. Altså, den første gitteren i 80, han kjøpte over i Nøds. Vi var på Appebladet, vi kvart affæren. Han arbeidde i Havn til Mario Company. Og så pleide til en sommerferie, han var så var han avløsere som kokker vi egnet inn til Jongtvi. Og så slåp vi via en tur nye. Og over var vi i eisen i egnet inn til.
1: Og til altså over,
0: ja. Og i Nølse, ja.
1: Og Johansson.
0: Rå over. Ja. Ja, han mamma fikk så lokka han affæren nyan i Aalborg og kjøpa en gitter. Det var så den første kassagitaren.
1: Hvilken var det da?
0: Jeg må nok ha vært en tal år dit. Ganske det var 6 trus. Og med Oddmar var ikke min dutten jeg bedre spil på han enn jeg er dutten. Så.
1: Ja, ja.
0: Og da jeg var 14 så brukte jeg komme kjemspengene til å kjøpe en letskagitar. En høfner. Men så ville de ha noen forsterkere. Jeg tunns ikke sitte klimpere på at det det hörs nu, hörs lätt.
1: Nej. Och det sitter sen det pratar om iron before i luften som man ser sända. Du sitter det ständer så du inte bara rätt vända skärm ner som kör utan det kommer det ju var är för skär att det
0: är som man kan släppa det lomma.
1: Ja, att det gör som vet.
0: Ja.
1: Alltså jag står för skär ta så lägger det brått. Du så vi skulle glömma den position och du ska spela att du spelar för själva. Jag vet inte vad du kan huxa där att tjeja, visst det skulle vara.
0: Nej, jag vet inte.
1: Ja, kat du bestämmer sen du gör att få spela.
0: Jag kan ta med att spela den där sen jag gör Jakob Buitsvat.
1: Ja. Jag har Jakob han central man låt låt du.
0: Ja. Utan det är färden till väl.
1: Ja, jag har Jakob gott sen.
0: Ja. Det är en stor sak skriva som för att leva lunch. Lunch.
1: Ja.
0: Och jag har alltid sanktionat ju honom, sanktionat skulle släppa liv av oss.
1: Ja. Kan man säga det här samman, att du har tidigt att du inte har det till att jag har livet i dig?
0: Ja, på en eller annan måte, ja. Ja, det är inte, jag syns ju fler av oss här samman än det är ut.
1: Ja. Och det som är samman, han har spelat, så ska Monarpan, hon är vi.
0: Ja, han ska skiftas.
1: Ja.
0: Hade hit var ett A.
1: Men det är sagt, vad kan du säga om att sänka ner?
0: Det är en sanker om det som bara och andra som inte är som inte passar ordentligt in i samhället. A bojtsbaden, det var för en baden som skickade sig ytla och ytla var arbetet på en kramata som det sade att det var hulde fastjande som hade tidigt och sett sitt egna vatten in för att växa upp på angstan i Tjafölk. Och det var bojtsvatten och det fastade jag angad in. Jan Jaxe skriva att som nog är byggt nöklund av en gamla sang som är ett sölsjönsvatten.
1: Ja. Ja, och han såg hur Rajani, som är under förnan då, som spelade till honom då. Han gav en plats ut som heter Talk for Fios, Lugget

0: här och här är en annan sångsmöter. Här är en sångsmöter Buttor och det är att bitcher rösten på det.
1: Ja ja.
0: Han är en sökten eller kan man kalla
1: det. Ja.
0: Ja, men för just att trusta. Ja, och det är Buttorspan.
1: Buttorspan, ja. Hoppas du då, ja.

0: Ja, sankrin bøytis baden. Ja, ja, jeg har gått sen her framfor ja, Samal Ransfjall, som, ja, nu er gestor til Samal, det er øvått, det er samme som gestor til meg, gestor til Samal her i Husabrik og i Møvvaje, her Samal bøyr og i Bandasøvn og tjans her, og vi til, ja, det er veldig hun av dette hovforset det er veldig, og det er vi til samband vi at, ja, det første har vært at jeg enda inn i henne, for det var helt, det var så mye hun av dette høyre til sitte og sofne og spille, at jeg måtte være gjerne sending vidt og i, og så er det at det er andre god vei en god sæst her utenfor, og vi kjørte, og det er bort til tunen og tjater, eller det er akkurat sett opp her, så ikke jeg vet nå,
1: ja, jeg synes ikke det er man rer akkurat
0: her, jeg vet ikke hva det var. Det var klokken 8 i andre kveld, etter vei en sånn Husa Break of Blues, som det kallet det i Vestre. Ja, og det er døylig, det er sånn drøyelse enn det som vi vet, som er støyler inn, sin bare mjukur.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, men jeg har ikke spent det nok så lengt.
0: Ja, ja, og han har haft noe du gjør for det.
1: Ja, ja, det er bestemt. Bestemt, ja, ja.
0: Hvor er Vestre og hver sammen, ikke? Ja, hvordan sier det så? Ja, han får så brått, ja, det er kjøtt.
1: Ja, det er kjøtt, ja. Ja, ja, vi spalte Johansjøk og Holvan, det var nok først i omlai 3. juni her alai, og så Holvan juli, så var han vekk. Det var det.
0: Ja, du fortalte meg sindri om at det var ikke nekka som det ligger nok om i korsen av Dodge, det gjør det jo vidar vi skulle herfra, så ikke vidar vid, men det var ikke sånn at det var nekka som de råkna vid ta til sånt.
1: Nei, nei, slett ikke, det kom reallig overast.
0: Og du spalt alt vei sånt, bør du fortelle, du fortalte
1: meg. Ja, ja, altså vi spalt, vi var av Johans og der var jo tingene spalte, og jeg og Ronny skulle spela. Ronny Nilsen. Vi spalte så først Ronny i V, og så spalte Teir Atanoa. Og så, det seneste 2-3 løgene, så tok vi det sammen med dem. Jeg hadde bestemt at det seneste løgene vi spalte var 2008, ikke lenge fra. Eller var det sustans. Kanskje det var sustans. Og så sette vi dere nye, vi her stedet, sette bord opp. Så det her pratet om en time eller tvær, så før det nyan hotelli och jag bodde av Ronny av Semmur. Och så till nästa jag hörde det Terje ringde till mig och säger att ja, jag var ända av sjukhusen och det stod inte väl till. Jag var så vid jag han här och ta han blev så filter i morfin för att lilla på innan.
0: Det gick öle kött.
1: Det gick öle kött, ja.
0: Man känner väl, ja, vi är inte glada för det gick kött, det är för näka längd tre.
1: Ja, det är så det är. Det är också nu vi. Jag är också vid att han är så glad för att kem och strålar och är eller två. Och så då jag lyckas ha haft ett vannad löv i en två år. Ett lätt. Och så lunch, det var det. Nej, det är så att jag inte äter. Ein av fyrst, jag måste färre.
0: Ja, det är det som är. Och en stor köttna, alltså, hvis du ska pröva att fortälla, jag går så där vi är, alltså, vi är att han och han, alltså, till vår näck samma.
1: Ja, ja, vi spalt öliga näck. Alltså, det är bara vax, jag säger det, och vi har skämt det om vi gör, jag att det blir också så ofta när vi kommer att spela till det bänken för att vi dodgar kött. Hvis det ska vara så kommer det att vara nu.
0: Ja, var det också i bygdäkten år fram?
1: Ja, det var vi var i Norrfestivalen i fyra år. Och vi var inte mer kommande hem att så ringde jag Jacka till mig och säger att det är inte ur Trönsvaj och spelar om vi kommer att spela husakonserter här 31. August i nästa år, alltså ett år sedan. Jag säger till Gud, det kommer vi gott, men det är nog så djärv här. Jag tror jag blir också ett helt år för att det kan vara att vi inte är livande till det. Och det är Johan Jakob är inte livande till det.
0: Så ska det, ja.
1: Han var för svär.
0: Men som man gör det till som man säger, man gör det till mig, som man gör det för att man ska inte boja vid.
1: Nej.
0: Alltså, du är ju fri i det här hotellet.
1: Jag ska nog komma och gussar lika mycket kvätt du gör.
0: Ja. Då är också nämligen också att lycka att spela så Johan Sankvi och Jakko och Mons Merdamer eller väl till i lumpa och lyska.
1: Ja ja. Alltså jag vill shorta en spalt.
0: Nej, jag var när var vi skulle vart här kör jag tog
1: nog. Det var det var det första som kom ut i två Smiderberg och var vi skulle kom ut 2002.
0: 2002 ja. Det är en sång som jag alltid vill skulle prova lite öre till så tekniken han kan sätta den fram så tar vi den och tar paus. Det är ju mer var vi skulle lumpa och lyska.

0: Ja, ja, hatt av det. Hatt av det lumpa og lyska tja vore.
1: Det det første leie av det fløvene, det første fløvene som kom ut i 2002.
0: Ja, og hun er bare vore på fram, og det var Jakob Godsen som sang, og du har en stått til å søve om det, du tar sang i korre, at jag går så vad det var. Det brukte brukte också sänds något till till ringtone.
1: Ja, ja, hej han från ringtone. Hej. I har ju kvärt du ser. Se mer helt ur när ta verur fryr.
0: Ja, den borde jag ta för jag måste. Nu ringte jag på ringtone innan så iPhone där som jag men att det är ju vad som var gott hos god det. Men en stor tunnel som är som broadly för och från och så annars jag hörde att det var så a country festival man så jag tänkte nästa i fjör som var en framåtskärande konsert och jag minns ju också att jag tog det förra paddeln här när först för jag hörde det i country festival och ju serva ja och det är en sjönde homestown och jag tänkte nästa och jag också hade här hette er då för Rolling Stones som att det ska vara en ödlig stämning gross fantastiskt
1: ja jag tror ju jag har fortalt mig alltså det var fjör Yeah, it was like a controversial. Det var inte att han var controversial när allt. Att den, så att säga, nu nästa år så får jag inte att spela. Det är alltid med bara gäng och mingel lärare. Nu har jag spalt kvart ena så år sedan jag begynte som controversial. Men det uppnådde han helt inte. Ja, alltså han uppnådde det att han får inte att spela, men när mingel lärare är det.
0: Han var ju säkert slägar i
1: antal,
0: i vision.
1: I antal.
0: Ja, det är så helt säkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, och men alltså tonen går till, alltså du är som en känns som troubadour. Alltså när började ordentligt att täcka dig oss, alltså tjata här vid tonen också nu?
1: Alltså... Det var ju för en fördel i Italien.
0: Ja. När är det du först?
1: Jag är ju nu jag inte tror ju först, då var jag 80 år.
0: Är det bort att han har student eller knäpper
1: slik? Nej, jag vill chips. Jag är vid Höafoss i några turer i Svalbard. Den gamla Höafoss, han tog mig 114 så att turen var inte längre, ja. Men det var om två månader och så var vi nere att sälja flera för rejsen. Så tog jag en tur och för så ända så nere i Sicilia. I fjortland det är. Sen var vi gärna i vinkeln. Och så där i fyra vi skulle färd till hus. Så säger hon att hon har mött några folk som spalte ut. Och det har gått nu. Och så är det så om man så finner ju några folk som spelar. Och det är en buss. Och det var två bötter och tre vuxna oss. Det var Per och så var Russell att rätt. Han var Russell var ur. Han var utrindad, men var uppvaksen i Parstvis i Kanada. Mamma sa var rusk, pappa sa var utrindad och han var lackne. Pappen så att det hade flottats inte. Men vi sitter så i bussen här och jammar sig inte. Och de visste om färger till att Fran och Charlie som hade dessa två bötter med Jason och Ra. Ra var fem och alltid Jason var nudjo. Så spelade jag mig om jag är hoa spelar vi. Ja, det kunde ju gott då, bara säga. Jag ska lycka för hotellet och säga och ringa hem till Raja Rui och säga, kom ju vi nästa tur. Och det gjorde ju så. Och så hade vi ett avtal att mötas via en bar. Och jag färre så här, om man så barna här. Och skulle jag minska, så mötas klart 8 kanske, ett land. Och här kommer han fram. Jag gick en tog mig, ja. Nu stannade jag här, så jag sa...
0: Här stannade jag här.
1: Ja, biletten är färre, kip är färre, och här kommer han fram. Så kom det ena för ena att han tog mig. Då var det punkterade jag. Då var det inte färdig för honom att säga mig för alla. Så kom det och jag var himmelsk glad. Hur
0: gammal var det då?
1: Då var det 80. Och så, för vi till Catania, en by där. Och spalte så. Det är göttene. Och så en dag, jag var nog så illa fyra. Jag var kölar och lite annat så. Jag får vi bara någon av en uisbar. Jag köpte en uis. glömde taskarna. Vi jag är Iron Teacher Touchus Ground Root. Jag ringde hem till Spärgasson i Moa. Så kan du sända mig Touchus Ground Root till den banken här i Catania? Jo, det kan det gott, men alltså, hur ska jag veta att du är du? Ja, det vet jag inte, hur ska jag veta att det är så säger han. Hur säger jag att sista? Hilder säger, okej, fint. Så sände jag mig 2000 kronor, så köpte mig en ekogitar, eko, ett italienskt märkte, och en sovpåse. Det var det. Det kostade ganska 1000 kronor. Men så glömde jag tasken efter vi får ut att det. Fann det här att han halvan tog mig in att det. Råta i här, fann taskarna in i under. Men passet var väck, pengarna var väck. Det var allt lägget och jag lägger inte gruvan att gå ut där så långt. Nu är jag samma stöd som dig. Det är många pengar. Man måste ut av götterna och spela för att få pengar. Det ena var att jag skulle ha pass. Så vi fick ett par pojer i Catania som är stöd. Att jag kunde bruka det i en månad så skulle jag få mig pass. Fint. Så fick jag ett par pojer. Men så får vi en affär långt norrätt och norr mot Napoli. En by som heter Sortino som är vid Napoli. Och här var skojfullt av brettskunde turister. Det var nog skojigt. Det kunde bli 2 pence och så där nere. Så då anker italienare säger vi, kvi färdigt ut av Capri. Här är bara rykfolk. Okej, det värsta pröva. Rosalie får så bara ut av Capri. Checka det. Vi kom ut där. Här var alla väldigt jakten. Konstantin Konger 81. Det här fick vi där vita. Och här stod där pussar och äntan. Så det skulle vara skynande kvitter. Och här är bara en byggt. Och hon är på toppen. Capri betyder guide-deutschen. Caprifolie guidable. Så vi får upp här stället av torget och så sätter vi dockan här ute i trapporna och gittar kassan upp och inte spela. Så klarar vi en tvärsvänster också och så stäcker politi. Först en kvinnlig politist kommer över här och säger jag har inte lagt att spela här. Okej, fint. Så vi börjar en och låter oss täppla till att göra. Är det sen att tar för att först vi gör det så kan jag minst att kostera när det kommer att så vi klarar en trotsa sanger när det kommer att men det klarar vi inte. Det tar kom 2 manliga politister här. Stiga. Släppt oss fälla in av politikantörer så här. Så för att bli lättare här så stannar jag utanför politikantörer och löt och så kommer några unga politister och tänker, hur är det där? Det tog vi där spaltar i våra torg. Okej. Ja, men hver spelar dit? Det är forskjellet av Beatles och Rolling Stones och Bob Marley. Kunde vi inte höra en sang med det där här att lugga, va? Så vi begynte. Here I stand with head in hand turning my face to the wall. Vi kom vi helt ner av sangen också så kommer Ovas nu. Skjeltan dit. Jag fann det rätt för när jag kallade det att det är en operasäller inlagantör. Okej, inlagantör. Och Russell, han är brexpass, alltså svartpass. Han kallade fram fint in i EU, där var det då. Och så kom jag i Reval och man vill må in på pappis. Och det var utgängd för en 2 man så jag hade lockrört. Han gick rätt i. Folk att samma som när flickvar sent i Eisno. Detta kan som bara bruka till det. Sig fyra affär in till Napoli, och få där en pass. Så slår vi det ut att. Det finns ju så reprimanden. Och nu har vi blivit svenska så vi får ut till ett pizzeria. Jag tjej på knä pizza och här kommer ägaren ut på en av en. Kom, sätt dig ner på det här. det skulle få kvätte vill jag ha bärd det spel. Vet. Det har ryckt along. Har vi inte haft några problem med politi. Vi skulle bara ha och äta så tack för det. Så fick vi det gratis. Så så blev jink vid här en väl då. Och så jink vid Oman. Oman efter så så kommer karabinieri. Polis, det två slag av politisterna, det polizia som är det vanliga och så karabinieri som är militärpoli. Tar sig här med en bil, inne i bilen. Tar väl det här att veta hur polizia är i tid och så skulle ta i eisen till jag också. Okej, fint. Ja, ja. Nej, så såg vi det inna kantorer och tar man se där. Ja, vi tar en gittare så det kan. Det kan få där efter morgon. Så färde det där åt natt. Okej, finnas lä vid att locken ska spela mer eller gå. Så färde det där götna som mötte av en annan bälte av fackon här. Vi känner att det var några fotomodeller. Du vet att du spalt dem bara en segelbåte. Vi är nere i Sicilia och en av dem var uslansk. Så vi minkar kan bara på här och det var så att en arabisk prins var här eisen som det fylltes vid och flåskiparen som var amerikaner så vi fyllte bara vi och det var en av bar och det var köpt och fint så för så att jag var inne i barren här så för det ett lus ett hotell som var också vi hade sov på oss okej så för vi bara lägga och vi tvätta och in och gärden och så så lade vi dockarna sova. Vakna upp att morgonen så skit fullt av fast i den gud i havan när fint. Så för vi driver att till karabinieri så gitarren. Vi släva gitarren. Nu för vi släppa och kunna. Jag var så ötna vid det var ju paranoia. Vi spelade inte mer. Och man kajina. Vi har sett stannat här kajina boja. Båtren kommer så komma för att. Boja så färgen. Kunde inte spela näka sanche bara med en boja. Nei, nei, det tør jeg ikke. Vi tekner av politiene så ofte at vi risikerer ikke mer. Nei, nei, men det blir ikke hvor jeg gitt grassene opp. Det skulle bare spille, så stinger vi til penger i revalumene. Og i nestle, så vi spiller noen sannsjer her, og vi finner en rikva penk. Men vi får så innan til Sortino så att det är löst släckta för att kapa det här är inte löst att spela
0: det var en ordentlig tur en upplevelse jag sa vi skulle inte glömma att hålla kan du ha det ova att jag kan det ova spännande sak
1: ja jag kan ju inte kom du till Jung
0: ja det är en sang som du spelar ofta
1: jag spelar jag av kurs ja men då har jag ölja väl
0: vad är det vi honom som tänder man.
1: Nej, det är bara en sån stuttlig söva. Jag skriver om att man kan skaffera en vers och sångstande och att lära få sig en öl och kanske kån folk än vi. Och så sätter man sig ner i Borre och hon sitter i hinmen av Borre. Och man känner det privat. Men så känner hon att psykoanalysera det. Och det kan vara nog så strävigt. Det är som Jung, Freud och Fromm.
0: Ja, nu tänder jag det här och så, ja. Tog det bra.

0: Ja, bøgnløs ur husagere her av husabrekko. Det var samme rans for at vi sendte noen om disse her filosofene som heter Jung og Freud og From. Og en sanger kjører Jan Jakob Godsen, fantastisk.
1: Ja,
0: ja. En deilig sanger. Som,
1: ja, deilig sanger.
0: Ja, og vi sånne her... Vi sånne en kjende Jan Jakob humor noen som er vi at... ja, jeg skal kunne dreie trinkene til at man tar med alle sier at få noe veldig skåret som det man
1: sier. Ja, ja.
0: Du, vi snakker oss litt om etter, vi uiblåser ikke alt her, og jeg kan også ha at... att här du valt några sanger som du också har vi kanske spalt och här är ett namn som är där röra väl som du har valt till så Jimi Hendrix och sanger som heter Spanish Castle Magic och ja Jimi Hendrix han var något särskilt.
1: Oj, ja, det jag kom bro han kom vi oss LP in som heter Axis Boldeslow först och han kom ut i tjej trots allt jag tror han är nog kom vi ännu åt trots allt. Hon blev trasbald. Hon blev trasbald. Och jag samlade allt som kunde få fätter av Jimi Hendrix. Men jag fick jag följde allt. Sedan jag köpte hans och dopet album som heter Electric Ladyland. Som var uppade bättre. Men jag har spalt ofta i Axis Boldeslow. Det är Spanish Castle Magic. Jag har alltid läst också att at det var okkur versus i USA som heter Spanish Castle et loksort som Hendrix så hefur gjort en sang hefur.
0: Hva var det som Jimi Hendrix tog den som, hva gjør han til
1: sælja? Det var den fyrsta gitarren han var og allt dette ljóun som jeg omgående hei hårs fyrir ödles ljóun og var spura nutt fyrir mér og hette er hans baldi nok snakk atretter og for at jeg føler fra en hat eller et eller annet.
0: Han var undergang med året?
1: Ja, ja, bestemt. Ja. Jeg var helt sikkert. En gandagad lørgitær.
0: Og en av snitt som får øl og tullene som fått deg brende kjøttet ut.
1: Alt for kjøtt, ja.
0: Tjej
1: ja. Annars var jeg kommet bra over eisen og konsert til Jimi Hendrix.
0: Absolutt.
1: Når John Rolf Gjers. Jeg halte det var i Aarhus. Men han det var inte en god konsert, så ja. Jag hade han hej tvär konserter i Danmark då. En i Köpenhamn och jag var som var god och en i år som var minne god. Ja.
0: Nej. Det är från ett.
1: Ja. Och han dog ju så samma år.
0: Samma år,
1: ja.
0: Det var också vi hade en danska dam och då alltid bestämt. Ja,
1: det var han är så svensk att jag vet.
0: Ja.
1: Ja, han är en son i Sörj.
0: Ja. Ja, en legenda. Jag hoppas att vi ska börja höra den här sangen här, Spanish Castle Magic, och det är så uppe som vi gör när BBC Sessions, så det är inte också som tittar på BBC. Ja,
1: okay.
0: Ska börja höra det. Jimi Hendrix Experience vid Spanish Castle Magic.

0: Ja, hatta var Jimi Hendrix við hans er kjenda sangið sum The Spanish Castle Magic og hatta var okkar svo okkar kanska kallast fyrir BBC sessions og og altså sum við snakka um saman alla so Så ofta har Jimi Hendrix gjort det där.
1: Allt för skjulta.
0: Allt för skjulta.
1: Allt för skjulta.
0: Och en legend där inne för town like och ja, allt som dama town like eller ja, vad som pjäs så rock men så tar dama Jimi Hendrix han.
1: Ja, ja.
0: Han slower som på något sånt.
1: Ja, ja. Just det. Att lägga där just där och så.
0: Ja.
1: På en lama mata avskar Jimi Hendrix vid den leon som han.
0: Ja.
1: Skapte alltså.
0: Ja. Man men man annars skulle säkert det kom från ofta.
1: Nej, nej nej och tid har spelat något så jag tar minns det väl. Jag kvar till nu jag rott så står jag i 14 15 år. Det var något helt annat. Det är ju helt öruse än. En allt annat isne är klart om det shot man brukte nog snägg var vi vi the cream.
0: Ja.
1: Ja, jag tror
0: Och som sin nutter Sean Nick Nutter men efter Van Halen han hejde och snack han var en gammal katt som som George gett han att bryta om och man är så skatt näka som värd och hemma som är man tar på det för som har gjort det så fest.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du och det som vi sitter här och har husa brick och i husa gärre och senta på en hus Lodstein som har ansvar i City Simpton Stone och som har ansvar vi har så band och så som han det där på ju och vi det är samma vi att jag har kvällt ver tilltak här och här och husa brick som öder husa brick blues klockan 8 vart där och det är rika tid åt han för mer än vit vi sitter här och pratar och spelar tonlike och till Ulla hon har lite och flåfären till kom och fär som tar så sömmes till den egna sanger skriver just nu till Sandra
1: det är där mer flåfären till sheep
0: ja det passar det är inte näkt nu och inte ännu är ta jag ser sig fast till
1: ja
0: det är dumt
1: ja ja det är värst man tror där
0: jo till du ska spela och sang för dock något och du har näkare sån där ödliga kända sån evergreen som du har spalt inn og som
1: jeg har spalt jo
0: så fyr men du, det er okkur ting som du sier da vi snakker om hva du skulle spille så tusen øyne det er dumt du ikke
1: nei jeg spiller han så ofta til Eisnesner som er med det større karri han blir rævlig
0: ja.
1: Men han er stadig aktuell til søvann er skjø Finn Bjørn Hansen er skriv årene
0: ja. Och det till namn som film.
1: Ja, så.
0: Ja, man filmar man så här så här.
1: Ja. Jag kommer gott till just land tekniskt seriöst.
0: Ja. Ja, så får vi ta prova höra med det så här.
1: Ja.

sitta här och prata om det farna, om kräpporna i landet och om skotaren tjärna. Så bojde jag i akkurst härst och spien är så majnöst.

0: och vit. Rabarbegrejt och knätter.
1: Ja, att det här är nästan en signatursång för jag slant det med det där vi kallar det att det är samma ansvar som framförde och en evergreen är sånt där en öle humoristisk serva som ser man blev via smällast det. Ja,
2: jag har det där för as it like less than a summer of Benny Andersen. Ja, en hoppas det för att standa stein och så här. Här ligger om lite kaffe klar. Jag hoppas helt inte det för att standa om en stein. Här ligger med det där jag kan.
1: Det är så det här svårt att gå, då. Ja, jag säger ändå för vi är ju att han är trumman. Hon vill att gräsna en känd. Det är så fast sex att han är trumman. Hon trummar, va?
2: Trummar forever.
1: Ja, ja, ja. Men att det är väl söv och sig. Det är sån att tyjande tottor och
2: tyjande. Ja, jag bestämde att ja, alltså jag blev en ägg avrikare och ja, alltså ni är som troubadouren som sjunk och söver alltså Bob Dylan och Donovan och Joan Baez och flera andra som var det ta i vi tror ju någon nästan, ja jag fortäller jag söver, ja
1: ja. Och det alltså det alltså ja alltså nu då Bob Dylan han fyller oss 45 första dagen.
2: Ja.
1: Och ja eller vad var det sen det faktiskt vi gjorde på när Magnus Jensen är i halt vid Jens Sendiger Bob Dylan.
2: Ja.
1: Som blir sent i Dortmund och vi kvätte det som JT alltså queer test så but to you how on the order som han gav den server
2: så. Ja, it's fine. Ein lalamata är det samma vi vuxen och kvävon alltså. Det server du fortæller om. Ofta när jag bara det är, men jag är snära söver. Vi, ja, ja, du sänker söverna, då. Nu, det är för dig i öjliga latt vi att lära utan att, då är flera hundra sänker utan att, men det har gånger inte så kött i det, det är inte närklädd. Det är värre att lära utan att nu, men nu kan jag göra sämre. Är då är några sänker till att hålla halda det gänga några timmar gus.
1: Ja. Men det sorteras inte så som bara att du kan uimynda där med du synker att
2: pyssla. Ja. Ja. Man förmedlar en så vad. Ja.
1: Och som det pojkar att runt den största traditionen.
2: Ja.
1: Ja. Och det och ser Bob Dylan som till oss next man haft stor avskanna att den alltså
2: en som. Ja, bestämt, ja. Han är lust det rätt han är gött. Jag minns det väl. I var vi en troller och sånt. Topp vi där att han har halga fäddel sak som är till Napoleon och ta heje en flöv vi som är till Biograf en dubbel album eller dubbel flöv en nekosanktur hon blev trasvalt och en annan eftersom jag har lust han är gått till Tom Waits han får till reisen i ölega var så
1: han var som tidigt han tagit upp att han var som började just en tag om det här munt alltså han syns
2: vi har ju en sajt
1: ja han ja ja
2: var fantastiskt ja jag hörde inte om Tom Waits för en jag var i Tyskland i en affär
1: ja jo ja tökten hon spelade vi alltid det var så öde fått ord och sådana
2: jag kort telefonen har ljudlöst nu Ur
1: det är inte jag har läst. Nej, du är väl vi samman som har nekkur sådana gadgets som man säger.
2: Ja, det är nog det.
1: Man har inte det. Ja, du var så alltid att säga också.
2: Ja, jag fick en band vi Rain Dogs en platta till Tom Waits var är så inne hinna så inne var Susanna Vega så för en tur vi Gillian i Svalbard och Det senaste turen Gillian gjorde det att ta för en han skift namn till Vestborg då och för att fiska räkor. Och jag hejde det här bara tävla jag som trasbalt av de turen. Det är så dejligt att man är så lydig av tonlägg man är väck, man hör inte annat. Jag hejde, jag hejde två bont, tre kanske. Det blev spalt om att rumma att
1: Han möller inte nästan färre nu.
2: Han är färre nu, det är det var sappa och sappa. Det är för att hoppa från en halvåldag till den nästa halvåldag. Og en eldre platte vi spalt fra Birgjant Lenta.
1: Någon av det som har fördjupat sig är nästan färdig.
2: Ja.
1: Men som sagt, som vi säger tydligt sen, så heter du Pagan Krasanji som där damer som kör öron som har haft uppast och kör där. Eller fyra till. Ja. Och här och Bob Dylan är så in då. Nu har han varit film och fors och är då som gått över. Look at my hair hand då. Och här har han som heter Subterranean Homesick Blues.
2: Ja.
1: Ja, till det sanker som tar damer.
2: Ja, jag ser till att det... Det är lite i rappen som är det. Jag kan gå ut till Tremansfyr och fortälla henne så att det är allt möjligt. Jag vet inte ordentligt att rum, men jag kan gå ut till Tremansfyr och fortälla oss. Åren är så öliga flott.
1: Annars så finns det ju Nobelfyr i det här. Så jag ska prata om vad jag säger. Jag kommer på Bob Dylan vid Subterranean Homesick Blues.

0: Ja, han är han jag tar för Subterranean Homesick Blues tja Bob Dylan och en sanger som Summer Rance vet jag inte att det är min gäster Summer Rance att det är gäster tja samma det rans att det är hos Abrek och hos Agari och i mig var jag och vi tar och sitter och spalt tonlök och tar som tonlök och haft en hundarliga låt det roteras en samband vid det vi har tilltäck i andra kväll till i mig var jag som öjtor hos Abrek och Blues och det är väldigt simpelt en konsert utanför i tunnen tja samma och samma jag också vi skulle prova få det spännande sanka tror jag. Kött kom du också där framförst?
1: Det är alltid vi för
0: det. Men nu ska jag tända den mikrofon. Här var det.
2: Ja, jag har alltid tackat bara upp på torst.
0: Ja.
2: Det är från Flövene som heter Dretje Vatten. Kom ut i 2014.
0: Ja.
2: Upp på torst.

0: på torsdag framförst är samlade Ransfjäll och en sanger så jag har gått sen dess nu.
1: Ja.
0: Ja, och fast dåliga sanger dess när och kanske känns man hör så där ofta. Och det är såna såna hofast lite och alla bluesare. Men jag smyr också om att det spalt det där vi snackar om det där vi förra sent att det var sån gitarr jag där att det är jag vet man hör namn men det är minst så tror om vi ser alltså Will Nelson här runs med vi kör dem in
1: nästa namn. Det måste han vara roll där.
0: Ja.
1: Han är rolig han är slit.
0: Ja. Hur säger det hur spelar till att man sån troubadour eller sån sangare och sångskrivare har en gitarr som där spelar mest och det är det vi
1: säger. Ja, he was man föds är bäst vi man känner det väl alltså. Det är snär det lättare att spela på att jag hade Gibson J 100 och Trush allt ja. Mini jump. Det gör det bara en through you alltså så för det ut produktion. Jag lite net någon jag checkar man annan. Och gå från
0: så det är om halda löv just nu.
1: Ja, och just nu, de har skift banden här till sälja här uppe.
0: Mm.
1: Det här bryr ju mest. Jag har skiftat tvärför, det är till Peter Magnus Bjarnarsson just.
0: Mm.
1: Men det har vi ära gitarr, det är ju att spära en deras intervju gårst.
0: Ja. Men det är också det där också vi har varit sånt där lackat.
1: Ja, det han är blade lackerad också. Ja. Det är inte att det här är lackat. Ja, det samma är det. För jag är från pläktaren för en hero.
0: Ja.
1: Jag måste gå var det håller nästan för jag. Det är det han kör. Nej, det var inte alls.
0: Ja, pass bestämt då. Han gör väl nästan hero håll då i allt möjligt det
1: så. Ja.
0: Man kan
1: på YouTube. Jag tablar så det image.
0: Ja, på YouTube kan man söka att det reparerar att Jason Gwi att det kan så bra.
1: Ja, det är det.
0: Nu är nästan kommer han bara han är ju fan på Will Fem så.
1: Ja, som ja, jag tänker inte för något om museum.
0: Ja, tell
1: så då.
0: Men till nästa år så och nu har munharmon kan det kan munharmon kan munharpa.
1: Vi kallar munharpa.
0: Ja, munharpa.
1: Ja.
0: Till och med så trademark så där.
1: Ja. Ja, jag vet ett spalt det och det är Jacob Idol men det då blir Charlotte så nere det var nere i Italien så var det Russell som spelade munharpa för det mest som med det kom hem så blir inte. Mhm. Jag spelar mer munharpa för fiddla till fotta fiddla ut.
0: Ja.
1: I mitten så.
0: Ja. Och så fallet som du vart vidare så jag så ja, det var väl äldre än du vilket.
1: Nej, alltså fram. Konan, hon var ur London. Hon var född 1904 åldrus. Charlie var äldre, han var född 2 åldrus. Och Eugene Russell var äldre, född 3 åldrus kanske. Vi var nog angående nog långt.
0: Fallet som du samband vid det?
1: Ja, Charlie är så där, han dör ju för henne. 15-20 år sedan, men Fran bor nere i Portugal och nere här har jag bed and breakfast där nere. Russell bor i London och jag vet Ra, den yngste sonen han bor i Wales och den äldre bor i Australien, Jason.
0: Så till exempel, ja, du var
1: ja. Ja, jag har samband med det, ja.
0: Ja, och som vi snackade om, alltså, till, fyllt mig för till rösten blir det Jan Jakobsen. Jag husker att vi ska kanske

0: Ja, hat da wer wo aber wie sein schon gamla wer, da kusu ne. Jo da wer gamla mer. Ja. Er hat das das sama do ja Jakob som gehr en deutsche Sangur und deutsche Bosko schon mal som ich halt fast für sich gerne wo aber schon mode für Dusta. Og som sagt har du sett han sant när så här finns ju vittan här till er Sölve Simonsson som är från vår kommun och samskipa från vår kommun kommer gott till att det du samskipa det tilltag som vi andra kväll då. Och kan kvar vi det skrona. Ja.
1: Ja, Husabrek Blues en pastor av Undfakra Majic av Åkommunen. Og altså det en skra som ligger av netten og nå i barn kvart hus. Vi tiltak om massa kvendt av alle meimene. Og så har vi tåsa om i da senter og i skrån samme av Kjersar et eller annet, men det, vi blir tåsa om etter fire tveimars igjen. Ja. Det heter noe som vi tatt lakene kjære. Og ja, nu det altså i annet godt.
0: Ja. Ja. Jeg går skal det for den gangen fyrsen?
1: Det var jo en paddler som setter opp her på et nedover høsten ikke av Samal. Og uten av hver faktisk setter ut av Kolonisveien. Så her var det en avspering. Men flest av alle folk slipper bil fra Sunne Husson. Men fra klokken 3 til cirka klokken 3.20. Var det en kjøkkenkøring etter Kolonisveien. Og så var tiltaket kjølt bygget klokken 8. Og her var dere røde, og borgerkjøpet var kommet. Og så her finnes det noen unge, helt unge folk som har trakket frem og døy, og Østenspel og Sanger til Samal. For jeg synes jeg ganske tvært til Sanger. Og ja, og så kjørte og gjør vi Samal ved orkestret.
0: Ja, ja. Hvor et område for vår kommune etter å gjøre så tiltak som
1: det? Det altså, man eier at herre folk som har vært gjørst akkurat lagt noe etter og det har ikke kunnet være noe kan være også en rom at det er samme gjørst. Og det er noe som man eier av fakta.
0: Og det er et godt høve til at det liksom er det. Jeg setter gang til å skjere, altså det er en sånn tiltikken, det er en sånn tiltikken stedsetting i Jøkken, hos en brick og blues.
1: Ja, ja, altså det er at vi ikke vet hva hos en hos en brick er, men at folk følger nok vi har sunnet noen hos en brick og at hos en brick blues om det.
0: Ja, og det blir en sånn ikon stedsetting.
1: Ja.
0: Og ja, hva er det andre, altså det tjener ikke på sjur, altså det har ikke tiltøk og konserter og listastående og parster og sånt,
1: ja.
0: Og så er det underfakker meg, hva kan det andre skjønne?
1: Ja, altså i morgen, jeg har i kveld vært altså en sånn ungdomsdemokratifestival til ungdomsfri i Våkommunen som kjøper fire, og det har vi haft verst over i Atlantea, og så var det, det er bare til skolen ute i Atlantea, og så är det fyra ung 15-25 från klockan 5 i dag till klockan 8. Och från klockan 8 är det fyra öll och tar vi det pappersfronter vid politiskon ombån från politiskklockan. Och här är det basar och politiska omanfällande och amnesty och underväg. Det är så ett störst tilltag i Nyagillenisk inne i Kjölskolan vid det i chatten i kväll. Så jag har kvällt i morgon om morgonen är det så i Vansvaron. Här är det Gerard Davor och Edlik Sackfer. Och så om kvällt är det så henne Husabrek och Blues konserten. Och här är det, alltså det är han säger ju att vi tar och tar så vi värmenar i morgon och börjar tjocka när att vi inte skulle flytta en och några. Och det ser allt gott ut. Det är nästan stytle, men det är kallt. Och kanske onkel spår Erling går först med Anders Svalker ja han blev lilla den sörta hon allt.
0: Ja.
1: Och här är Matsala och man kan chipsa kanske.
0: Ja.
1: Och så är det här ett uppe i Lissabon i Atlanta.
0: Ja.
1: Här ja först ska vi välkommen för att fortsätta in här.
0: Ja. Det var gott att höra att komma till ordet. Att uppleva som man inte vill i Husabrek och så gänga den här. Det har jag hört. Och det har hon aldrig.
1: Ja, det är ett del strädig gänga till.
0: Ja. Och så har en gammal bussittning och husen standa tött och det har hon aldrig på dammen.
1: Ja. Och jag har svärt att jag under tilltök. Det är allt från äldre tilltök. Vi bygger oss till att vinna det. och här är en spänd klubb här på en där och ut i via landet och här är ja, en konsert efter listan en kjolag var just kväll det och en konsert var ju i Hensers av Packus i Sandavaje som nu akkurat blir renoverat i Kjallaren här på en här var en konsert 13. maj och som kväll det är byggt att hona som SF Kipa 4
0: så det är bara för att orientera sig
1: det är bara för att hemma sen som våkom om och finna kalender fram här på en
0: Og ja, takk for sekundene, og vi er veldig spent på at det er Gustaf er så gjut, utenfor vi ser samme kjørte greier, Gustaf er
1: Ja, det er ganske lykke at folk vil være oppmerksom på at ganske det burde vi alls burde slappe til fra hjemme fra hjemme fra, og men det bare lykke er selv om vi er også at vi er nere nye for bant til nye for jøs nye sammen altså året er en lag nere det er vi stankt ja, men bant til jeg vet ikke om det er noen annen Nei, jeg er stand at vi er ikke biler her, men hvis vi først kunne flytte der, så hadde vi gjort det helt, men vi finner nok det.
0: Ja, og Samuel, jeg husker, du sitter klar, du skal du bare teker og sånn, hva kan du huske deg rett og
2: slett? Ja, jeg vil tenke deg senere, så.
0: Ja, ja. Kan du lukke om for oss,
2: ja. Ja.
0: Kan du huske deg spennende?
2: Ja, det er en tid til Cajun Baby.
0: Ja.
2: Det är faktiskt en sanger som var abant någon så hip som haps.
0: Ja. Och Bruno Lee.
2: Och Bruno Lee som vi så spaltade in efter till så platna som kom ut för en trim när så han ett lockshort.
0: Ja.
2: Nej.
0: Ja, och tablet så man säger.
2: Ja, en LP platta. Stöttar den är LP men hon mäler fem gör det alltså.
0: Ja.
2: Till en EP
0: Och det var tar vart det Ja, tar vart det gott i sentition jammer och då som du och Jack.
2: Ja, jag nämnde.
0: Ja. Ja, ska bara höra hur det gör.
2: Ja.
0: Det där. Jag tror det var så lite alltså vi månader som tog här och där i Imskon alltså.
2: Ja, Imskon då då. Ja.
0: Ja. Och då vände du han, vände för Jesper eller vad?
2: Ja, hon vände till Laxotown när hon skulle vara till vinst och till högst till höger.
0: Ja. Och så hävde hon allt sett ifrån.
2: Ja, så skifte i mitteln. Och platna gånger så sank den faktiskt i UH. Men nu kör jag bara ner.
0: Ja.
2: Ner i det.
0: Yes.

0: Yes, at det var Cajun Baby, og det var Samar Ransfjell som framførte en øyelig, øyelig kjente sanger til Hoa-verset, og det var stått litt innenfor i hele sendingen, ta ta seg om, kommer han kjøre Joe White, ikke sant?
1: Tony Joe White.
0: Ja, og jeg kjente ikke vi ham, men det var skjønt at jeg kom på inn og på klivet han kommer om, at ja, hva var det det var?
1: Ja, ja, at Jan Jakke kjørte en sanger, som fra 1905, som...
0: Er han single
1: om Tony Joe White er ferdig oppe av paddelen.
0: Det var simpelthen en Cajun Baby.
1: Ja,
0: ja. Han så visst den nå, personlig. Hvordan var det det var, hvis han er? Jeg spalte så hvordan jeg lever.
1: Tony Joe White er en steg.
0: Jo, men hvordan var det det var det brukt også, ja? I minst hvordan var
1: det? Ja, ja, ja, ja.
0: Men enda brukt også alltid,
1: ja. Ja.
0: Eller, jeg må fra Kanada til, ja. Men, to, etter vi en døylig løte, vi tar en løte til at det er ikke grunn. Jeg spør spørning om du skal spille enda vi en sang, ja, når vi tar en visselt det,
1: ja.
0: Men jag också att tacka dig för att så löten här och att det var dåligt hon hade att kunna vara kom in här och försöka det så snart och försöka det. Hur skulle det vara?
1: Jo, jo, det är bra helt onalt. För nästa, ja.
0: Helt onalt eller hon hade
1: hon hade.
0: Du och så är det spänt det att det är annat att det är business as usual där. Det
1: är bara en lång kort först.
0: Du var ju
1: så jag ofta.
0: Ja ja, du har en basketträtt där. Gott folk säger du.
1: Ja ja, ja ja. Jag finns ju live Thompson att spela gitarr och
0: jag sitter faktiskt passa knutarna i hand på nu.
1: Ja, tar jag sending att han.
0: Ja.
1: Och så är Brandon Jakobsen spelar trummor. Ja. Och så Hans Brosson och Hans Ransjöld spelar bass.
0: Ja. Till folk som du känner väl spelar nästan.
1: Tack så mycket. Ser vi Jörgensen säger ett ganska lille band.
0: Ja, det är också som att de har spelat honom. Det är viktigt att det här var ganska vackra dressar som man känner.
1: Ja, ja, ja. Det är en glattare. Det är ett rym så rävligt att träna oss. Så vi tar bara av just av er för att vi får släcka vänja. Vi får bara bajta sen och spela det här som är då.
0: Ja, ja. Och de har ju runt att ta mig så blir det snäget.
1: Ja, det blir det en grång att jag är skälig. Ja.
0: Och hur så ser det ut att det är samma mot till att han och jag du kör alltså annars är alltså som att det står så syndrom som inte kommer vi snägg i nya till det att vi när så att det fast vid det där när värska man att hon och värska man att det tar sig om värska man och såna du är just bara vi är show my our address mail va och så spelar det hon alltså till allt det fyllt med att det är så
1: ja till weekend jobb alltså jag arbetar som gastnär ju ja. Här bara göra trätt så för det var.
0: Ja. Och så vill det ha varit en tandagrund på det avsett, ja.
1: Ja, det lade jag bara för att jag slapp av.
0: Ja, jag har alltid helt och planer vid tandagrund, eller hur?
1: Nej, alltså, det är inte för framman att jag kan gå upp och så. Nej, det är det. Men kanske man får igång det också, det vet jag inte. Nej. Det blir inte lättare vi har någon, det är det.
0: Nej. Att jag får försätta värst, men det andra som är tacknande blir som vi snackar sin drömt oss, tacknande blir det.
1: Tackna, ja, ja, men tacknande är ju allt att säga, alltså ofta kan man bara lägga till spontaniteten försvinner i alla tackning, att du kan mingulera så mycket vatten och går om att fyr fäxt och ta i 2013 och gamla blåsärnspalten så fick det två chanser. The first take and second take. Så vad vill du? Det var det. Och då var det alltså bara fram och så sänkte jag spela och allt sen.
0: Ja. Och kan du också då ganska ända vi? Alltså visst du skulle...
1: Ja, det är...
0: Alltså du hör något sån här ödelkänt där. Kan du typ med spela?
1: Jag har alltid... Nej, jag har alltid... Jag har alltid förberett att jag kan ta sänkt jag. Ta väl ta att jag gör jag.
0: Yeah.

0: Nej, det jag ska jag ska just nu kan runda av och säga vad ska bara tacka tacka för så du vet när samman och inte inte det allra bästa vi jättas på vad man ska göra och vi kan session i andra kväll och så vill jag säga att jag ser att det är sändigt igen hovel som har lagt ut och hemma sen att ja Charles Lloydstone som kallar vi upp och för framskak Lloydstone och till att göra sändigt igen så är jag ska gå off från Alvin Elby Andersen och Lever Thompson som vi sitter och passa knattarna här i hamnen med vita sitter och hon och ner och ja och så allra bästa till där ute just nu som har dörsta och alltså väl ett show där ute. Ja, vad säger du?
1: Ja.
0: Skål då.
1: Ta
0: väl då.
2: Hon bär mer ett rytje stejp

0: Og så den tøynda sending vi byr til Matras Petersen. Klokkan 4.
1: Mette Fredriksen skal hitta en Fredrik Kong om halvan tøyma. Det hever kongshuset boa fra Aheimasøyne. Nå 17. persten sier Lars Løkke Rasmussen farmover i Moderaterne at han vil heve et nytt kongsomferm her ødel forfølgene skulle til kong og sige hvem de viser av som samlingerløyere. Farmoveren i Moderaterne boa i fra at han tok seg ur samlingene vi Mette Fredriksen samlingerløyere og viste i stegen at Trollslund Poulsen formann i Venstre er standa av 8-4 samlingene.
2: Hvis vi skal videre, så skal vi have rystet træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Sier Lars Løkke Rasmussen vid danskar Miller. Samlingarna vi Mette Fredriksen av 8, som har varit i släkare Tjejviker, är Rodrik Vastå samlingarna och innutgörde tog. Och brettsjö forsadesraharen Keir Starmer noktar att lägga fraser efter att flockeransare Labour förstora återgångt av brettska lokalvälen nu väl urslutande komma efter att välstöjna låter åter i görskvalden. Keir Starmer vill framvis vara formöver i Labour, hoast han ansannar återgångtena tja flottjönon.
3: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. They was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
1: Väljare har vurst kossa de vilja ha en bättre gerande stäm. Eva Valdur att häka mer av hesson av Björngon och är färg inte att vänta ta emot bättre, säger brettsjö forsadesraharen Keir Starmer. Jag brådde varfra AP Tyndastovene. En är då allar att kunnar inte taltar, men urslitande här till visa att Labour och östnö konservativa flockaren som har varit störstor missar att kunnar till högra vänta flotchen Reform UK vid Nigel Farage av 8 och vänstra flotchen till Gröna vid formannen någon sak på Polanski. Östnö till tjåskaparliga flockaner i Skottlande och Wales skriver Reuters. Danen som var lagt inn av sjukrahus i Førjøen var ikke sjukker av løshatteslige hantavirusen som vi tøyre om i Altsjåa Milon, men av øynere nekvmildere utgave av hantavirus, Pumala, og ikke smitter mellom folk. Det sier Shain Gaini, professor i smittosjukken av Frøskaparsetre, Førja.
4: Vi tar ikke finnes det vi at han er sov i en kjalt og Azurfjøen, her man kan bli smittet ved hettasleie av hantavirus. Det som er spesielt er at det er et hotspot av Sydfyn i Danmark, her nægge særlige mus er som er bærere av hantavirus, og her er det øyelig viktig å framheve at det er ikke det hantavirus som vi tar om i Milano nå, i Montlatte Cruise Ship som er ved Argentina, til et helt annet slags hantavirus som man har kjent til i Danmark i Tutschtasvar, som heter Pumala-versionen. Og det er sånn at det er cirka 4-5 kyklinger om året, akkurat lykke kyklinger som får nøyre svøytjen, og hun er en god prognos, så det er en av de helt milde å hente virusløgene. Og det som er øyelig området sier at hun smitter av ungen hatt fra person til person. Og det er det som er så bekymrende og nytt vis lennom ur Argentina som man hører om, det er det her ser det ut til at det er smittet fra person til person. Det er helt tilfeldig at vi har haft en kjøkling som har haft et annet slag hantavirus, største samson som vi sørger tøyden at det stender fra om det er farlige slag hantavirus.
1: Sier Shain Gaini, professor i smittosjukken av Frøskaparsetre Førja vid Sigrona Brent. Och så snurrar det sig om hantavirus, men inte om Pumala-frabrikte, men om Antes-frabrikte. Medan Hemsens EU är och vänder mot Färamannaskipen och i Atlantshaven, här finns då smittotillborder är och stäfester av frabrikten och Antes från hantavirusen. Arbetar granskare att The University of Bath vi använder kopplingarevne för hantavirus. Det här var det görst i 2 år. Ein av granskaronon, Eisel Sartbeiva, bjørsikt. Vi arbeider i løtene sammen med Trimon Øron Tøymon, vi har fått til å tilta kliniske fasene, og så må vi selvfølgelig gjøre kliniske rønter for å vise at det virker til menneskene, og at det trygt, sier hun vid The Sky News. Hon legger at rett at alt bender av at talen om månedikt koppingarevne. Hon viser av at støvlige 200 000 folk vil ha smittet ved antes frabrikten om arem, men i løtene ikke virke koppingarevne. Og ved vannet frysker vinder opp i kvassan vind av utnyringen et la vestre, tøtje til 15 meter om sekundet, søgnsøytene parsten og ukvølt opp i skri, 18 meter om sekundet. Ta ved samtrye og stundon regn et la ala vever og støvån vadakave. Ta ved kaltere som fra løyer og ukvølt og i natt, midlen 8 og 5 sti. Og i morgen frysker vinder opp i strøk av utnyringen 8 til 13 meter om sekundet, skutja og stundon regn etla ala vever og i støvån vadakave. Som løyra fyrre parsten minkar han vinden til frukslå til fruskan vinde av utnyringen 5 til 20 meter om sekundet, halskutja og ala vever vik vadakave etla kava. Om kvalde minkar han vinden nyr og lå til frukslå trutjar til 8 meter om sekundet, hiten 8 til 5 sti.
0: Askrande nu är temaplattan ur platebärarna till Jakob Magnussen som lägger till Rattes.
5: Temaplata.
6: Platebärarna.
5: Temaplata i platebärarna är den första och är den bäst omtagta ängstmalta solistutgavan som förvirrande Abbasangaren Agneta Felskåk har givit ut. Och här är vän och tror Kappen myndun synra enna hukfarslia, men eisne sensuella agnete og i kvillandi og albuun hon hikkur inn i fototole. Plata var seld omlai halv ære miljon ferur, ein triing meir enn A fra 2013. Dagsens tematilfæri ivispelt til teldeskipanna fra utvarpsins upprona elpeplate. Hetta okkur her høyra byrjan av tui fyrre av tveimu stekløvum fra Wrap Your Arms Around Me, which gjorde sig galdandi av Billboard Hot 100. Eit nudje tjunda plås mengna i dag, og det var nummer 23 i Kanada. Can't Shake Loose.

Og har det Agnete Sinja hitleie Can't Shake Loose. Nyrlendingar var sera fengnur om Wrap Your Arms Around Me utgavna og fersli og ferra trygta fellei ANWB hei hana sama åra sinja til atuvendande gallavarslina. Eisne var samråd gjord vi Agnete som seg ikke stortryvast i Hollande. Tar det hon vær her. Løgnet som hun spilte, vi er sa gallavarsle, våre Can't Shake Loose og Shame, og jeg sanger som David Clark Allen skriva i ui syste løte. Hon hittade han i London i maj 1934 och ta var arbetet i början att göra platerna, som var av gutten i 13 maj. Och det här var det sätt när jag som bor en temalån från framförsen i Hollande som åker för att höra. Heidi är Shame.

Hesko sang Heide Sleia sinar i utgave 1934, Wrap Your Arms Around Me, som bant nu er okra temaplatt i platebarne. Eisen i 34 gav Bonnie St. Clair leie Wrap Your Arms Around Me ut av hollenskon, og har etter sang Sylvie Vartan til av franskon, og i 2016 tog amerikanske sangaren og tonlagaren Britta Phillips til via sinar utgave Lock or Magic. Undan apatryne skriver jeg Agnete Åse Felskog sjål nok av lønnsynum. Långt som 15 år gammal nu kände tjej i tröst om att sangar i dansorkestre Georgion Jag var så kär och i min första plats jag har utvarat sitt lista någon svensk toppen. Och jag kan ens nämna åkert Anna och i nu kände nu kände tröst och halvfjärs hittade hon vid Omtårar vår guld här hon har skrivit tonlajtion men som inte var tidigt via några LP-platte ta. Läger är sin kända danskare utgav till Susanne Lana. Att tre utgavn i halvfjärs som jag är så tycker jag att Björn Ulvius är en annan producer, framlägare. De hittar sig 1993 och giftas i juli 1,5. Sen fick de fyra battne, Linde och nästa solistutgavn från Agnete kom kanske av tuggrund i 24 och i 5,5. Då Abbalay SOS var största slagaren och albumen om 11 kvinnor i ett hus. Och det var av svensk. Det smujar jag Andersson Ulveus och Stig Andersson, men Felskog smujar jag alla hina melodierna och 11 kvinnor i ett hus. Agneta Felskog och husbonden Björn Ulveus gjorde ett lä och abbaplaten i Ring Ring under 4.4 Dissolution. Men för att Waterloo i 4.4 rockna är Agneta Felskog borsar av sangare i Abba. Hon var heldigvis vi som komponister till att 2.0 Abba löv och givna ut som stäklö under 2.4. Men her Wrap Your Arms Around Me og i tru og forskjellig om at du har leskriver av listan om Byzantion og Man. Gjør så vel!

Once burned, twice shy. Et heiti vi kanska hoska vatlagni til felskok og i negra ferir hefur brent sjö að kærleikans hita ónne. Ta Björn Olvejus og Agneta fóru frakvarnurinn i 1924 suttu til begi vi fjölmiljanar að tala hann ver om en etnerrykan tjúnaskilna. Men 20 år setni tók felskok i England barm og jötta ég at hútætsi etnerrykur tjúnaskilnaur ikkje er til. Jeg skiftet fjæsa i stagneta vi amerikanerne Bruce Gage, og vi var annar tæra vi produsera i A Stand Alone utgavna i 1924. Men i 1925 skiftet hun opp at vi lagna noen Thomas Sonnenfeld, tog det helt einans i 2 år. Sett 95 nå, 1925 byrja jo hun eit fri hana og vannlott kærleksaventur sem av gjennom nyrlendinje, Gert van der Graaf. Hon kände sig ensam att la ek ö och efter en tog att det var trås av hända man och av sin dagliga gångkultur hon ville hon lära han bättre att känna. Agneta är i lunch känt ensam med eisen papon inkvar vad det gör. Det hände jag nu 1925. Det var inte så att ni har gärst från det graf hej vid i härsättare av Agneta Felskog så jag nappa vann Melodi Grand Prix-finalerna i Brighton i 1924. Han är vidtja eko enar 25 ferur och arn hon bejt av. Och ta hon så gör det var hon krukte nästa 2 åren till hon själv sig upp. Men här sett inte en kvarv inte av henne att stå och täcka han och till ändans var han bortvuster ur Sverige. Och kom attor och var bortvuster han från träd. Och hava sagt ned i minsta läge var once burned och twice shy kastade hon här i nutsi öldene samman vid ryggmannen om Bertil Nordström. Ull temaplattan var tidsen uppe i Polar studion i Stockholm. Största europeiska hit av Wrap Your Arms Around Me kallar The Heat Is On skriva i Brescia Laurie Palmer och Tony Ashton. Kan nämna att Laurie Palmer skriva i Morning Train som Sheena Easton sang i 1904. Och Tony Ashton har sånt jag flera soloplattan som Deep Purple organisten om John Lord Sala. Ashton har tagit bara samman vid Purple trumslagaren om Ian Pace, progressiva jazz, funk, rock, bolsjon, Pace Ashton Lord. Og gav einas eina studieplade ut i 1924, nevnt Malice in Wonderland. Tony Ashton døy i 2008. Det hittes an vært som singleplade i Asia, nummer 1 i Sverige, Norra, Danmark, Finland, Belgia og i Nye London. Leie mengne eina plassering som nummer 35 i Brettlandet, her det var verandet i hennes største brettska solo-hit til 2004, da If I Had Thought You'll Ever Change Your Mind vann 11. Plass i A-top 4. The heat is on.

det var så det som jeg valgte å spille fra temaplaten, ikke jo, Agnete Felskog i 1934. Hun ville ha Barry Gibb et framleie. Han nokta ikke her sånn, men ville at hun kom til Miami og gjøre tilfære, til sånn at første helder utgave i enskolen. Men det ville hun, så jeg gjorde ikke. Ikke jeg fedde noen ur Stockholm. Eisen var Quincy Jones og George Moroder tver ære framleisle møllager som ikke ble tilnægget. Men hon är ju hit sorafrikanska Mike Chapman i London och valde just det ena att bli hans kipa upptöknar. Ta här jag mest arbetat vid Blondie, men just om det här Monty och i Trufors var boa fra att Blondie har ju lagt ljåförande fraser och slukt mikrofonerna. Så han är ju stund till det. Här var det flera hundra löa väl i mittlom. Och Agneta Notti har lust efter 300 av dem. På en stund då hon har låtit vara att ta täva just så var det Agneta Feskog och Mark Chapman utan att vidja och kunna göra dem rättliga samt om det är så med löjde ur rikvinne, stora rikvinne. Men som sagt var det hatt att det som ger Westrum tog ur till luttlig rikvinne vid 12 utvalt om Wrap Your Arms Around Me Loan som jag är väldigt mitt lång. Och grav en minut tog jag spela några Agneta tonar att säga att ädla tvärsanker. En utbyggd Wrap Your Arms Around Me var ändå utgivna av Flöö och i 2005 vid 5 ega loan. Här i mittlån är det bara den enska och den spanska utgavan av Never Again som hon synger samman vid Thomas Ledin. Ett annat 2005 lär är It's So Nice To Be Rich som ens och tematillfärg vid Jesus Sending har sin upprona i 1934. Det kom en singelblad i 1934 och det var den enaste läge som Agneta hejde svenska poplistan 1944 och är i ettor. Men annars var det först nytt i svenska filmen om P.O.B. Vi ställer en Skarsgård och i huvudslaglåten. Han är i det att allt tjova kjönlaga namn som har lägenhet till Hollywood gjorde vart vid syndonaskap i flera Lars von Trier-filmer. Han tar ägliga skilja som upplösning till i för inte spela häselöjne men heller två andra. Här är att det ena som kommer nu var det allra första som hon överhuvud gav ut av enskån. Och så ändå går vi till senaste som man her til har givet ut av enskån Male, som man enda og har som tematatt. Samstånda som Abba rønte jeg ved et altsjåa navn, rønte det eisen jeg vinner Agnetis status som altsjåa solist, vi sanje la utgave av sanje og enskån, tatt jeg misset næst. Heldre ikke er det rikket vi tuskån utgaven. Og det er i 1944 så hendte enska singleplata rakk kvurskje europeiskån etla svenskån tindån. Heidi er Gullywog. Musikk

0: Hetta var tema plattan ur plattabarne, og det var Jakob Magnussen som leit til rattus. Og så er det en tøyndas en ting vi byr til Madras Petersen, klokkan 5.
1: Nytt kongsomfær vid Donsko Flokkonon begär klockan 6 för ska tog skriva kongshuse av Heimasøyne. Hette händer efter att Mette Fredriksen hever bygge frurikong om att bjöa politiska Flokkonon till nytt kongsomfær.
2: Lars Rasmussen så meddelt att han förlader förhandlingarna och hellre vill ha att Troels Lund Poulsen fortsätter förhandlingarna. Och i respekt för vår demokrati så har den fungerande statsminister som är mig och som oss lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
1: Sagde Mette Frederiksen ved Danske Kringvarsbøm efter at have hit Frederik Kong. Så etna parsten säger Lars Løkke Rasmussen formöver i Moderatenon att han vill hava nytt kongsomfärm här ödl forfölkene skulle till kong och sia kvante visa an som samlöjengarlöjare. Formöveren och i Moderatenon boar ifrån att han tog sig ur samlöjengarlöjaren vid Mette Fredriksen samlöjengarlöjare att ta och vurst just egen av Trollslund Poulsen forman och i Vinstra är stanta av 8-4 samlöjengarlöjaren.
3: Hvis vi ska vidare så ska vi rysta trädet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Sagde Lars Løkke Rasmussen ved Dansker Miller, 17. parsten. Utrarbetar under 15 tons i Bölkje 5 som skulle fiska av färjabanka i arm kunde nu söka vörn om fyrstelöjven skriver Heimasøyen av tja fyrstemalaranon. Fyrja få av fyrstelöjven av bankanon ska baderen hava avrätt för i minsta läge 500 000 kronor åt av senaste trimon aranon. Sambars låne omtryckt av sjönon krävs att badar som färra av färjabanka hava galdande cyklingarlöjven som ösne fävner om färjabanka. Omsøkningen skal være vørn i hente og i søgneste leie 18. mai klokken 12. Men jeg nekker svartkjøfter fer til matna og i førjon bruker uslendinger svartkjøften til mjøl og løse. Da skriver Fiskefretter. Og i fjør fisker og uslendsk skip 342.000 tons av svartkjøften, største parstren av hæsson, knapplig 341.000 tons for å til mjøl og løse. Høyens bedre priser fast for svartkjøft som fer til matna, priseren øsne gøver for mjøl og løse. Osland utflottet i fjør mjøl og løse ur svartkjøftet for 1 milliard og i akkara peninje, skriver Fiskefretter. Tutsi showmen fink og løster og 5 er og ikke kommer at trojater etter et amerikanskt avlopp av et farmaskip i Hormosonten. Da sier et amerikanskt embedesfolk. Under ekvislig avlopp og noen natt av løyene mellom Hormosonte og Åmanvøykjene var et farmaskip nærendes mina brakt, og eldre kom ut til, sier Mohammed Radmer, vi halv allmenn og tøynda stovene mer. Tu sjåfak fink oss skeia, og tei og flott av sjukrahus, og løyting sett uversk etter hinon fem ombovnån, sier han. USA hever ikkje vimmerst avloppet av farmaskipet. Alt sjåa Miller skriver 17. barsten at amerikanske hereren hever loppet av tvei tankarskip under Irans konflatje og i Persaflekvannån. Hette hender etter at Iran skuldsetter USA fyrir brått av botnakvöldene. CENTCOM, som är det amerikanska herrlörsland och i mestre, säger att så gärna migdagen hever amerikanska herren och har lagt 7 oljetankarskip under iranskon flagge. Och vävvannar friskor vinder upp i kvassan vind av utnyrinje, 20-15 meter om sekunde, och i kvöld växande upp i skri, 18 meter om sekunde. Skiftande skyloft och äla vävor sönt ut av kvölde samtrige och stundon regn ädla äla vävor och i stövon vadakäve. Hiten om dagen tror jag till tjejstig och i kvöld och i natt ner i möte frostmarschen och i stövon. I morgon, friska vinter uppe i stråk av utnyrinje, 8-13 meter om sekunden, skutja och äla vävor och i stövon. Vadakäve. Som løyer av deg minkar han vinden til frukslåd til fruskan vind av utnøringen, 5-20 meter om sekunder, holdskodja og elevever vi vada kava etla kava. Hiten 8-5 sti.

0: Det var bølgeren Young Gun Silver Fox, og hvis man ikke visste bedre, så heldte man kanskje at dette var fra halvfjersen, men dette faktisk nødvendig musikk fra 2022. Ticket to Shangri-La, etter utgave jeg hadde, etter altså Young Gun Silver Fox. Og her er gode selskap her, Benjamin Petersen og Mikael Black. Velkommen her i sendtisjonen.
1: Takk for det.
0: Damte ditt at denne bølgen er litt også.
2: Ja, för hundan. Man kan inte annan än blöga och lära oss när. Och rista revna sin där.
0: Ja, jag tar mindre och lyssnar om att det är Bruno Mars och Anton Pack till en samstad vi är.
1: Akkurat.
0: Men jag har alltid hett över Arn till.
2: Okej, ja, det kan jag i alla fall.
0: Ja, ja. Och därför tar jag sin till att det är ett lutande Så det som tid till öronen läser här, det skulle spela konsert och oj, dubbelkonsert och i andra kväll.
2: Oh yes, det här är nämligen legendärsk och 200. Mikael Stendri vid Mona Lee och Son of Fortune och 200 vi delar ju bassist så kvärt är det upplagt att slå oss samman och ta gärna så i oj emergen.
0: Ja. Och han tänker vi att det var härst och som gitarrist är som han inte så för att spela till Benjamin du får inte tänka att digitala luttla lägetöj vid du tänker en stor förstärskare.
2: Digi kväs är det? Digi
0: kan det det? Ja, det här som diggar.
1: Det var en nick för förstärskare.
0: Det här som diggar jo teknikaren.
2: Nej, det här är det är alltså vi har inte säga att det här var attelutande. Kanske är vi det syndra attelutande vid att vara något så konservativ. Vi brukar stora förstärskare. Vi tar alla ett störst börst av en offentliga förstärskare vi och en Vox AC3 och Nils ser vi så en superförstärskare och en gamlan lab series liksom BB King brukte. Så det är förfra.
0: Jag sen det förvet det där förstärkaren som tog sig att tog för att täcka vi ett av han gamla Chuck Berry.
2: Det är akkurat han gamla Chuck Berry
0: som
2: Mikael faktiskt hustlade till men i Aros för något snägt när han
0: Så får man ta famösa Chuck Berry jo att höra.
2: Ja, faktiskt. Imagine as into Doc Walk. Jag kommer ta tenta movie cha Chuck Berry som Angus Young as the stool or AC/DC.
0: Oh yeah.
2: Duck Walk.
0: To yeah, kvæs kunnu sjá at Verlusengine er so loysingar punkur og stövutur vultu rocker. Ja, eg veit ikki. Hetta við at crush ta tone like near Castle til nokso O6 ut, men kussu kalla til sjálv rétt at slægi av tone like sum tíspella, Miguel.
1: Ja, altså du ser hur så heter det att det rock tonic alltså till det heter alltså tar vi Luisa och Karl tonic vi chat trainer så ser vi till punk tonic men alltså jag vet inte om det är ordentlig punk tonic alltså det var de och andra dum om men till största bara rock tonic alltså till det så kommer allt möjligt annat på i alltså och du dem och väl ger en stortan sang som värre än har med något som lär mig illa och det är ganska mest punk som är känt för jag vet att han chankran som man ger så här i. Men i bakgrund är det bara rock and roll alltså.
0: Ja, och vi kan nämna att här som har minst tror vi som Bulchen alltså 200. Där är det Nils Galland till Shankaren och Uno Arsting och till Mikael Black till spelar bass. Son of Fortune till Benjamin Petersen och Stendry Leo Ockerley. Jan Rune Paulsen och Eisne till Mikael till spelar Baum.
1: Ja, det dubbelt upp på Power Trio.
0: Ja.
2: Är det nämligen?
0: Mikael, du är vi 200 från början och Bölkerna spalt igen 25 eller 30 år.
1: Vi faktiskt ond säger det och i det har vi möttes. Alltså faktiskt så har vi, alltså är det 30 år sedan vi är att den första sanker tjock med Rokjön.
0: Ja.
1: Och Rokförjön 2, som kom ut i tjej av 5.
0: Okej.
1: Men det har vi börjat nog att spela samman och ha konserter i 6 av 5. Så det är nog 31 år. Så de har mist också chans till att ha det stora jubileumsballet till färg. Vi bor ju nu tjöra allt rätt, så hon har halta fjördöra det.
0: Ja, det är säkert alltid onker även i samfällande att ta upp i punk höp, ja. Men när kom du upp i Son of Fortune?
1: Alltså, faktiskt så var det som skett upp att Benjamin skulle bruka det här navnet. Så är vi från början av att det här projektet får igång.
2: Nej, det är det. Ja, jag har inte så gott att göra förnämmelse. Men alltså, vi tar ju spalt samman sedan jag var teenager.
1: Jag
2: har nog varit 15-16 och hört att vi började mötas och spela samman. Och så började jag jag tycker ganska bra att min första solplatta kom ut. Det är ganska ordentligt. Fuck, jeg lar meg ikke vi i Ørstøl, men han har instrumentalplatt han kom ut, og så blir jeg alt Tysklands eventyr, og så fikk jeg platsatt nå i Tyskland, på det var andre ekne og navnet, gjør det tver plater her, og det var jo stadig jeg, Mikael og Jan Rune, men ta etter bare, Benjamin. Og så, ja, så lukket som brast til eventyr, og man kom hjem og skilte en egen penger, og ble vist til en rockkjød nå.
0: Ja,
2: og så skulle man ente opp finne seg sjåan.
0: Ja, nu stendte vi her.
2: Og så ble det til Son of Fortune.
0: To, Mikael, du snakker om at det navnet Son of Fortune. Du komst vidt, og hva er det bor at vi er der?
1: Nei, det er bare, altså, jeg har en sånn som heter Benjamin Eisne. Else sånn som heter Benjamin, og hva er det navnet mest, ja? Altså, en sånn av etne, etla, en til imske mater at greier fra hva er den navnet kan märka, men Son of Fortune kan gott vara en avlägg av navnet Benjamin. Mm. Alltså, som etnesåner.
2: Etnesåner, det är den bibliska tydningen kan man säga.
0: Okej, det här är det, ja. Benjamin, du och Jan Rune, titta vad man kan berätta för vuxna upp samman. Du har stått ur Göte och han är ur Folklaferer och titta spalt du och flera färger. Men jag har inte haft ära på sista, visst du kunde. Jag vet att Jonas Rekvi har spalt, visst du kunde, ganska torrläga, visst du?
2: Ja, anketunna lär, men alltså, faktiskt har vi bara kort. Kar Scholver för det mesta. Ja. Johannes är väl vid långa större konserter. Tarla Gästne. Men jag är uppvaksen i Västmanna och jag runt blev sammansätter till ett sort dream team till Brandrenne. Där blir jag helt tar vi var då.
0: Det minns vi.
2: Tutsche är gamla eller kan det vara. Ingen där ganska. Och ja, så har vi bara, vi funderar att vi tar inte väl Metallica och Korn och System of a Down och Black Sabbath. Så vi blev bästa vinner. Så skiftades det dom. Anna Korsvik skiftade varje i Folklaferie och han var snö. Nej, vi västmannen här som är uppvaksen. Och Jamma
0: och. Och gos arbetar du som helst vid att manna bästens att ta du spela konsert?
2: Alltså.
0: Onkti 2, onkti 3 och onkti flera, ja?
2: Mikael är ju ödan ek bursterstadder vid Iver. Så det är helt kjolsamt att vi spelar samman. Det är faktiskt rätt länksan. Så det här är en helt särlig löta. Alltså för jag och nästan för jag har den. Att liksom, den originala powertrin är rätt. Det är kanske du och samman är inte rätt länksan.
1: Och faktiskt, det är så grunden till att det blev en dubbelkonsert. Det här tror jag att jag får hitta ett kalendar. Nu är jag ästnö bokar i oj. Så att det är rejt nepotism här. Alltså är bäge...
0: Ja, nu får du...
1: Bäge rejare och fischvinnemalera här i ett väst.
0: Du spelar double bass.
1: Ja, ja, det är double nepotism. Jag bokar mig så en tvärfyrna på äckvöld.
0: Ja, det är en rätt punk.
1: Ja, men det är nämligen att jag runt. Jag finner att vi är tungt... Mer damer är väl att spela vid Benjamin Jaruna. Så jag vill gärna finna ett tuschpunkt här. Så vi kan spela samman till väst iver... hukte efter var någon sommar när kom vi till här och tumte väl spela en konsert i 200 östna. Och ta blå koka ner i att det var bara ett vikskift som rikka i, så kvann ska man så välja att spela vi, ja? Alltså, så att säga allt tjallt, vi tackar bara allt du sen och köra till här och i en port här och så blir det dubbelt så gott.
0: Ja, du ber inte böttflagga nu, eller gott?
1: Nej, alltså det är bara gott att hela.
0: Ja, absolut. Men det här vi har spelat
2: ny. Nepotisma till populärsta färgen.
1: Ja, det där säger jag.
2: Vitt röja bilderna.
0: Det här vi har spelat ny och kvart har alltid bajer att styrken ligger i tog.
2: Trio, det är ju den ultimativa friheten. Du har inte tänkt dig att öra en akkord ljövförum, som så. Alltså, jag står ju i alla nekv, och hvis Mikael ger ett eller annat, hintat lockor, så är det rejält kött att fänka det. Och så kan man filtra den akkorden öra. No? Hvis det är en större sammanhang som bölker, om du har keyboard och blasar och allt så här, så må man strukturera det öra väl. Ja, för att det rikar det. Men i trio-formatet så är det ju... Alltså det är ju den ultimativa friheten.
0: Friheten, säger du. Det är en drag av att värsta det här. Jag pratade i sista veckan vid två klassiska tonlagare som spelade duo. Och där blev vi att bruka året Arbert i samband med att det bara var två som spelade samman. Ja, hur så såg jag det här? Alltså är ställan också särskilt av fralset när man inte är så nekvar att paddla samman?
1: Jo, det är akkurat det. Och så har man nästan Arbert. Alltså, hvis Benjamin spelar en solo... Så är det enaste melodiska instrumentet som ligger under. Så jag ska bäge, du vet, vera sjálv við Jarona og ger okkur sum rytmis fætni skal eisini vera tann sum ger ta harmoniska kontentir sum Benjamin spelar solina iver. Og tog hevur man kanska meira ábyrgd tog at eg skal fylla alt hetta plássi. Men samstundes så är det att han friheten till att jag kan göra nästan lugga mig vad du vill. Alltså jag kan skifta korknappliga utan att skulle spira näkran och så följs Benjamin vi här som jag skiftar korkna till.
0: Ja. Så det krävs en god kommunikation av paddlarna.
2: Alltså tar man tar sig på händerna så tar man kanske upp och pumhattar tja näkvån men tar det känns stitches är det ju bara rocktandlöker.
1: Jämt det.
2: Alltså det är ju bara till här gitarrer och till power akkorder och forfra och gå texter från barnorkestern. Vi som fortfarande är det ganska inte så stärska båskaper eller den övriga båskaper än 200 men det är stadigt, det är rock'n'roll. Alltså det är...
0: Ja. Sånne forskjell, det er jo tøtt prosjekt, Benjamin, og hvordan ser sommer så at ikke ut og skulle spille noe i førjon eller ganske utenlands?
2: Det er øyelig noen spillinger, men ikke, altså, det er ikke en festival her nå, og det er ikke som sånne forskjell er noe av skrønne, men jeg spiller noe vi øren som suger med oss, som gitarister. Guri, hans støtter er akkurat aktuell, vi nå kjører plate, så treffer vi noe hvert tog. Og jeg og Samar Ransfjall spiller noe sammen. Och så är det alltid hit, ta läsa. Det som gör att man kan överleva som tandläggare i följen är ju att man spelar till varsler och brittlar upp, fängar det, allt det.
0: Och Mikael, du har längtat land och skåterna så ofta i Moskalskon och runt om. Du spelar vi Ivor.
1: Ja.
0: Ja. Är det några konserter och skrån här?
1: Ja, här är några konserter. Vi vet att vi har att möta den Burkina för i Stotten.
0: Gås för att det är måltid här?
1: Det var väl måltid. Det var alltså ja, spalt en festival och spalt sust ta kvällt och hör ja, jag vet inte 60 folk lock så där. Ölle var motig.
0: Du fäxte FMA Wieslund för Ossen så var det Ossens attack 2025.
1: Ja.
0: Och det var netto för att vi att skipa för konsertion oj. Och det är vi fyra skipan ett tänka som vinner på sig chat här.
1: Alltså nej, det är samma. Så jag tänker mig av skrona i oj. Och det damar väl till stort att göra. Jag är omgått när jag huxade att jag skulle vara konsertfyrkipare. Alltså det är att bara nyra av mig ångsväckna. Men då är det väl och helt rika väl.
0: Det är att du säger att du kanske kjöla längt från bolen som är papten Christian Black som är fyrkipare av sommartonen.
1: Ja, han ger fem arbete så i löpande i sen. Alltså jag känner inte hur han klarar det.
0: Klarar du inte det?
1: Nej, alltså det är inte det att så mer så också att man häver tvärs bara så som ekvatori så jag vill alltid helst vilja brukt mina tojo på att spela tonlag till tämmer dama bäst så alltså ja jag inte vilja teach mig att tojo från att spela tonlag
0: så tror jag inte är vad pappa din sa talent.
1: Nej, till att kunna leva fem lusthyr på ena. Det dog ju inte lyckas med.
2: Han den rasan, hon dör nog ut vid Christian. Jag har inte sett att finna sådana människor att göra
1: bara
2: nu.
1: Men fantastiskt att göra det.
0: Ta vidare lite när jag pratar här så ska du vara steg till Joar och spela vid Papadun.
1: Ja, jag ska spela vid hon här, Joar Gär i kvällt.
0: Ja. Vi ska tacka samman om kvällt i morgon. Till oj och till härst slående här rockmusiker, punker och stövåter voodoo, jag vet inte hur popper.
2: Ja, voodoo pop.
0: Popper, och, rocker.
2: I vill säga bara rock'n'roll.
0: Vi förtärskar det som Chuck Berry har brukt.
2: Ja.
1: Ja, och som Benjamin säger så är det här inte några konserter vi fotlar manning av oss nere orkestern. Av kvart du är sådana fortsatt eller 200 i sommar i röver. Så hvis man vill uppleva det så är det annan kväll.
0: Ja.
2: Och det är upplagt. Alltså folk finns ferielön. Kom ner nu. Dräck öl och ät en grann bit av den och rocka samman vid Sun Fortune och 200. Det är upplagt.
0: Ja. Benjamin Petren och Mikael Black är för att tacka till dig för att du kom att vidja med och i sändningarna. Och gott vikskifte och gå ett med koncerten.
1: Ja, tack för att vi kunde komma.
2: Tack så
0: mycket. Jag har alltid velat höra att jag tar läge här. Jag har valt ett läge bara orsaka av den här heiten om Mikael.
1: Ja.
0: Tack för att du kan sluta kommentera det här. Diesel, porno, tolk, satan.
1: Ja, det är det häraste hette som vi kunde finna på Atlantsank. Och det är Atlantsanken, det är hette. Det är det hette som heter häraste, öntaste hette som man kan göra Atlantsank. Och så kommer sanken att han då.
0: Ja, vi får be om förutgivning. Tack för det.

0: nästan som en sån basarer här i här vi säljer vi kallar det för arar då först sån segel vi fem nummer då. Och så köper man arar och så blir det träckt och vi har allt i röna här var en touch eller en touch vinningar till kvarja för vi säljer.
1: Det är ju så man köper arar. Jag går gång till fisken.
0: Ja, det är bara ung folk blir og eldre folk blir gengar rundt vi sånn spann vi penkun og så kjeip man altså det er en sånn lytel altså papurslepp som, og som fem nummer er ja. Og så trekker man
1: så det er snakker vi arer er gjerne
0: altså, nei nei det,
1: som har et land bat
0: nei det er ikke han og baten eller vi kapper og gjer det er da jeg vet ikke hva det er arer men altså det er vi da alt kallet det arer søl
1: ok og ja det er så et tiltak som tilkipa for at samla peningen og ja, hva fer så iverskott til
0: ja iverskott fer til det arbeid som vi driver det hjelper arbeid som vi driver kanskje særlig fra samkomne og det kan være til ja det kan være nekve imist altså folk som kanskje har bruk for mæte eller har hjelp til imist forskjellige ting altså så det krever penger.
1: Ja. Så det er godt å vite at jeg som atlas her til Arasøløk, at penkene fjerde til velgjende.
0: Ja.
1: Tid er også høyde rettelig sentralt midt og i midtbøyen og i havn, og ja, er det nekker aktiviteter her?
0: Ja, vi har hotnarkester, og vi har bønermøte midt i vike her, og vi har kvinner samlast, og ungdommer, så det er nekker aktiviteter. Og så er det gospelkår som vi er inne i reisene. Så det är imistet att hända alltid också.
1: Och det är ju en herrer och en herrer plejer att marschera i snöktö.
0: Ja.
1: Tyskle, ja, det plejer stannar alla så att går så är det vi somrar någon där så är det färdigt ut till under till tök, inte?
0: Ja, vi plejer faktiskt vi ber på att alltid fjör hotnarkester plejer vi kvart att Stenfjör sitter inne och vänja så plejer då välja ganska en trystö så färdigt ut och simpelt att vänja ute. Og så blev det vara fast i överstävne och spela här ute och ha så det utmöte och serva. Och det är så fast och alla söker mitten här.
1: Ja, frålukt och det kan vara att vi skulle ändra tacka touchpunkt och stäja istället för att alla är så ödna jag kom.
0: Ni är pressna här någon layer down alltså margin klockan 3.
1: Ja. Bernard Pettersson, jag vet inte om jag ska inte att det heter.
0: Nej, det blir sig inte.
1: If I röjna, sergeant majorer.
0: Yes. Aye, sir.
1: Ja, aye, sir. Gå ett när vi är här till det som
0: var
1: och sölna.
0: Tack för det.
1: Och vi får arbeta till att inslä som Tröntor Gjörte, han pratar vid Erik från Sommarfestivalen.
2: Så ska det snickvas om sommarfestivalen och till så är snar att tojen är blöj ljusare och jag nu stundar till att det här första festivalen blir skottner av Backastotje. Och en av timon som kanske kommer hinna ändå till sommarfestivalen och vi har kunnit telefon är Erik Biskupsö. God dag Erik, välkommen.
3: Tack för det.
2: Först av ötlån fyra rädgingarna till Årsens festival, hos Loja där.
3: Jo, det er ganske vel, bortsett seg fra øynene som er kanskje senter av en X-faktor, vi vet ikke ordentlig hva status er til at her vi camping våkner øynene, til at et øyne populært sted til er Middelhotellet og Førjebjør, og her er større ombygger løtene, tar ferie til å gjøre parkeringsvidskiftet her til hotellet og så her, så vi vet faktisk slett ikke løtene, og om det er plass for camping våkner her ved Førjebjør, etla, og også til vi etla med brytjene til nu akkurat nu är det tätt när så sitter på kassetterna för att lägga hjärta stånk någon eller hinner men så är det man brukar imisk pop upp campingplats runt om i byn och så vidare vi har det en kostar vi kipa annars har vi ofta en börja alltså det ser som folk som brukar campingplats det börja ju också när kommer vi bälka en plats till campingplats och låt er vid oss ha en byg så vi vet faktiskt inte annars att vi gott också att nu låg nu att björa där framme så det kommer så känns vi vet oss inte mer.
2: Nej, det är vi campingplats nu Erik, nu har vi några år efter hånden i havtecken och köknen och det är ett återvändande tema kan man säga, alltså det vill säga det här ska lära minne och minne för första år.
3: Ja, alltså byrån är under ombygging och jag som tog oss känd till det stadion då att här till Långivar som bygger plats, hotnarskulde och allt det där som händer här. Och inte minst nu hotellet, alltså förr hemma ju allt sauna här nere här som Biskos

0: har ju hotell och allt det här. Nu är det bara spjatt runt till ymsa lommar som man finner på innan. Och det vuxen tycker jag väl att det är väl nögt vid det som man har mäknat funnet. Men det är mycket hotell och det är bara väldigt lätt som vi får helt tag till. Men det är ju bättre så man finner ett nytt hotell som har, jag vet inte, att forskommer eller för det. Så det är nog det som det är inte alla tar vi vill platt i här i 200 kampbåtnar så. Men det så, vi får ikke nere noll vi kan på, vi får ikke nøye noen plass fram, det vil jeg så.
1: Og til jeg synes, det virker som til å synes, nei, lære nakne kvinner spinne, Erik, til jeg så må du bare finne på råd, eller hvordan? Hvordan man herberger folk?
0: Ja, det er akkurat det, ja. Og sånn, at vil jeg være nok så tatt på byen, så spør du om man, altså, anker her, kommunen her, anker vårt til Klinkrikær, til Tanutja, uten av Røde, som på en tanke rundt av Tondland, nere av her. For sånn, vant den, takker at fast i rom av landsved, så det er ikke så heppe. Så ja, så vidt er det sin sånn, ja, på just det, for jeg vet hva det blir til.
1: Tek man så da på seg brillene på, Erik, ta hotellet, kake, stendig klost. Det ligger jo midt i smørhålen her.
0: Ja, ja.
1: Det kan for å bli rett og avhåverst.
0: Ja, det är väl, alltså, tar gästen så är det här att hon börjar tippa och så färre, alltså, det tar er ju på ett attarfattlen och ja, så det är väl ett helt fantastiskt omkörv till allt det här är klart. Och som skiljer så alla kommunerna östnär gärna och inte också livs runt om hotell, alltså alla mippoen till vi också råkar alla gäng här nere och så det är väl ordentligt spännande, det är med kymmer till august.
1: Ja, det är väl ordentligt spännande, det följer vi. Och bursa från Tajmen Eva Malmö som är inne på nu, Erik, så gänga fyra ägare, båtingar, allt gång som det ska.
0: Ja. Og til tog tøm Norden, da vi døst nere i jokten i det, at jeg vet kun ikke rett navn å si at det er ut lengst.
1: Ja, og vi prater om det åren, Erik, og det er annars enn dessen som journalister sier at det er for å prate om åren, lortaren hører det, men det er kanskje ikke akkurat i din bølge av gåen forskånd, men det har mer rettelig vel, det som vi får prate om det.
0: Ja, jeg kan så ikke, det går mange glede omkring, ja, vi får omkring det, altså, gjørt alt nok sen, men man røyner for døyla, ja, så luft og kærlighet rundt om for hele sanns.
1: Og skal det tåre at si at til letja det kan nå etter noen yngre segmentet, da som jeg sier, vi får avdukket av navnet her,
0: Ja, det kan du sikkert si, og jeg råkte til å kjenne seg sjankeren bedre enn jeg, og jeg halte jo også omkring sangen, men jeg brukte til håndbasskappinger og så videre, og det er kanskje helt spær ung som kjenner til hans stemning, ikke?
1: Nei, og hvis man hikker Spotify, så snakker vi om en bølg som, ja, vi er oppe i om over 300 millioner avspillinger, så rett og slett nekker sangen, og det her som er lydig spalter for 100 millioner ferner, så heter det ikke hver som helst som kommer.
0: Nei, vi er veldig glede for å få til at rett skrondet til vi tar av, halte vi denne, nok så fjølpet og gå og skrav i hjert.
1: Skal du komme til stikket?
0: Ja.
1: Og hva er denne spennende bølgen som skal opptrekke av Vågsbøy og i august måned?
0: Ja, og for Løyvøy.
1: Og for Løyvøy, ja.
0: Han tror en bølgen som heter Italo Brothers.
1: Ok, og så stander folk kanskje og iver seg sin til kattet her for en bølger, Erik. Skal vi et army fra høyre et le? Kanskje greie sin fra hvor er det, og hva er det der?
0: Jo, hadde jeg, altså, man skulle tro fra høyden at det var Italien, men man hadde faktisk tuskere her, som spiller sånn dans-tonløk, og som er noe så pumpende og gav stemning.
1: Ja, her er florfyllere, hos jeg. Her er nok det helt store hittet av sommerfestivalen i år. Det må inn i år, men jeg la jo meg at komme ut til våre jeg påstanden.
0: Ikke så, ikke to filter ofte bedre vi taler, kjenner jeg, så jeg skal ikke passe.
1: Ja, men damer, alt for vel hese sjankene. Italo Brothers, og man utrottet av hver generelt, så kjenner man alt for en 5-6 av de helt store sjankene, og filter man nøklunda vi, så ja, og jeg spurte det om hvordan sjank vi skulle spille, Erik, og jeg kunne valgt med en tutsje, Imeska Sanger, som altså heimskjender.
0: Ja.
1: Så, og hvordan er det til å komme i Lennars, må jeg lukke freknas, da Arne slipper der?
0: Ja, det var en dialog om å få til å hente veien, og det gikk nok så vel. Altså, hvert er det en drygt prosess å få Calvin om, og hvert kom til å kjøre der, og hele tiden fikk jeg kjøre der, og det var faktisk tre konsepter, et mindre konsept og et større konsept, og vi har valgt det større konseptet her, der er flere mann som hattel
1: og
0: sånt.
1: Og nå må jeg spørre av forvitt nå, er det vi orkestre eisene da, eller hva?
0: Ja, faktisk har jeg sett det svære skilder. Altså, om akkurat de spiller, akkurat jobber, et eller annet de meste danser, og så kører det DJ och så där. Fast vad är det ju orkla akkurat så där skipas.
1: Nej, heter det för en DJ Shankram, hvis man kan säga det så.
0: Nettopp, ja.
1: Og i öllum fyrun fyrir vit at takka der fyrir og jeg hugsi at vi skul ikkje snuita lustaren Erik og stemningren han fyrir oiva, det er fyrir bobla av Oxbøy, det tror jeg garantera fyrir og vi fyrir at høyra eit av de aller største hitnum jo dem Stomp on the Ground som du vart inja nekkbrukt og i uidrottar høpe, særlig håndbolti kjenna vi deisne.
0: Ja.
1: Så Erik, jeg får si at stora takk fyrir og vi innskje at du kan sjån til en fra Nordfestival og jeg er rettelig vise vi høyrast en fra Arme vi kommer her til og takk.
0: Ja, helst. Yes, og takk fyrir og godt vise.
1: Ja, men takk fyrir Erik og som leis.

0: Ja, det var et innslag som Trøndur Vatna var kjørte, og han pratet vi Erik Biskopstø om et nytt navn som vil av sommerfestivalen i sommer. Ja, til en sms-kip av tjokken, 2400, til folk som har skrivet inn, godt vikskift til konverster og alt for folk, vil alle kunne at njøte harmoniketoner og vente at en fotlandbat her i voksbåtene. En annen sier godt vikskift i morgen, vi er spennende til ferd til første øtnertek, og så gjør han i husabrekket at lortet etter Samal Ransfjallet. En sier her i Kjeppmannhavn og ferdig konsert, og man har løtt til konsert til Leaping at Last. Spennende sang ved Taimons, så til det her man kunne hjelpe åkken for en gang at komme og kjenne hentet bølgen her, ja. Det får vi ikke akkurat til Beint nå. Så ja, nå ferder vi til Beint og i Sandøydena. Ja, her henter mengt og kvæt og i Sandøydena. Vi har ringt til Visit Sandøy, gående til Michael Anthony Charles.
1: Nei, gående til det.
0: Ja, nu är det to player vi har sent i tjocken och samband vi att det är tilltog i Havna Kloppa, men nu är vi i Sandøydena.
1: Ja, ja, jag har flera hattar va?
0: Ja, ja, akkurat. Du är lejare i Visit Sandøy och det är så gärna november, va?
1: Ja.
0: Och samskipar i Eisne.
1: Ja, samskipar i Eisne, ja. Men det är inte så störst höjme, så vi tar en ägbar hattar va? Och vi gör allt möjligt.
0: Ja, allt möjligt sitter och välverdier i Skalavik, det är ju som... Nåka helt trevligt.
1: Ja, det är det. Det är ett tilltag vi skipa, eller samskipa som vi skalar vid kommunen. Och det är allt gång för sig i Skalavik, runt om Mölna och i Susen och Kjeltene. Och det är ja, konsert vid Mario Siska i kvöld och stand-up i Elisa Bank. Och så har vi flera fyrlästrar och vi har potter och sauna som är, ja, stavera tändrar nu och där är det heiter. Ja, det är hejt nu, fram till klockan 20 kväll och så allan dagen i morgon och sån i morgon är sen.
0: Ja, och tillägg att detta väl vid nattur och fällagskap och jag har allt här i yoga och ymmest annan sauna och ja, så är det fyrlästrar och gångturar och här är nekvi ymmest av skrånne.
1: Här är nekvi ymmest av skrånne och man ser allt är roadshapes så det börjar komma. Jag kräver det alltså till yoga och sauna gås. Ta melda, ska man melda sig till här är det ämarska plås. Så, men här ger man in i Café Mölne i Skalavik.
0: Tack för att du är Michael. Och, ja, nu ständer sommar för Doron och jag går så där vi färre följt i Sandøydena. Jag har varit lite näkhetling och gås näk färre tandvägen.
1: Ja, alltså det börjar de kan komma sist och, ja, sista månader. En kunde, alltså vi märker, alltså det kommer syndemare färre nu. Jag tycker från, ja, från nästa månad så blir det att vara näkt för turister och Sandøydena. Och det är vi sjående ordentligt spänt på till att vi tar näkt på bjöd av Sandøydena. Och med den andra nu, av Visit Sandøy, så har vi ett akkurat fint cykler som man kan leja. Och så brukar en hel del av Sandøydena och cyklar åt ötna. Det är ju slattast av ett i följön, så det är upplagt.
0: Ja, och för i fall, tänk om sig resten att vara vitlig till välver till Tärkjö Skalavik.
1: Ja, jag är sån. Allt är öppet. Allt är öppet för ötland och ötjöpes. Det är fyrlässande och allra förskån. Men alltså, det här gör man som man vill. Alltså, det är jobbat på att man inte skiljer förrest alltid och helst för sauna gås. Men ja. Jo, ötlig välkommen. Och jag råknar vid att det här kommer nekvar. Här har vi långt vid nekvar tillmeldingar till både sauna gås och yoga.
0: Ja, och hver ser man så skrona för detta vikskiftet?
1: Ja, inne i Välverdi är i Skalavik och Facebook och Instagram. Här har vi lagt alla skrona ut, annars är de prätta och hänger upp i Skalavik och Sante och Skåpon.
0: Ja, men det är spännande tilltag i Sandøydena. Tack för att du kunde ringa till Michael Anthony Charles.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och så måste du ha gott vikskift i Eisne.
1: Ja, tack så mycket.
0: Förresten, hur ser vi Havna Kloppa detta vikskiftet?
1: Ja. Till Tonic After Party i Havna Kloppa. Det var nok en størst kvalt.
0: Og her vil du ha finne?
1: Nei, ikke. Vi har en som heter Charlie som spiller, og Jan Thor som spiller kvalt. Og jeg får nok av er bare stand i hordene og se velkommen og andre som gleder til det.
0: Etter at du har vært i gåspill i Skalavik.
1: Ja, at nå har jeg vært i gåspill.
0: Ja, super. Takk for det, Tom. Alt det beste.
1: Takk så mye.
0: Yes, ok.
1: Bye.

0: Det är australiska bulkren Empire of the Sun som spelar att han fyrer och om Walking on a Dream heter sankren här. Jag som är kippen säger alltså till Nick som skriver in Hick, eller Hugg, spela Jack, Hugg och Myra Hugg, gott, vikskiftet tid på er. Ja, tack för det och som läs. Cover Festivaler Emergent Champion-konsert, det gleder meg så nekv. Takk for en av mentene har fått la sending. Ja, mentene, takk for vi har så øyelig nekv. Hei, Tipeier, vet ikke om heter lovet å si her til tikkene, men vi mangler bussebærere til Inge Bjartner Gøte og blokkene av Karla Magnus Arbreid. Annars Høyvuk dekka, vinnerlige blage krosser. Ja, så det for vi det. Og nå får vi om han vi viser Torshavn. Så er det færre natur i Visse Torsan, går Andreas Hanja Hansen.
1: Går Andreas Leivor.
0: Ja, det som er bare et mørkje ut av i trein, er noe mer kjødikken til det. Nå snakker færre folk inn her.
1: Ja, nå har vi ordet mest at det kom en økning i gestene her til åkken. Så ja, vi tar noe snakker å gjøre.
0: Så alt det samme så er det ditt vel manna?
1: Jo, jo, vi tar hva finnes ikke noen gode folk til rett åkken.
0: Eller vel folk?
1: Ja, akkurat.
0: Det er mer folk litt å si at ja. Nå, men... Vekker godt, og vi tar et godt og deilig vikskifte for fremman her i havn.
1: Ja, helt sikkert. Her er imens man kan takke seg til vikskiften, hvis man er modelt her. Til dømes ut det er klokken 16:30, så leter målninga fremstilling opp hos min i Lutlevøk, og det er Elisabeth Bakka og Helena Lertjene og Sunna Fram. Og ja, her er det ja, så fernisering til klokken 16:30, DJ Michael Anthony Charles Disker, men annars er det også åpnet til klokken 20, så man kan Färran tog förbåg och tar oss nu upp och lägger den och sånt den från 8 till 20. Och så är tank- och vikeskiftet och dansefröje. I kväll är det från klockan 6 till 8:30 och annars är vikeskiftet nu nu. Men man kan kanske bara färra in och dansefröje.fo att kanna. Kan ta gånger ut på August man tillmälda sig och så framvis. Och klockan 8 i kväll tar jag konsert vid Kras Sunadötter och i Oj. Klockan 11 spelar Sergio Munoz Martinez av Esabar och klockan 11 är Tonic After Party i Nottarklubban. Ja, Tonic är sånt just nu där till långt att börja och ja, här har folk ganska hårst om, men ja, heter vi så ett After Party i samband med det, men honor är just nu välkommen till så mycket.
0: Jag var kört kvart är Tonic, men ganska dåligt.
1: Ja, hur ska man, alltså, just nu festivalen vi... fyra alltså businessfestivaler som man kan kalla det här alltid. Här är det alltså nekve spännande fyrlästrar och just nu list och tonlager, ja.
0: Men tänk om folk kan skaffa in och kan då?
1: Ja, jag vet inte akkurat om det är för sånt att köpa ekon kommers nu, här kan man ganska kan in i tonic.fogd.dider. Men i ödlom förrän så kan man komma vid till det afterparty i kväll hvis man har till det, så blir det klart 11. Och så kommer vi till lejardagen, ta er jafas största fröst att uppleva heter som ungförsvigan hevra bjåa. Av bojarbrukarsannon häva dig klattna, plante och pusslespels ombyting. Och så har det också en blommovöj och det är från 2005. Så är det också det kallade Lutla hus läsor i Norrland hos någon. Det är en kreativ läslöta, fyra bötn och alla badnafamiljer. Klockan 11 var det bötgen Klantors skrumslisen som är höskande till böt från 3-5. Och klockan 8 är det så för dig äldre och tjej till 20 år. Här det läser mot bottenliv. Och det är uppenbart inte bara läsning till röstning mest kreativt och stått lite runda om det. Klockan 3 är Ara Söla kör frälsnar här nu. Och klockan från 6 till 11 är Game Night som vanligt och i Hollywood. Klockan 8 tar spelare Axel Remmel och i Aulene i Finsen. Och klockan 9 är konsert vid 200 och sådana Fortune i Oj. Klockan 20 tar vi larmor i perlene. Wolfgang och Emilia, The Mirrorman och Mirskheim för att larma ner i mitt bynån. Så det är headbanging och larmor för alla pengarna. Och klockan 20 tar det Jens Tryggvason i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabarn. Och så är det sundagen, tar er det finalen i Estetisk om Fimlodje i Höllen i Holse från klockan 2-5. Och från klockan 16:30 till 20:00 är så det kallar Cozy Corner, Yoga och Connection och i Valver Fitness. Ja,
0: Sonja Johansen og jag går så över här alltså du tackte så hoaligt att du nämnde ordet tanko. Jag tänker för det.
1: Ja, det är säkert väldigt ordentligt skick. Jag vet inte om jag får titel det här veckskiftet, men det är absolut väldigt näka.
0: Eller kanske larmer, metallmusik.
1: Ja, jag vet inte om det är akkurat det. Ödla var säkert gott av att headbanga sig inte vid kvart, men...
0: Ja, om man ska finna det om det är näka vid en så kan man bara röjna det sjålant, ja. Sonja Johansen, tack för att du pratade här och gott veckskiftet.
1: Tack och som lejs.
0: Ja, då säger Sonja Johansen från Visit Torsan. För det, då är det gott här, Chatheimon. Ja, nu är vi kommande med Alvias här sändningarna. Vi tar och pratar vid Bernhard Petersen från Frälsen här nu. Mikael Black och Benjamin Petersen var ju gott. Vi samlade gärna konsert i Oj och i Anna Kvöld. Så var det gott som jag hörde gärna. Tja, Visit Torsan, här Sonja Johansen, grattis fra. Vi ringte til Michael Anthony Charles om et tiltak i Sandøytene. Og så hørte vi fra Erik Biskopstø om et nytt navn som vi kom gjørst av sommerfestivalen i år. Ja, jeg får takke for meg. Jeg heter Leiver Thomsen, og vi er tilbake i neste vike. Godt vikskifte.

0: Platobaren.
1: Leierkvölde, klockan 8.
2: Hes er 40 år gamle tonaner avduka en av nyertelling, kvart eisne tellane rom, tog i sunne nottena klockan 2, enda hetta skaie og i platobarene. Klockan gott håg och tutsi spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är i höllnarna Toto som kan höras till versenslöte vid flera i 80 år av loon om framdörren. Och i halvan timma tottenen klockan håg och natt vid sommarplättskott och i 80 år av Amerika att höra. Utskrajen kan läsas av Facebook-synne Plattebaron.
1: Och i andra kväll klockan 8.
2: Höras!
1: Platobaren.
3: Ora et labora. Bi og arbeid til evne og i kreto sundagen.
4: Det det som framlager, det vil si håndverskere eller bønder. Og så det folk som får oss ved lov. Og så det filosofene til det som ganger rundt og hoksa og er frals. Og Platon skriver at det som omkorsvekna eier styrer landene. Og dette var det som av kristkene var kallet i skolaios, til henne vidt av året skole. I grunnene mestrer året skole frelse. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunnkjøret fire, at arbeid det vi kallet sosial-etisk, det vil si at arbeid det samme som neste kærleidje.
3: Kreto, sundag, klokken 1:00 til 3:00.
4: Tog värda huslig arbete, alltså arbete.
5: Däckskift och kaffe till Rain Service. Lägger dig nu till mig i Havn och Klaxvik, skiftar vi däck och bjöd kaffe och kakao medan du bojer. Vi är öppna från klockan 9 till 15. Ois nu vill höra är röna nudjar, nästa nudjar och bruktar bilar. Støkken av gulvet, Charaine Service, 19. mai i Havn og i Klaksvik. Vi tar og gå sommerdekk til Øtl, Bilamersi.
6: Og nå klokken 6.
7: Løyestolen skal hjelpe følge som bygger til løye, men i anstøvende halte ting glemmer at oppskåde øyre at være parster av større løsjen av bostedsoppleggene.
8: Her får man inn og teker hånd om akkurat det som til løye, og det er godt at man gjør det, men det burde jo gjøre det en større høp i alt av hvit.
7: Lærere skulle ikke spille protokopoliti, men undervisningen og protokohoksene må brøytes, heldur minamskolelærere, nå vet du ikke hva vi gjør innrøs av skolen.
9: Jeg vil si at det er symptombehandling at røyne at styrer en protokoll. Den store avgjørelsen ligger inne i skolen selv og i gjerantestiden og i undervisningene.
7: Og omsorgen er hjemme for i hjemleise i Klaksvøy Gloria, hver er i hesen døven bygd ut. Hjemme får 6 boplass av træet om årsskiftet.
10: Det är Atlan här var 13, kommer och så 8 herbergsplås.
7: Det är gott att vara en löjestol, men det är 80 värre görst och gör någon större höpe. Det säger samman Peter i grund, anstövet in klimmer om uppskottet om löjestol som i det har varit till Fistovidger och Lektingenon. Uppskottet ska geva löjar om stol till husalöje. Samgången hälter att det är ett nejåt stig, men i anstövande halda flera tinklimer att uppskottet inte röker nå längt i mån till bostäder troblägan.
11: Vi uppskott någon om lejestol som var till vidgerar i det. Kunde de som byggde till lejo få upp i 20% av husalöjene i stolet ur landskassan någon, tog i mesta lej 1500 kronor om annan. Björst Lind ur Jaunarflotchnon, som eisen i limer i Trinnarnämntne, har uppskottet nu över Sentle Vidgerar, hälter att hällan är om ett nejot uppskott.
12: Generellt hällde jag heter ett gott uppskott och ett uppskott vid att boja efter landet och umby i landet. Ett Jaunar uppskott, hvis jag ska tåra se det här. Ja, här är sådana ting vi skulle hitta efter i Trinnarnämntne och spurningar man hever at man har lyst i oppskottet, men som helt halvdighet er et sær godt oppskott.
11: Det har vært tog flere tinglimer i anstøvende som var mer ivasemmer under åretskjøftene og i det. Særlig av vårt av at oppskottet ikke fevner noe breit, og at bostjørtropleggen er større enn det en leiestol ensamhattler kan løse. En av teimen som setter spornartegjen vid oppskottet var Samuel Peter i grunn ur Kjølstøyre og nestformøver i Trunarnevntene.
8: Troplagene tenner at man skulle tegje en større hold og løst troplagene til teimen som og etter fire. Vi tar på vårt stat i velkanten til dømes at det er laks til langt ur fargen som har en skattetrøst på 8% hvis nødt, og det har det skattetrøst på 23%. Vi vil da at man får tamme, så løst man ikke alle teimen som er utlagt rentene. Her får man inn og teker hånd om akkurat det som er løye, og det er godt at man gjør det, men det burde jo gjøre det en større høp i alt av hvit.
11: Samme utfinning tjekk atter til Rott og Vang og Framsøk.
0: Halte leiestolen ikke nødvendigvis nækka ringt, og for å iva at hjelpa nøkron følge. Det som etterlyser at i stedet for å gjøre enn en av nødja allmänna vetting att man så hygger efter sociala lockdowner. Till sociala lockdown chocken efter sånt det är som att klota täppa och hette är en kloter att säga att.
11: Är det spårningar var det ägna röster? Ett nu om hamarske av 1500 kronor om mannen är nog högt. Och om stolen kan få husalägnare att hacka så är så pengarna i sista ända för lomman till utlägaren hellre än att låta om till lägaren.
12: Ja, det är en utfinning och en näga man faktiskt har sett att synder är runt om oss. Så det är näga vi skulle ha en vi. Det är näga vi skulle hitta på och vi skulle till dömes inne hitta in i lejlåna. Halt det är en lov som kräver ändeskåren. Vi suttar sälja till att i Danmark och i Pressavon Ötjön, alltså Pressavon Stövån här som bostäderna är inne stor. Jag vill säga ut till att det funnits lejen att hacka ett lite synder, men till en moderat hatching till att lejelån i Danmark förar fyra att lejen kan hacka på nekv. Så jag halte det här, och som vi dessutom nämnde och i tänkningen i det här, hette är lika som första lier i dessa processerna att göra det här att leja i förrjön lättare och bättre.
11: Samuel Peter i grund vånar att brödingar vill ha gjort där i vittgörning av uppskottning och i tunnarnämntene. Armalet kommer åter i løgtingen til ærevidger.
8: Tilnærende fer så lengt som man i høver kan, og jeg får rette etter oppskottet til, så det er bedre. Og jeg vet at man kanskje kan hakka opp at den har løgtsinter, og minka skæren som færen, at hun kommer rettelig høyt opp og i inntøken. Falt for på en 500-3000 var i ærende missende stål. Det er kanskje så høyt.
7: Ta sett och tänk limener Björst Lind, samma Peter i grund och Rott Vank. Höjne Johannesen lägger insläge till Rattis. Och till Grönlands, grönländske politikaren Vivian Motsfeldt skifter flock och fär upp i demokratiskt. Ta skriver formöveren i flottsjönon och formöveren i grönländska landstörenon när Laka Soitsot, Jens Fredrik Nilsen av Facebook. Motsfeldt är förverande grönländskor utanrydges rörare. Hon får ur Siomot flottsjönon och i marsmanna igen ta i EAS-gjörden och i Siomot gör det av att flockaren skulle färra ur grönländska stötnena. Hon hever nekva vitan og drikvar røynter som er rovirismiklar fyrir arbeid i tjåkken, skriver Jens Fredrik Nilsen. Og nytt kongsomfær vid donsko flokkonon skal etter atlan byrja nu klokkan 6 okkara 2. Hette hender etter at Mette Fredriksen hever bygge Fredrik Kong om at bjøa politiske flokkonon til nytt kongsomfær.
13: Lars Rasmussen så meddelt at han forlader forhandlingarna og heller vil ha at Troels Lund Poulsen fortsetter forhandlingarna. Og i respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som også lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra folketingspartier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
7: Sagde Mette Frederiksen ved Danske Kringvarsbøm, efter at have hit Frederik Kong. Søtna Persten sier Lars Løkke Rasmussen, formøveren i Moderatonon, at han vil heve nytt kongsomfær her ødel forfølgene skulle til kong, at sier hvem de viser av som samrengerløyere. Formøveren i Moderatonon bo ifra at han tok seg ur samrengenon vid Mette Fredriksen, og vurste jo i stegen at Trollslund Poulsen, formann i Venstre, er stanta av 8-4 samrengenon.
14: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Truslund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
7: Sagde Lars Løkke Rasmussen ved Dansker Milar Tullia. Sådan er barsten. Og i her som døvån verer omsorgene hjemme i Klagsvøy Gloria bygd ut. Hjemme for om årsskiftet 6 boplass av træet er råd i vei. Omsorgene hjemme for i hjemleis og for folk vi sosialen av Bjørngån er våre og lytte, sier Mami Dahl Sørensen, løyere av omsorgene hjemme noen.
10: Huset vi er for lytte på en av veien, og til nek folk som vil inn av bygva, og vi tar bare ikke plass. Og tog for å vite under, kan man måle det for at kunne bygge på i og det er det jeg kom til nå.
7: Hvordan er det omstøvner som er på nå?
10: Jo, vi tar et døgnet til oss. Det er rymdøk av vår omstøver. Og det er bare for litt plass. Altså for faen kommer, annars er det omstøver.
7: Omsorgene har med Birja i 2018 tar samkommende Solody og Gloria og Klagsvikar kommune sett å ha med av stående som ute er en kjøs og nærstående.
10: Heter et heim for folk vi bort for hundene oss og ikke alle tro på løkene. Og det som ikke har nærkast en abikva, og kanskje er det troblikker.
7: Vi utbyggingene vera til sammen 13 kømer og et høybergsplass av Heimenon. Vi arbeider vi er bygge ut er byrja og klart verer å flytte inn i nødvendighetene om årsskiftet, sier løyeren.
10: Her til det bare vil man faktisk si at toalettbyggingene ikke vil så god. Men nå tar jeg at kømer og nødvendighetene her. I bergværelsen så vil han ikke tro på det. Vi får få 6 fløyre kommer nå. Og 8 nå ikke kommer nå med Vestbrus. Og, så det er nok luksus kommer.
7: Hvordan er plass for det
10: da? Det er plass for 14 valgkån. Det er at han har 13 kommer, og så 8 herbergsplass. Og så er vi tjattelen rett og slett. Her er plass for ørenvirksomme. Folk må ellers kunne komme inn og be og få. Vi kan jobbe dem i imiske tingene, som de kanskje klarer selv. Og innenfor en av måte og sår til er nekve møvdøkene. Hun sleder opp for nekve ørenmøvdøkene, og det er mer det.
7: Når vi retter her så livet til det her arbeid som er rett og slett?
10: Ja, maler skal livet om årsskiftet. Først det kommer til å gjøre det, da venter vi til å flytte inn.
7: Sier Mami Dahl Sørensen, løyere av omsorgene hjemme noen, Gloria. Og nå skal det snikva seg om Vittløyke. Patle Isom, min namnskolelærere, reist om gongten ved Vittløyke, og i min namnskole noen ikke være tidsen i Olvara, undervisningen og medingen av nærmengen noen må brøytast, sier han.
15: Hva er det skriver så grønne?
16: Jeg sa grønne vi skriver.
15: Hvordan kan jeg være viser til?
16: Ja, det er så en god spørning. Du er først og fremst nødvendig å trykke om her.
15: Tessie gjør på til Isholm, føleslærere og lærere i Mila Kunløyka av min name og kampstede, som i søgnet seg utgave av sosialen noen har skrivet togjørgrøn under iveskriftene Hvit og Hvitløyke.
16: I øren omfære kan du kanskje ikke etter om det er noen personlige ting, noen kjensler som Hvitløyke kanskje ikke alltid do så vel at uttrykker. Og så kan du røyne å sette det inn og om et innoglund i samsvær via en føreskan verlegg.
15: Ja, og også røyne måske jeg kommer til å huske at iverskriften ser ut til å være nok så tilvitan vi til at Hvitløyke hever ett til bonde, Hvit og Hvitløyke.
16: Jo, det er pura tilvitan. Hvit hever sånn til sin tvittutning.
15: Du og to sjolver er kjøkken skoa om Hvitløyke brukt i denne oppgave som du skal rette.
16: Jeg er yngste kunne sagt ja, men det er ikke alltid, nei. Men vi kvarst.
15: Kvata blir tid å snøyta vi vidløyke til prøvtøkker, senda vi så langt ut den folk og skulle øytes at hava hakri utbyggingar ut vi prekvån som kanskje er misvisande.
16: Det skal ikke passe an da, at vi gjerra, men vantum for at vi gjerra det er større idé enn han nærkant til å være fyr. Man kan si at kundgartøkene hever alltid vært en avbjørn i forhold til prøvtøkker, hvordan skal man styrre prøvtøkken og så hver som kundgartøkken er ment, amponirment, nednirment og svigare. Så er den avgjørelsen bare blitt større og større, utan at vi har brøtt negv og par prøvdøk og hattene.
15: Løsningen er til å ikke at lærerne og lærerstånderne i større mån avtakker seg en løyklod som prøvdøk og politi. Heldur er det selv undervisningen og metningen av nærmengen som skal huksas av nødtjån og brøytast.
9: Jeg vil si at det er symptombehandling at røyna at styrer en protokoll. Den store avgjørelsen, hun ligger inne i skolen selv og i gjerandestiden og i undervisningen. Tui at han der en trobelagan var stor vi protokoll, jeg vet ikke klare styrer dem, så er okkur gæl i hinne med meg og i undervisningen. Ta vi jo så lest oss og lunsj, vi har protokoll, så vil jeg lærere styrer undervisningen. Vi måtte en prøvdøk. Jeg husker da så løs at alle ettermedinger, der må gjøres vi støy og i tog som vi ikke at nærmengene skulle lære. Og så alt begynner vi å definere hva det er det nærmengene skulle lære, med en kanskje skulle være løsende i det, han vil kanskje i åstående mån definere over etter hvordan prøvdøkene ser ut. Og etter her den store troppløsene er vi vidløs. Så prøvdøkene er jo snigjøven ut fra en gammel og noksne råte vi standardoppgaven og standardsvøren og så videre. Og det er vidløs jo mest der til at svære, og det sørger vi som lærere resten i tjenesten. Og vi skriver i resten at vidløs er fylleren og i lærerstående. Og etter min nærmeten så er vandamål alvarsamt, tog at fylleren har mørklopp, han vekser kjøtt, bare innenfor de sørste 2 årene er diskusjonen om vidløyde av lærerstående og troblegge, vi vidløyde eller ikke vidløyde, han til en helt annen diskusjon der enn om vi er bare for en år siden.
7: Sier Pottl Isom, min omskola lærere, vi Ingolf Solheim Olsen, som leier innslaget til Rattes. Vidløyde er også nødt evne i sendingene Vigan, som vi er sendt her av rasene fyrre parten i morgen. Irans 28-årigesraharen Abbas Araghchi sier sambarstugendastovene Reuters at Iran har slaget omkant i 4 truste. Han spyr om etter grover taktikker at lette trust av Iran. Araghchi spyr øsne om onker i baglanden om tja Trump vil øye lette alt 4 Trump, til hver affær en diplomatisk løsning ligger av borenån, veler USA helt rødt ikke virusløst hernavarligt eventyr. Samma kvar orsaken är urslitet av samma, Iranar släga omgående i 4 truste, skriver Araghchi. Amerikanske 8-årigesraharen Marco Rubio säger för idén att USA börjar efter svärde från Iranon om senaste friar uppskådde. Iran fick mycket dig en 48 timmar att svära om det tänker under vid friar avtalarna, det vill säga att efter marsk är i kvöld. Avtalen för Amerika att Iran binder sig till några avsättningar tar ett snurr om att rycka oran och USA för att stryka refsetiltökena och lösa miljarder i friston peninge. Avtalen märker också att avmarskningarna för det kipa förslag gör någon hormosonte vara sätter ur gilden så lös att allt tjua oljeflottningaren att du kan komma i rattliga. Iranska 8-årigesraje fördömer i det avloppena till amerikanska sjövärgerna av 2 iransk tankarskip och sier att vara agengande tilltök och brott av vapnakvölderna. Araghchi 8-årigesraje skriver att rakettgömslarna i landet är större nu än undan avloppena till USA och Israel 28 februar i år. Og utrarbeidere under 15 tons i bøtje 5 som skulle fiske av fergebanker i år, kunne nå søke av vøren om fyrsteløyve, skriver Høymasøyen til fyrstemalerene. Fyrje få av fyrsteløyve av bankene skal baderen heve avrøyt for i minste leie 500 000 kroner, 8 av søgneste 3 månedene. Sambarsløyene om trygt av sjønnen krevs av bader som fære av fergebanker heve galtende siklingerløyve som øsne fevner om fergebanker. Omsøkningen skal være vøren i hente, og i søgneste leie er kjent av meg klokken 12. Og så er vi kommet til vær og vannet. Frysk og vinter opp i kvassan vind av utnyttingen, tøtje til 15 meter om sekundet, og i kveld veksende opp i skri, 18 meter om sekundet. Skiftende skyloft og elavever, 17 ut av kveldet samtidig og stundet regn, etter elavever og i støvån badekavet. Hiten om dagen tror jeg til 6 stig, og i kvöld og i natt nyre møter frostmarsjen og i støvån. Og i morgen, frysk og vinter opp i stryk av utnyttingen 8-13 meter om sekundet, skutja og elavever og i støvån vadekavet. Som løyre dagen minker han vinden til frykslåd til fryskan vind av utnyttingen 5-20 meter om sekundet, hos skutja og elavever vid vadekavet eller kavet. Hiten 8-5 steg. Og vi har jo kvalt med den andre hørst at løyestolen skal hjelpe folk som bygger til løye, men i anstøvende halte tingklimer at oppskåd i øyre være parter av større løsene av bostedertropleggene. Lærere skulle ikke spille protokopoliti, men undervisningen og protokohoksanen må brøytes, sier Pottl Isholm, min namnskolelærere, nå vet du ikke hva vi gjør innras av hans skolen. Og omsorgene har hjemme for hjemleis i Klagsvøy Gloria, vil vi ha som døvende bygd ut. Hjemme for 6 boplass av tred om årsskiftet. Redaktører Sigrun Brend, tøkninger Leivor Thomsen og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
2: Anlat. Rutt Hansen, født Elefsen, bosittende i Klagsvøk, andreist av Klagsvøkers sjukrahuset, Migedein, satt av meg, tjej og fors av gommel. Gjæreferien vil det løsettene. Heien Johansen, kjipare, bosittende av Gibraltar, andreist av Fane, fyrst av meg, nødt og holdsrush av gammel. Gjæreferien vil ur Skåshovet, Kirske, Charlotte Lund, Migedein, 13. mai, klokkan 12.30. Heien vær soner Market og Tryggva Johansen, fyrverende sentermann. Gjæreferien. Jekvand Johansen, attavra av Arjun, bosittende i Nølse, fyrtel krevar ur Nølse og Kirskjø, leierdein, 19. mai, klokkan 13.30. Kistan kommer ur Tashtanon, frutjagvalde 8. mai klokkan 18, og fyr heim ui kyrstina. Tei ui vilja minnas Jekvan kunne leta ungvannafellanon, rönden, bygdarhuse, eina peningargave, konta ui betre banka. Finnur Frye Johansson, vanliga nevntur Frye Leitraberg, att av rätt förare, för till grävar ur kyrkene i Vespana Adjom, Migedein, 13. maj klockan 15. Och vi tar vad några kunder. Stori NSU-basaren vid Etnokjole och Lota Seilsölo är i Bildjene och Ronavik lejardagen 19. maj klockan 18. Nekvar ser jag går vinningar. NSU. Fra Hegnsundum i Sunda kommune. Mynt vera a at bøkærenir skulle vera i gåum og seia høvun stande, såleis at seginir ikkje sleppa inn av bøyen fra 14. mai til 25. oktober. Sunda kommune. Vi færa nu å senda brettan fra fyra personen.

0: alltid är en skattor av utskott någon.
1: Kan man göra en länka semio eller en broja semio så är det så mycket mer område att en gå semio. Och jag måste väl säga att det är flera ting som inte är så gå. Och det säger det två ting som jag hade er då. Att det har sagt att det är mutterskipanen inte vill ätbära för den. Det var området till en äldre nu. Att man inte förstod av skojknande avgjörskipanen. Men händande skipanen blir så minne ätbära för den ganska enda omkring som är värre. Men visst har jag valt att skatta älvenna mer som den åldra, jag sitter och tröks att skatta av ivskott nu, så har jag under minst ätbärarstörande, och det är väl lättast att driva vunnen liv, det är väl lättast att mätt lokaliteter, Lundens Västmanasson, det blir älvig och lokal mantum, ätla dina portioner, alltså allting som du har inte stöv och till, du har ju sitter vid en ivskott, ätla omskott, jag har inte haft ivskott arren, Arvin Gjalte, så det är inte att Iverskott, att man har Gjalte, för skatten har vi betalt av Iverskott. Nu kommer det att Gjalte, och man håller fram vid den här kipan, som är skojvig på första omfärden, att du kan få en aktivitet, du kan göra en aktivitet som är männande, göra sin del av avkastet, men att den har att tillfället att Gjalte betalt och gjort ondskott. Och det kan inte vara meningen, det är inte att fara för den nya männen och innovativa nöjlöven som ska männa älven i början. Så har vi något stått att sänga och innan, det har vi något stått att stövertäckan av samgång och skoj. För allt är möjligt att få in och bröjta till röjna vid att vi avvarska politiker att nästa väl och bröjta till att styrkibandet blir vår mer hästlig. Men det man nu gör en länk av sänga och man framhälter att bruka det skojvård med sippen det är inte skatt. Så hade jag det är faktiskt möjligt också om att det är faktiskt en vanlucka.
0: Men det är tid som här var sagt att det här vi att man bröjtet att latorna är en troplats. Nu röjner man att göra en semio som helter i långre tog.
1: Jo, i sig själv är det gott, men det är förhållandet alldeles mycket av handverket och det har vi sagt vid Dr. Vikoman Jösne. Det är inte, alltså även om öjer har varit hårt och öjer framman, det är inte om hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, hur som är, men gosse vill att kväva de skipande vill älvena och samfället blir det bäst kätt vi i framtiden. Här är politiker där som har gjort det här. Ämbetsverket med vidande, inte vi bjöd. Vi som är i älvena som är mot oss till särklöringar innanför det. Gosse slik ting kommer att avarska. Har vi inte vi bjöd. Och det här är en samrajning och i mittlen en anståndsflock. Och en politiska samgång som så förr tiden av loss som har ögon näck från nejlossna vissa som en politiska nejlossna att det inte är en gav faglig loss. Det är mycket vad det säger.
2: Ett guld och skatt av iverskott någon hever är bättre, helt alltså Atle Gregersen. Sövan om intöknar från Laxa Ellingsne hever annars vill en söva om att landskassan hever vilja haft mer och mer från Ellingsne som hon är vuxen. Utveidus no tutsjo var fyrste fyrir en særlig skattur eller eit tilfangestjald lagt av elvinna, hesen skatteren var ta 2,5% av inntuk og oman fyrir 1 million. Og så gjerne henda skipanen brøyt 5 fyrir, seinast utveidus no 40. Men tannbrøytingen var ørvus igjen hinner. Alla brøytingarna fra 2020 til 2023 hadde visser at alle fyrtøkene rinda og meira i landskassan, men brøytingen utveidus no 40 ikkje heilt så einvois. Hon hevur nemliga vissar at alle fyrirtøkna skulu gjalda ein skatt og eit tøkugjald som hava kvør sutt roknstykki attanfyr. Fyri ein rokna tøkugjaldi brúga vit vektina at tekna laxnun krúvtur og falda við miðal alt sjóa marsnar og prúsen og í sama manna sum laxrun er tíkin og krúvtur. Og so skulu vit eisini brúga framleiðslu kostnaði. Hann verður gjørður upp út frá rokskabartøllun hjá alle fyrirtøkna og kunn gjørður frá almennari heimasøgju. I fjör var framleiðslukostnaden i Mial gavar 44 kronor fyrir laxakilo. Så om laxaproduseren 8 år er lavur, så er tøkugjaldi eisne laxe. Etla om framleiðslukostnaden er høvur, så er tøkugjaldi eisne laxe. Men under öllun omstöðun så kan tøkugjaldi omgantu vera hagri enn 6,5 av eugjaldsgrundarlenun, som jo var vektin og krúda laxnun falda við Mial altsi og laxaprusnun. 6,5% er eit marsk som er sett politiskt. Så det her skatteren. Han 12% av skattskildet i inntøkket fra ædling av fiske og sjøen. Skatteren svadger selvsagt eisene ved laksaprusen.

0: kostnaden og framleisle kostnaden. Og i fødgjallånene for 2026 stender, landstyret vantar seg en inntøk fra tøgegjaldi og eget skatt i 2026 og på 330 millioner kroner. 330 millioner i 2026 og 340 millioner i 2028. Dette en fyrebilsmeting, og som sagt, knytt at hvordan framleisle kostnader og priser oppfører seg. Som vi tar då i innslønnen fra 2024, så helt og kvørste budskapet fra Jøngren etter æleren at hesen maten at hegge leiegjaldet for fyrene inn optimaler, men som politikerne skjøtte, om vi skulle ha en lang tid å skjemme, vi er hettet her vi kunne være samt om.
1: Breia semjan om tøkogjøltene ikke en god løsning og eier at være slept. Det helt og beiner Henriksen som hever greina kjipanna beie skatterattelige og rettspolitiskt av CBS.
2: Det som jeg har kanna, det om den galtende lovgavan om elgjølt og skatt av lagsendinger følgen, om galtende lovgavan høskande ut fra skatterattelige og rettspolitiske kjønnerhaltene.
1: Beiner Henriksen kantmerk out, og han vil skrive serier så i nå om tøkogjallskipene i første elvene. Så igjen 2020 har vi haft imiske skipene, annakvært skatt og tøkogjallt, men i 2024 finner vi som kundet en annen kjallskipene som var en planting av bavån. Teir hese skipene Beiner Henriksen har hukt på, og han ser utfinninger skjemmer i skipene som han helter av vidt eier færre bostad fra. For det første tilfunnsgjaldet ikke en skatter, sier Beiner Henriksen, som er hukt opp av skipene fra skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene.
2: Bare for å forklare hva skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene er. Skatter, rettarlion, kjønnerhånd, her hykker man etter særlig tre mån grunnleggende faktorer som man rører utfyllet når man gjør skattelaggaver. Her er at de skal om enkelthet, effektivitet og rettferdighet. Og i enkelhet ligger at skatter og avgjeld skulle være løst at skilja, administrera og fylgja fire skattgjaldar. Og i effektivitet ligger at den kostnaden som bär land og fyrtrykker hava av at gjalda skatten, det skulle standa mat vid, altså sjolvan skatten. Det är ju alltid några administrativa kostnader vid att det är inkrävda och uppgöra skatt. Det skulle standa mat vid intäkterna för. Och så till sist rättfärdighet. Typiskt blir det att säga att det brejaste herrarna skulle bära till tyngsta bilen. Jag har så analyserat för att tog och älst vi rattar politiska tjänar åt någon. Det är ju älst så läs att ta och lovgivare, alltså politiker, ta i tar gera lovgave, så ser det att här är älst sina egna målsättningar. Och så har vi i det här sambandet har vi varit inne och huggt efter förarbeten om till lovgavarna för att sucka vad det är nu tar har fokus att ta i tar gera lovgavarna.
1: Och här, ja. Här kommer du fram till här är några målsättningsförhåll då?
2: Ja, alltså så kan man säga att det är inte några målsättningar i målsättningen om tja lovgivare och tar man de grundläggande principerna som man hävdar att man ger lovgavarna. Det som är att Jesus Galtande, som är över ödlig för en analyserande framtid, det är att han lovgavan som man är ändå av vi, eller samtidigt i 2024, hon inte ordentligt utfyller den målsättningen som lovgivare över halvtagen och just lån. Med landa så stämde i förarbeten att lånar skulle vara administrativt simplar och tjöknenskiktar. Och det som är så har vi analysera med framtid via hitcha efter hos lågen för skatting av älling och lågen för älgjöld av laxälling, alltså hos det är sammansett, så vill jag inte mäta att det är administrativt simplare eller att jag kan skicka.
1: Är det ånej och invikla er?
2: Ja, alltså man kan så säga bara att här man har valt att göra det till två lågor och stäng för ena. Det gör att bära skattgjaldare, alltså laxafyrtryckna, och älst tax och är under malaria. Alltså det här var tvär lovar att hålla sig till hälsan ena.
1: Går så vi borgar hon, är det så viktigt i hälsan för någon att folk, är det att göknomskikt är muntla suttja kvärt skall rintast och kvärt vill rinta?
2: Ja, så man kan se at hända lowen eller lowen nej som det gör jag kan ju tre lowen. Det är väl öjda när jag ser att det första samflaget alltså som man har hållit jag tror att det är alltså laxafyrtrycket eller alla vinnan är det sista största alltså den näst största vinnan i följan. Så det står pengar vi snackar om och att det är en omvandlig utnave så tror jag det är alldeles viktigt att den vanliga borgaren skiller kvart så låna kan gå ut på.
3: Och du kommer fram till att man ska inte hålla fast i hissen här modellen. Kan du säga något om det?
2: Ja, alltså den största årsaken till att man har valt att inkräva skatt och avgjall för alla vinnare det är för att inkräva avgjall för tandfram och kärraten som alla fyrt tycker här var. Och alltså tant fram och chara så en handstens det är att i nollen så var ju ett ELA utbrott man valde så att stramma lagarna så läs att en och kvar kan inte är alla av förska fyra någon. Här är det så visst här att de som så släppar det alla här var en stor fyra vi kunde ju hitta utanför och sutja och så står det här på huxa och det kunde bli smärskt att det blir alla själva, men det är ju inte möjligt att tro att ta från loggan och suja är allmärskar kvar släpper att alla. Och det är ju hämtan fram och charlatan som man från loggar och suja har sagt. Vi vill ju inkräva att allt som svärar till vidare fram och charlatan. Det är det som man ofta kallar för tillfångsräntorna. Man vill inkräva tillfångsräntorna. Och det som är med det är att skattrunden avgjallde inte mäknar att inkräva tillfångsrätterna.
3: Hur?
2: Det tror jag att själva skattrunden och avgjallde det är inte knutt att vi är med tillfångsrätterna. Det är bara skattrunden avgjallde det är bara några, vad ska man säga, procent, några procentsatser som man får lovgöra så är kommit fram till. Man ger inte och inkräver, eller man inkräver inte detta gjaldet utifrån hur som man är bemätt till för presidenten av er.
1: Senast då årene är kommit mellan 200 och 300 miljoner kronor in i tökgjaldet. Och i 2026 var det mätt att 320 miljoner för att komma in i tökgjaldet och 40 miljoner för att komma in i särskatten. Särskatten var mätt till 40 miljoner av tog att laxapröseren har lavor stora anpassade 2025. Mera generellt vantast särskatten att färre lite om 3 miljoner kronor. Sambart utrockningen till Hans LFSM boskaperfrönge av Froskaperfrönge är tillfångsräntan om lai 1 miljard eller med 622 miljoner mera än det man har tidigt in senaste åren. Kjaldskipanen vid bäge tökertjalde och särskatte är av nej och invikla och lojde djöken och skikt. Hon är över att brått, hälter Beiner Henriksen. Här har träd är det inte en skattor och är inte över att kalla en skattor, hälter han.
2: Ja, alltså en möjlighet är sådant att man får och experter ödstånd till att virsmeta fyrna. Så när jag skiftar så kan det här vara rätt att ta först. Och ta er ett annat på är man alltså kajda av aktion. Du tar via kajda av allmänt ut på så finner man virs av fyrna.
3: Så man har sålt rätten till att äla av fyrna om uppsöda?
2: Ja, alltså det är möjligt. Det är att för en väldigt kast man skulle göra det som man skulle inkraft tillförsäkringarna som alltså är det som lovgivare vill vi logga on.
3: Och du nämner ett land om vad man gör det är det sen?
2: Ja, i Norge har man kost alla mycket fyra utav aktion. Troligen i följande är så att största passion är fyra som är ju till att få färdigt att här är långt och liksom här är långt och ärlig. Så det är svårt, jag vet inte hur snäckligt en nödvändig fyra är att få i färgen. Men alla från i Norge har man visst att det är möjligt att köra fyra aktion.
3: Men hur skulle man så görsta? Alltså nu säger du att man kunde sälta aktion, men här i Körlända kring 24, skulle man haft att lägga allt? Eller? Som var värderat till en prus eller hur?
2: Ja, alltså mycket mer den grejen att det bästa är väl att uppgörst en lägerpris utifrån omkring förutsättning och man kan hitta efter hur snäck virut här i muska fyrna i generera. Och som sagt, hvis det inte är möjligt så är auktionen inte möjligt.
3: Men kvart är vansen vi har man kallat det en skattor eller några vansen vi tar?
2: Ja, alltså man kan säga att en skatt det huxar folk ju om något som man betalar eka. Det är pengar som man betalar av såna egna vinningar, såna egna intäkter, såna egna formål. Och tar man säger att man ska ta eka skatt inifrån alla vinningar så gör det ju som att man befär efter alla vinningar tror att hon är stor överskott. Men i princip nu så det enda man gör är att man får efter att få pengar för det eller att få kompensation för alla fördelningen för den framåtkörraten där jag har, alltså den ägången till fyrorna.
1: Ratta lösningen är alltså att jag lägger fyrorna ut men först man rattar vidare finnast och det tycker jag att fyrräga. Tilfangsrentan har vi livet om med 622 miljoner om framtiden som man har tidigt in senast och 20 årene, då svartjer til nægget. Sambart hans ellersen var tilfangsrentan i 2014 541 miljoner kroner om framtiden 20 miljoner som kom inn. Og i 2015 kom eisene bare 20 miljoner kroner inn, tilfangsrentan var tidigt inn i skatten. Og i 2015 brøtte på Mikkelsen, som tar var landsårsmere vinnemalen og kjipannen, til Tøkekjølt, og i 2016 kom 130 miljoner kroner inn. Sambart hans LSM var hette 1,12 milliard minne enn tilfangsrentan var hatt av året. Og i 2016 var tilfangsrentan 1 milliard meira enn tidigt var inn, da kom eisene i omlai 130 miljoner kroner inn. Beiner Henriksen heldur at han skal heva at man skal heva en av latterkypen og halda seg til, og at man først i ædlevå kan legge alt om til skatt, og så igjen legge det om til leio.
2: Det man burde gjøre på stort sikt til at avskaffe avgjaldsparten av lovgående. Selv skatteloven, eller den egen passafaskassen, det er bare en vurdan av skatteloven. Så det vil si at aktørene av marknaden, altså tags og alle fordukner, de kjenner disse lovgående. Og trusselig er det for oss hvis lagt for det her at vi holder seg til. Avgjørelsesloven, hun en nødt lov ved nødt hodtøkken som til dems fremleisle kostnader og tøkkepriser. Og for meg så ikke er det bare er det torskilt og trobult for at vi holder seg til. Så på stort sikt bare haft den egen personalskatten og på langere sikt burde man omlagt kjøpene, altså det er ikke langt ved, kan man si, kategoriseres med skatter, men det er fyrer som en leie, som det her det er.
3: Så først alt som skatt, i stedet for tøkkelgjeld og skatt, og så igjen en leie. Hvor er ikke bare leie og beina ved?
2: Ja, men tror jeg at jeg tenker tror jeg gjør det også.
3: Men ikke, du nevner selv at du er riker, at her er vant til fire skatter hoksene, som fortsatt var i med landet eisen, hvor det er at man gjør det i salona. Er ikke vant til fire, man ikke ferd til enn man gjerne vil, hvis man gjør alt skatt?
2: Jo, altså, vant til fire skatter hoksene er eisen i avgjørelsesparten. Jeg tror at fyrtøkker skulle selv være innberettet framlagsta kostnader och tökopriser så är det en risiko för skatthuxan här. Så tann kan bröda inte nego på det. Och vi har bara haft en lov för att hålla sig till så kan tax eisen rätta sitt fokus på tannvåa som ju är reellt.
3: Men nu var det en semjan som gör det 2024 och det var samgångan som var ta. Som gör det här i rum, alltså samma vid anstånd, samma sambandslösning och fyra att det skulle vara en värande lösning. Är det gott att det är en värande lösning om det inte säljer? Om det inte säljer god lösning?
2: Ja, man kan säga att det är gott för vinna att det vidare vad det skulle förhålla sig till. Men en längre tid är löst som inte är optimal, det är kanske inte gott.
1: Så Så jeg sier Beiner Henriksen, kantmersk out, som skriver serier om tøgetjalskipene og i første elvene. Og hei til alle som vi tøtt av brettene noen ut det. Her er vi i Mersingar til sendingene, hos godt levende, eller frei, send dere en teltepost av bretten, korlakavif.fo. Og man har løtt opp til å ha lyst etter sendingene, hjemme hos jokere og av Spotify. Bretten vil reise ned endre senter etter tøyntene klokken seks. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Maren Dalsgård som eisen var redaktører. Tekniker var Karianna Berg, og vi vil at vi er nødt til å brette torsdagen klokken 20.
4: Vi tar en jo sendt brettene fra fyra personer.

0: Og vi akkon skulle nu ver Andreas Klein Gregorius. God morgon Andreas.
1: God morgon Ibai.
0: Ja, og vi skulle jo hava ta drikkvo utgavna, tui at jeg beie vekri ui det, og så eisne om vigeskiftet, så vi byrja vidt ui aktuella, hvordan ser det ut kring landet?
1: Ja, altså kring landet bant løttene, så er støvant han at vi litja mitt i en latsuste, og det som vi ser at bant nu det så er av ymsu natton og ella vever, nu at han at er brigalei som vi tatt i jari for å boi, Och där ser jag stön när solen framme och så är det stans är vått och ja en ta nog så vått här vid det här anöker ja. Det skulle dra väl alla skolor och ta skift så är det i mitten med lötna. Men här kör vi fram efter det där så very mer av vinter och att den blir först västan och tror vi att det är latrust som är i rocken för norr och mackon. Det hackar så i utnyttning som fralöjer och tar vi mer vinter. Men ja, i mig är det 25 meter skonte och då sätter passen i det och så upp och jag känner meter skonte i kväll. Men vi tar framvis alla vi tar mest av det någon och kanske mer än så i kväll. Det kan det gott vara en blandning av ja, bäger räkna och alla växer och så kanske ästna vardagslätten till stövån. Så ja, jag hade visst tagga runt att ena ut det här så är väckre näka omlöpande och jag hade bäst lötnar där till ganska nu fyra personer i mitten i alldeles.

0: Ja, hatt det var så der og nu der, men vi tar var jo et, et vikeskifte for staden, eisne.
1: Ja, og her kan jeg si at jeg vekker i vikeskiften, og det er veldig sin romleipende, men jeg halte ikke helt galt. Det er tina både igjen her, så, så var det 18 verandre som er utenrynker, når resten av vikeskiften nå. Men när jag minns vintern i det. Här är det en merchant lömmes. Ta vare där, börja vi igen. 8-13 meter per sekund. Men han minkar kött vinden ner igen. 5-10 meter per sekund. Och vi är värande här resten av den merchant. Annars är alla vare merchant. Men vi kunde faktiskt gott vant och kunde att ha vare minne avfall. Och långt i mitt nälna. Ja, och här är vi kanske som flera solglottar i merchant. I mån till i det. Och så kan jag säga att Raju Merchant till Tresent Kast och det kan vara vad det kan vara till Stövn Kav uppe i Snälen under Merchant nästan. Och så är det sundagen, tar faktiskt upp att minne vinter i Vante, en 38 meter hans konte, och vi är först ända minne inte. Det är framvis att kallt drag sundagen till 18 rutten rynker och åker ställ i Vante i Snälen när jag lyckas till den Merchant. Men så var det en löter vi sålde till soltlotten. Så jag hade allt i allt. Så är det, ja. Jag syns att kvargen är det, men som helt friare över lejaren och sundagen. Och så, ja. Vi kan råda över till bättre år klockan vid 8. Så med vi bäget oss så är det mellan 4 och 8 hittast i. Men det har varit inte kallare i vikskiften. Vi först så tatt vi frostmatch lejarkvalitet och sundkvalitet. Och så upp igen 5-6 om dagen till det lutsast.
0: Fra Lukt Andreas, timen jo var perfekt. Stora takk for det, og jeg vil fratte at du fratt ikke om mandag morgenen.
1: Jo, takk som leies. Godt vikskifte.
0: Ja, takk som leies.
2: Og hva som er kjæreste utrådtafolk, så har du mulighet til å være parster av største utrådtahending i førjen kommende år. Det blir nemlig til å bjøre seg frem som kjølbøyen til Ojaleiger 2022, som kunne være i førjen i juli måned i neste år. Solberg Kristiansøtter, Ojaleiger samskipere, og Paula Mikkelsen, utrådtafyrskipere, god morgen og velkomne.
3: God morgon, tack för det.
4: God morgon, tack.
2: Ja, nu börjar styrka folk att bjøre seg frem som kjølbøyen til Ojaleigerne. Hvordan er det med folk som har vært i tørva?
3: Ja, vi har vært tørv av en 12-1500 folk, så det er øyelig enig. Og de skulle være i hver år, så det er ikke så øyelig enig krøv til hver det skulle være. Så vi har faktisk bare bruk for øtlen hånd til øyelig enig for oppgaver. Det er ikke bare utrettet folk vi leide etter, eller at de må utrettet omkvarven. Alltså sambandet, utrata sambandet för att själva jag finna i berglanden jag tar imont, det som blir att vara där. Och så är det en rikva av en uppgave som vi inte får att törva folk som inte nödvändigtvis har tecknat till utrata omkvar.
2: Men hur är det? Hver uppgave får man om man bjöd sig fram att vara hjälpbar folk?
3: Ja, här är det India. Nu har vi just en hemmasöj som lyser uppgavarna också väl alltid. Och här kan man till dömes vara ett som inte spyr med. Och det är folk som börjar komma stanta i bojon och byggdom. Och allt det som kommer utifrån kommer att spyrja kvar ligger hetta och kvar körer handa bussleien. Så det kommer att hjälpa till, bara vara ett smål av vänner. Och så har vi så som vakter, vi ska ha nekva vakter, vi tar till dem cykelkappingar, bojar, köringar. Här skulle alla vägar lyckas som häva en vakt så att folk ska komma gänga ut fyra cyklar här. Och så som att servera mät, fyrfältje och här kommer trydus folk i landet och askar reisande. Så tar vi bara packa i följande.
2: Om så är att man har särlig inte, man kan ska särlig och ha en i avvisar utrattagrejen eller helst för hjälpa og en av oss som steg. Hvordan er så vidt du?
3: Ja, man släpper inn i tilmeldingskipene og melder seg til vi i Muskån Innskjøn. Det er veldig om du vil være innenfor utrotten, så kan du velge der en av utrottegreien. Etla, om du vil være innenfor bare at være et du kan ikke være stemningslinjen, være en som spjer glede eller noe sånt. Og det stender alt enn jeg har. Du velger din at det er ting som du vil, og du skal minimum velge trutja vakter. Det är då att annars vart öle omsättiga lite tungt chocken och vi ska läsa en chepa kläder till att det är så till man får kläder och man får en avsle och upplärning och allt som följer vi. Så tror jag vakter minimum och du kan välja där det är där och du kan välja där om det är morgon eller sätta på här eller kvällt. Så här är nog så frukt men bara tror jag vakter minimum en gärna fler.
0: Ja, og om det er noe som hever agent til føreska og utrata omkvarvet, så er det jo til at det er kjoldbåtene arbeidet. Nå skulle det hava rettelig anlegg folk at tekna seg. Hva kan AHA hava tid mest fra føringen at vera vi og i hesson otroliga stora tiltakene som er i sommer?
4: Ja, nu kan jag så bara säga att jag tar också vid starven som också lagar samköpare 1 maj 2024, så det är 2 år sedan jag tror inte. Och jag hållit det för allra första dag, så har folk sagt, se mig från att jag tittar att det kunde be folk vara kjolpa inte, är att mig, så det är otroligt positivt. Och vi har varit alltså nu ser vi att vi låter det själva och nu ber till att öllna skriva sig upp. Och det är akkurat här det, nu ber till att öllna. Vi tar smäckfullt av själva botten så långt jag har varit till arbetsfyllda löjtsnär. Och det är det folk som bara kvita sig alltså utanför arbetsstöj om vikskiften om kvällarna. Och det kan lite dömes, jag vill gärna nämna det här tajmet som vi tar. Vi tar ett tajmet av folk som får täcka sig av öllna till själva botten av öllna. Alltså här är det 5 folk i en tajmet. Och det är det är det vill säga i nästan överkvalificerade vill säga att det är arbete innanför HR och i förhjul. Och det var ett hjärta till hjärta sig till att täcka ett täck för det och kipa det. Det är som vi har sagt, 12-1500 folk. Alltså det ska läggas och vakta schema för att svärtsna bära och det skulle byta sönder och ges i ökna och ner och i uppgavna. Halt ner och tar minst och smalåtna. Det är ett öjla störst arbete som ska göras. Och till rösten tog jag vi kommer ut nu första mannen är och säga nu måste jag skriva upp det att heta för att jag har länkat det att tillrättesläggja.
0: Ja, släppa folk själva att göra av kvarjar kjolbottnar uppgaver till välja sig eller vill det att andra som säger det?
4: Nej, du kan för inrådning. Så säger du att jag tog mig väl att stanna vakt till dömes, men jag tog mig ösna att vara ojma skott någon eller att stanna under Sölebo. Så kan du välja alla trutsar uppgaven här och så tar jag tejfar in och hittar på hur manglar vi. Så kan det gott man säger, ja vi manglar Söle är det näkare som har valt Söle och driver till uppgaven som det är ganska långt har valt sig. Och så på handen med att han färre till att arbeta.
2: Paula, nu nevnte du at eneste krav er for så vidt at man er 18 år og eldre. Men hvordan er så vi tannåringen og eisen kanskje bøtt noen som kunne huske oss her at vi er så vi som hjelper folk?
3: Det er i skolen eisen slipper vi. Det som vi fører primært å bruke bøttene til, det er så som tar vi da medaljehandene, så utrotter felene for å bruke oss under bøtt til å børe medaljepoter og å gjenge til hand og så. Det kunne det gått. Det er bare nøye vi at da vi skulle tekne arbeidsgetrykking og annet for folk, så skulle det være rett. For det er noe som et ansettelse, selv om det ikke får lønn for det.
4: Og her kunne vi så også si at et annet krav som vi da synes er at det er at vi antingen har folk som er bosittende i Førjøen, som er i Kjølbøyen, eller føringer bosittende i Åttanlands. Og til alle så tror vi forholdt sikkert å få spørninger, 4 spørninger utenfra. Altså fra folk som er utlendinger som bygger utenfor Førjøen. Og til er synes jeg bare så at vi har funnet gisting til alt, men det er ikke noe gisting etter. Og vi har ikke iveskått til at for å finne gisting til Kjølbøyen som kommer utenfra. Til å si at vi alt som bygger Førjøen, mot gärna, tog jag till hausen egen sång. Och så är det så att föringar som bosittande i Åttanlands tog jag till hausen bonande och en familj är ett långt som tog kommer byggvarsja.
2: Till dem till Johan är man ska i Ötlaföring hava trutsar vakter. Men hvordan är det ska man se det av kvönta till dessa kjolbåtna arbetet?
3: Ja, alltså en vakt verer typiskt 4-6 timmar. Och hvis man vill man har trubbelt ved å finne så trodde jeg vakner, så kan man si, ok, jeg tar ikke en dag, og så er jeg alle dag. Så tar jeg ikke morgen, senabars og kvalt. Og så har vi oppfølt treten her, lukket av. Så her er det ikke mulig, man kan ta tre kvalt, som i 18 arbeidstøy, og man kan også hjelpe undan leitjen, tar vi for å gjøre klost, tar en til tver viker og æren, kan man også ta vakter, at vi skulle ha folk å sove i skolen, vi skulle gjøre alt klost til deg. Da kan man også melde oss til det. Så till öland är det möjligt. Jag tycker att de flesta kunde finna att jag vakter. Och vi hoppas att de flesta färre finna att jag vakter. Ett lammar.
2: Det här är ju törv och rättliga näck från folk. Alltså, Är det vissa att det är att få en nåmyck av följt?
4: Nej, det är det absolut inte. Det är ganska det som vi tar sig att ta sig mest om. Det är sista veckan och i mån vi tar var just klart. Här händer kipan, tillmeldiga kipan när vi röntar kort i mannen. Och vi tar sig att snacka om att skulle man ta förvärdigt? Och vi tar sig att ta sig om kvart när vi touchar och melder sig att när vi finns veckan och sånt. Men åtta affärer, och vi tar inte höll, vi tar inte åkte morgon eller näka. Men jag vill säga att det här kommer, alltså, det är ordentliga, dödliga förrest. Att gå om förskons stille og rolligt så kommer de inn, altså en fire og andre etter, og skriver seg opp til oppgavene. Og til fjellbrøt, det er det beste. Det er ikke, alle kommer ikke inn og velger utrått etter vakt. Altså det ser ut til at vi, det har vært rakt nok så vel, og ja, det er ordentlig og døyligt, og vi får ikke utvist noen, altså vi får utvist og utgjør.
2: Ja. Det er 420 dager etter til Leitner Byrja. Hva er det som fyller til hver arbeidsdag? Hva er det?
3: Ja, vad ska man säga?
4: Kan jag börja till uppe?
3: Ja, nej, det är öliga nek. Alltså, vi har delt upp när jag synder upp. Alltså, kappingarna, här är det 14 utrattagrejerna som ska skipa för kapping som tar flera där man är större än de har gjort för. Så det finns det nog nek om de har utgärna, om de har kapacitet till att skipa för och sånt. Så det är en parster och själv så sitter vi i marknadsföringarna. Och här ska vi utgärna, alltså vi ska vara kreativa. Så det heter er... Eisne kjølpøye og panikker mater, vi tar gode stoler og alt det der. Men vi skulle eisne finne gode mater som ikke koster så nek. Og det er røyne vi så gjøre, og det er kjølpøye nødje til fytler øyne nek bare nå. Tøye vi skulle gang til dette, men vi vet ikke vi får alt, men vi vet vi godt mot. Tøye føringer øyne går å melde seg til som kjølpøye nødje. Bare gjerne for utrettet omkvarve, ære fellesskaper. Ja. Vi doer vel at det er, så vi venter eisne at vi får alt det som vi tar bruk for. Og at det er noe som man skal være parstre av.
4: Ja, og det er det handlar om. Altså, det er vi ikke tjejer 20, utvisen tjejer 20, at de må være hjemme. Du måste förferie ta.
2: Det är inte tar man på illa grejerna
4: för utan annat. Ta fär man inte, tog att vi tar att oss av folk som var här för och i Nutjofors som inte var hemma. Och det säger en att alltså, det var en katastrof att det inte var hemma. Så det är, alltså, det är tar man er för sen det är näklart man är för att ha somre så är det i Big Shade och nästa år. Och tja mer är det så lös akkurat nu att vi är ju öliga uppbytt där nu. Annars arbetar vi ett öliga tatt samman till det bra vi på här. Vi skulle ha undan vidjan i sommar. Det betyder om på fri attlar och tjänar komma av vidjan. Och det är det som man kallar för, alltså, det kallar det för on-site privacy. Det är så att det kommer helt undan vidjan för att sutja alla händlöjgarna. Bergdor, utrottarliga och justingarliga. Och vi har också ett understövd som vi skulle visa. Vi skulle samföra här och tjänar om att det är problem med Bikvi Havn och Kappast i Vavon eller i Sante eller Bikvi Klaxvik och skulle till Havn eller Setan eller kvart det är. Så det är något som händer skrajen och undan vidjan som fyller öjan omframt. Nekvann.
0: Ja, hvordan gjør vi det med kjølbåten? Da var det ikke best at det er fra, altså, i lokale utenom her som taverer distas, eller jeg husker, kan det legge et eget trusht og nettopp understøve kjærvi om folk skulle flytas fra Atelbe neste sommer?
4: Ja, kanskje kan det til, men jeg halte at det er nettopp her vi har lagt opp for det så løs at om du borst i Vavon, ja, men så kan du velge, jeg vil separere kjølbåten og Vavon. Men det er ikke hinders for det hvis du borst i Vavon og vil være kjølbåten i havn, at du velger havn.
0: Okay.
4: Ja, så det är synd att upplägga någon stäcka.
2: Och här är det inte om så är det att onker av Lorsdagen kunde också säga att vi har fram som kjölbojen till Ocha Leisner. Hur ska vi komma till att börja säga att?
3: Ja, till er affärer in av heimansynna tjocken, ochaleisner.fo. Och här finner du ett fält som heter just kjölbojen. Du kommer in här så kan du läsa om uppgavarna och finna det av kvädor och hotill. Du kan välja flera som Solby säger. Så väl du till tillmelding, eller melda till här, halv det där. Och det kan täcka 5-6 sekunder och Arne tar så igen leder upp. Så inte rymma, det är helt okej. Och så kommer tillmälka frimlen. Och här släpper du att välja allt. Ja. Och så melder du till och så suttar vi till kipanne. Och så hör du att det är frågan. Ja.
4: Och i halvtid att det kan vara lugga lägga trä. Det är något som de flesta kanske inte ordentliga sig färre om. Det är kostet största att tälta ger. Vi snackar om 3000 ryckar här och kanske en första nödrat av grejerna. Vi är under grejerna. Och hvis du hickar att låttagare till någon så ligger det här till. Alltså om man får låttagare till det. Vi tar OL. Så det är jävla störst.
2: Ja, detta är ju en stor händning. Paul och Mikkelsen och Solby Kristiansdotter, tack för att hit vi tar. Och man är ju inte frattar för att hicka och natter och är en ojalajnivera.
4: Ja, men vi gleder oss til å se at jeg kommer på en liste av det selv på.
2: Ja, for å vite.
4: Takk selv. Selv takk.
0: vi då kommer till frutjadags kapping och ramva.
2: Ja, och vi spelar kappingsna Genta Drunk. Lusharen fjär en böxa och så är det upp till lusharen att lofta tog det för att sända det till köken lusharen. Vi ör en åren så... Så är vi till rejer, ja?
0: Det är vi, och vinnaren som äger bästa tog i morgon tryggas här ett gavkort. Vi ger 1000 kronor till er från Samtjejp, så till er 20 helga börjar vikeskiftet vid tog.
2: Nej, hur hade vi säga? Vi får att löjva kväll sex lustar och i djöknån till att snurra som har svära kött. Du vill tacka tog. Så är det hodlar vi och i kappen så är det att ringa nu 1.30.13 fors. Så det var hon att hon är så häppen och släpper i djöknån. Du vet att vissrunde är det här är en kapping som rattligen är för lustare här timme.
0: Det är fler av era sådär och vi har flera av dem känt även någon och så kanske ankor som är det synder ovanlig har snuggt sig i eisen så det är så att man ska vara man ska vatta där ringast med vånad av bästa.
2: Ja, och annars bara vara orvärgen.
0: Ja,
2: och det är ja. 1.30.13 fors är nummer långt nog så kör flera som ringer.
0: Det kan du.
2: Ja.
0: Och det är således att vi har valt bokstavnar i det och det är också tillvildar lite kvar lustare för kvön bokstav.
2: Ja. Vad säger du? Ska vi börja?
0: Lät oss kunna göra det
2: här. Goda morgon, kvar vi är ner?
5: Miriam.
2: Hette Miriam och kvän är stöttet i morgon, Miriam.
5: Jag är faktiskt till Ronavik.
2: Du är stött i Ronavik i morgon. Är stöttet där era kappast?
5: Ja.
2: Rune, du är klar vid klockan här.
0: Jag har tog in här, ja.
2: Ja. Miriam, du först bokstaven D. Vi börjar nu. Mäter.
5: Ola.
2: Genta.
5: Diana.
2: Sjönläggare.
5: Diana Keaton.
2: Vad säger du?
5: Diana Keaton.
2: Drunkor.
5: Daniel.
2: Land.
5: Damask.
2: Sankor.
5: Damask är ett land.
2: Ja. Kvä säger klockan här.
0: Ja. Hon säger nujan, alltså nujan sekund och nujan hundra parter. Det var en rattliga god tog jag började vid här.
2: Nej, jag släckte så tjugo. Nu får du sitta om att ha varit han bästa tog in i det. Miriam, tack för att du är värst vid.
5: Så var jag själv tack.
0: Ja, lät hon lycka få rockskapen på plats här. Nujan så att vi. Ja, vad var Miriam? Fint. Så för att hålla fram och röja nu. Vi skulle att ha haft en lustare via kong om morgon.
6: Kom, jag heter Soldier Kvartan.
0: Soldier, välkommen, ja.
6: Takk.
0: Soldier er her. Ja, og to ærstler er her.
6: Ja, ja.
0: Fra Alex og Åren, hva to har vi togene?
2: Jeg har vi togene her, ja.
0: Så færre vi at bryr. Nå tar jeg utgivet der bøkstaven, og bøkstaven er F.
6: Ja.
0: F. Og vi bryr nå. Genta.
6: Frita.
0: Mäter.
6: Snann. Ja, frikadella.
0: Bygd boi.
6: Klaffjörren.
0: Dronkor.
6: Fråge.
0: Utsatta fälla.
6: Fram.
0: Djur.
6: Fåklor. Ja, nu vet jag.
2: Ja. Hette, alltså, vad ska Tuin säga?
0: Nej.
2: Achan Trujufjörd.
0: Achan Trujufjörd till Soldier. Så Tu äger det bästa Tuinna här till. Det är inte en egen månader, men han har varit bättre än Tantja Myriam. Ett halvt sekund.
6: Ja, senast var det 2-2 eller 2-2.
0: Hicka such.
2: Det är en bete.
0: Ja. Störst framsteg.
6: Det var alltså mäter och så första
0: grej. Ja, ja, akkurat. Och nu var la frikadellan till högra benet som man säger.
6: Ja, ja, det kunde jag så fisk och man reagerar ju kärster.
0: Ja.
6: Det är skönast lön. Ordan, till läge.
2: Allt till läge.
6: Ja, tack.
0: Ja.
2: Får jag bara till... Han tre alla kör han. Alltså hur ringer alla sen?
0: Ja.
2: Goda morgon.
7: Goda morgon.
2: Kvar är detta?
7: Ett frutjer.
2: Ja, frutjer. Kan säga du är stolt att lära kapast?
7: Ja.
2: Det är stolt, ja. Och runt två års klarar vi tog
0: ja.
2: Två fars bökstaven. Ha. Vi börjar nu. Mäter.
7: Hysa.
2: Byggt ett labojer.
7: Hösvig.
2: Filmor.
7: Harry Potter.
2: Drunkor.
7: Harry.
2: Sankor.
7: Hultgentan.
2: Hultgentan? Ja. Ja. Och Sankor, nej, George.
7: Hester.
2: Och vad säger Tuyen?
0: Ja, Tuyen ser 21-25 trus.
2: Åh, ja. Ja, det är så inte den bästa Tuyen i det här frigör.
7: Nej.
2: Men det var inte fint. Kan vi se, ja. Ett av Jack kött vi själv gal.
0: Absolut, ja. Ja, jaunar tuger här till.
2: Tack för att du var med, Jakon.
8: Nej.
2: Kan se du vidare kommen som man säger du helt.
0: Oj helt, ja.
2: Kvärt är bästa tugen.
0: Ja, bästa tugen är Archon True Fjörde, Soldier som äger Hanna. Så vi tar för att vita om tävlar vi vinnare tugen Jakon, ett lom och rattlar att Iverhalla vi hör vita om vi kör en lustare tror han nu går morgon.
9: God morgon.
0: God morgon, kvar är vi Jakon.
9: Är det Jakob?
0: Ja, välkommen Jakob. Är du gråver och just ner spel någon?
9: Jag vet nu,
0: Jörgen. Tack för att visa sig. Två fast bokstaven L.
9: Okej.
0: L, ja. Och då var två huvud tojerna.
2: Det har vi.
0: Så färdar vi att börja nu. Byggt boj.
9: Norrvik.
0: Jenta.
9: Lisa.
0: Sanker.
9: El Sanker?
0: Ja.
9: Jag är så här fast.
0: Här är det. Ja, okej. Dronker?
9: Ivor.
0: Mäter?
9: Lira.
0: Jor?
9: Lira.
0: Ja, okej. Okay. Och så var det Lukas och Sankren där, det var som du. Kom du av omkran?
9: Nej. Nej, jag var bara säga pass.
0: Okej. Okay. Jag halte tugen för resten av.
2: Ja, tugen för väl och ja. Vilja, ja.
0: Du började ju öliga väl, så var det Lukas och Sankren som spilte spel, jag synder. Tack för det, Jakob, att du varit vid Jakob under morgon. Gott vikskifte.
9: Ja, tack så mycket.
0: Tack.
2: Ja, vi får lova två månlustar runt och jag någon att rätt runt.
0: Ja, det är färdigt vitt. Och här blunkar Dolio av panelen om Ranva, framvis.
2: Tadjer, ja, här är allt upp till sig. Jag spelar att vi är här. God morgon! Nej, här blir lagt av, jag kan det.
0: Här var onkur.
2: Här är onkur.
0: Onkur och norr här honom.
2: Kvar vi, Jakon?
10: Anja,
2: og hva er ikke Anja i morgen?
10: Anja er ikke Runavik.
2: Jo, Runavik. Ja, du til reier, Anja?
10: Ja, det er jeg.
2: To fars bøkstaven G. Jenta.
10: G.
2: G.
10: Olo, Uri.
2: Dronker.
10: Gunnar.
2: Utrata folk.
10: Østensvort Gunnar.
2: Bygt bojer.
10: Gjøte.
2: Sjånleggere.
10: Gwens,
2: nej,
10: jag
2: har inte sagt. Land? Grönland. Ja, Rune, kan säga tojen här.
0: 2008.
2: Ja, toj värre, hade varit inte bäst att toj med här Jack Kött för sig.
10: Ja, oj, det är så
2: bra. Ja, tack för att du var vi. Så är det satt det och senaste lustaren som släpper ut köknon i morgon, Rune.
0: Ja, ja.
2: Är du klar?
0: Ja, och alltså tojnar här har vi ja, goar i morgon, men en är det alltså Soldier som är det bästa och han tror ju för det ändå för att vi vet om därför har brutit oss nu han sista lustaren köknon i kapinsen och kommer i köknon. God morgon.
11: God morgon.
0: Kvar är Rune? Ivan
11: of Morrison.
0: Ja, välkommen. Ja, och så är det bokstaven som du ska ta av att läsa kappingsna och han är P.
11: P?
0: P som politi.
11: Ja, P.
0: P, ja. Du är klar,
11: ja?
0: Ja,
11: jag är klar.
0: Och du har tog in här, va?
2: Ja.
0: Så färdar börja. Dronker.
11: Pätor.
0: Mätor.
11: Pasta.
0: Jenta.
11: Petra.
0: Byggt boj.
11: Porsche.
0: Sanker.
11: Hardwave.
0: Utrata fälla.
11: Torskala,
2: ja. 20. 20 sekund.
0: 20 sekund. Hatta vär. Halt andra sekund från tog värre. Men efter en fraligare insatser.
2: Jag tar vi den.
0: Så vid nöjast att säga stort tack för att du varit vi.
2: Allt
0: tack. Yes,
2: allt
0: är gott vikskifte.
2: Ja, men så det jo takk. Hvor er det beste å tøyne? Hva er det lortstare nummer 2?
0: Det er lortstare nummer 2, Soldier, som vi... Ja, det var jo Frikadelland som... altså, ikke Soldier, men altså metrene. Og det er Jack... Ja, det er Jack Øyla Kjøtt, og gjør det fremstid mot til senest.
2: Ja, det var... Hva sier du? Jeg vet ikke, tøyen.
0: Og Atjan, Trøyfjord.
2: Ja, ikke tøyvid, det var ångtøy.
0: Jo, jo. Ångtøy, det var...
2: ja.
0: Och det där vi uppe till showtime. Hade man gått till.
2: Ja.
0: Så att ja. Vi skulle ha va färter och soldier om till fast kanske sent och en en bo. Så får vi ett avgrätt vinnigen. Tack igen just antingen via Messenger eller mail nu.

Fællesskap över alla gränser, ja, sanneliga gåer tånar, vi tar då här gluntan. Och så vart det en lustare som i hette Sori Vaje, vi bor alltid här Sori, som yngste är vi skulle då spela omkran gåan vals. Ja, han säger till att han saknar kanske att det inte var flera valser spalter och jobba ta. Og ja, det vel hoksande jeg vid åtta hadde haft flere valser til Jøtlund for en ekk som dama vel a dansa vals til jeg sasta dansegalunnen ta i ui danser og man tekur slukar valser. Ja, men det ei måte jeg få flere valser og jobba ta, det jeg sendte inn lortarinskje og bya om hesar. Så skulle der nok komme vi. Men gå og to, her fartu hendan fra Luka Valsen, drømmen om Elin.

0: Ja, nu är det PK och dansefolket akkurat farner och paus och attan för paddeln. Det har varit oallmäntliga gåvor stämning och dansegolv har varit dyrande fullt av dansegläv om folket. Och nu är det kontiki vi har gjort sig klarare av paddeln. Och här attan för backstage som det säger här är PK och dansefolket. Og kvilla seg gjerne løt då. Ja, ja. Ja,
1: det er bra.
0: Hei.
1: Hei.
0: PK og dansefolket, ja. Per Christian Støbakk.
1: Ja.
0: Nå er du tilbake på Færøyene, for du har jo vært her før. Hvordan har det vært det?
1: Du, vi var her i 2015, og da også husker vi turen med stor glede og et entusiastisk publikum. Och inte minst den här fina lune stämningen som man finner här på öarna och jag tror när alla spelar så upplever man den där goda miljön, kulturen som man har och det sätter vi väldigt pris på. Så ser vi att det dansgolvet är fullt av ute då är vi förnöjd.
0: Ja, det är nämligen det. Hvordan var det var du sammen med Odd Arne den gang?
1: Ja, då hade vi ett uppsätt. Det hade med han Odd Arne Sørensen. Og han, Henning Antonsen var med, og Geir, min trommeslager. Da fikk vi smaken på en trivelig plass å spille på, virkelig.
0: Ja, det var fint at de nå kom igjen, de her år tilbake. Men hvordan spiller de mye rundt i Norge og andre steder også enn i Norden?
1: Ja da, det er klart vi spiller ikke så mye som vi gjorde før. Fordi ting har forandret seg veldig. Och man kör ju egentligen en period på året med hela bandet och där det är festivaler och lite utarrangemang och så vidare såna ting. Men det är väl om en trend halvparten kan jag tänka mig av det var för covid. Så drar du och jag alene också på en del utlandsturer på vintern så är jag i Spanien väldigt mycket. Och så kommer vi då på vårparten så hämtar jag in band igen och så övar vi samman och i det hela tatt, så drar vi då runt om på från Nord-Norge till Sør-Norge på festivaler och i det hela tatt. Ja.
0: Är det så Gran Canaria, Puerto Rico där omkring?
1: Ja, det är i Puerto Rico. Ja. Och där är ju haugvis med norrmän hela vintern och de syns det är käckt att få dansa det ser av ut. Så det har fasta platser som man har spelat på där nere. Och där är jag också väldigt glad i PK dansefolket sin musik. Och det är jag glad för naturligtvis.
0: Är det skillnader på det norska publikummet och det färöiska, syns du?
1: Ja, egentligen för det alltså skillnaden är inte nödvändigtvis så stor för man likar ju samma musiken och någon likar den traditionella dansbandmusiken och någon är glad kanske den dansbara countrymusiken som vi spelar då. Men det som är vi förälskade i det är den onden som du kan känna i lokalet. Ja du ser man har en kyrkekonserten, man grillar gris. Och inte minst den allsången som vi hört i sted, den var ju helt himmel, det var fantastisk. Och så många vers. Det var ju helt alltså alla kunde alla verser. Det är ju helt nydligt alltså. Så det gjorde verkligen intryck när vi så jag hörte och så. Jag var ju fram och filma lite då, vet du, för man har med hem och ta med lite glas rödvin och se tillbaka igen på tur.
0: Ja. Ja, det är en god stämning och den blir fört vidare ut på dansgolvet nu följer jag verkligen. När man har värmt upp med en sån god aften för dansen.
1: Helt klart. Så vi drar ju stora fördelar av ett entusiastiskt publikum som är fyrt upp för vi då kommer på scenen. Absolut.
0: Ja, men jag säger tusen tack för praten. Och I var fyra man på orkestret.
1: Ja, ja. Vi är fyra stycken. Och vi har en Roger Tverfjell på keyboard. Och så har vi då en godaste Geir Åsheim på tromme. Och så har vi med en Oddgar Hatlemark på gitarr. Och som bästa far själv då, han pekar han sig här. Ja.
0: Ja, men jag önskar er allt det bästa och god aften vidare och god resa hem när du kommer där till.
1: Tusen hjärtligt tack och till detsamma för hela, alla som har varit här på dansen på ikväll. Absolut.
0: Tack.
1: Tack själv.

Jem langt mot norr, ja, så innerliga vägrer tånar vid hört och her rikingan. Og nu færa vi det av allvara at narskast enda noen av hæsum parton med oppa ta. Og vi kommer så mye langt at vi færa tru vi ta nast seinasta sanjen. Og nu seta vi reilig an fot ui av dansegalven og leta hentan gaua tånan tja Bert Idovs svinga åken ut av gulvet tunna skivor.

sand i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.